勢力であるものの海面水温や風など発達に適した環境を進むことで次第に勢力を強める見込みです。あさって31日日曜日には中心付近の最大風速が33メートル以上の強い勢力に発達することが予想。6月1日月曜から2日火曜日には強い勢力で沖縄本島から奄美群島にかなり近づく見通しです。沖縄に接近する台風は昨年11月の台風26号以来で今年初めて。暴風域を伴ったまま近づくことで大雨や暴風、高波などの影響が大きくなります。早めの対策を進めるようにしてくださいということです。はい、台風情報ね、まあ日に日に更新はされているわけなんですけども、今あの進行状況なんかっていうのをちょっと改めて見ますと、当初よりも、こちらどんどん西寄りになってきてますね、はい、西寄りになってはいるものの、まあ、沖縄本島の西側に台風の目があり、もうまさにこの暴風域のところがすっぽりと、沖縄こう覆いかぶさるような今状況となっております。月曜日の、まあ、午後ぐらいから影響が出て火曜の午前中いっぱいって感じですかね、が、出てきそうですね。その後奄美やそして鹿児島や四国、大阪や関東あたりまでその勢力を保ったまま行きそうみたいな感じになってますからね。石垣あたりはもう直撃で必ずこれ当たるみたいな感じですからね、ちょっと大変だ。はい、6月1日と2日でございますので、もうね、平日はまあ今日までだから、明日あさっての週末にはもう確実にちょっと対策を皆さんそれぞれしていただいて、で、まあ、お買い物なんか必要なものねあるんだったら、まあ、早めに、まあ、ちょっと1日はもしかしたらちょっとね外出れないかもしれませんから、まあ、まあ、あっても24時間っていうところだと思いますので、はい、それぞれでまた対策なり情報収集でね、はい、やってくださいませ。で、まあ、僕も昨日なんか SNS 上げたんですよ、インスタの方に上げたんですけども、結構いろんな方から反応があって、というのが、まあ、僕のそのフォロワーがここ最近あの沖縄に移住した方々が多くて、まあまあ要は山の人たちですよね、が多くて、で、まあ、去年はね台風ちゃんとは来てないから、でどうしたらいいのかなって思ってたところだったみたいな。で、まあ、僕はなんか台風来ますよっていうのと、まあ、沖縄県のホームページ、台風対策こういう風にしてくださいみたいなのをちょっとリンク貼って出したんですけども、あなんかいや助かったとかね言っていただいたんで、まあ、そんな方々がねまたねちょっとあのしっかりと対策してもらって、まあ1日2日家に引きこもるんだったら、まあよかったらラジオ聞いていただければね、はい、だからもういろいろこう喋ってると思いますから、はい、まあ、そのあたりも、はい、非常に楽しみになります。楽しみじゃダメだな、しんどいな まあ皆さんぜひお気をつけください。では今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、0980541475までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただきます。さらに FM やんばるでは電波の他についてはす映像配信やってます。

ちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせたメッセージよろしくお願いいたします。さあ、ではこの後9時55分頃まで、まあ、皆様どうぞよろしくお願いします。では曲いきましょう。毎週この金曜日は

2005年の曲からお届け。ではピース、愛の爆弾。

お届けしております。明美王モーニングタイム。ではメッセージいただいております。まあちゃん、はい、どうもおはようございます。東京に出張中で今新幹線の中から、おありがとうございます。台風気になります。沖縄だけじゃなく本州にも影響が出そうで注意が必要。まあね、そうですよ。台風特番ありそうですかってことですけど、どうでしょうね。ない方がいいんですけどね。特番にそれでもやるってことは台風が来てるってことだから、あんまりね、いいことじゃないから、ないです。ないね。ない。あ、残念だ。だって影響がないもん。っていうことにしときましょう。まあ実際でも暴風域に入ってっていうことになると、まあ基本的には FM やんばるは、まあパーソナリティの皆さん生放送でお届け、していただいている方々っていうところがあるので、はもうお休みに、なります。はい、しもちろん台風情報というのを、いち早く皆様にですね、細かくお伝えするっていうことが、まあ、使命ではありますので、はい、台風特番、その際は、お届けする可能性が高いということで、はい、ございます。では、続いてアンさん、はい、おはようございます。埼玉晴れ、現在28度、最高気温が30度届きそうですと。埼玉も暑いね。いやー大変そうだな、暑さ。オガちゃん、はい、おはようございます。よろしくお願いします。はい、といった面々、いつもです。どうもどうもです。ではこちら行きましょう。今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあ今日はこちら、アジサイと

を景色満喫。名護市稲嶺の末吉花園で梅雨時期恒例のアジサイ祭りが開かれている。青や紫に咲き誇る約4000株のガクアジサイ、西洋アジサイの花見が楽しめる6月末まで。花園の山の山頂上からは羽地内海や郡島、晴れた日には伊平屋島まで一望できる。夜には幻想的な蛍の光も見ることができるので、アジサイの花とともに日中と夜の風景を楽しむことができる。園主の末吉さんは6月中旬頃が見頃になる。午後7時半頃から蛍も乱舞するので、園内の美しい景色を満喫してほしいと来場を呼びかけている。入園料は一般500円、中学生以下無料、営業時間午前9時から午後9時、問い合わせ末吉さんまでということで、はい、末吉花園さんね、4000株ですよ。いやすごいよね。そう、僕はね、あのホタル見に行ったことがあって、そう、でその時はねもう閉園後だったのかな、だから中には入れなかったんですけど、周りをちょっとこうプラーっと歩いてただけでも結構見えたんですよ、ホタル。すっごい見えた。あ、こんな幻想的な、ね、雰囲気になるんだっていう風に思いまして、いや中もね入りたい、今年は行きたいな、うん、中にちょっと入って、幻想的なそのホタルの風景見たいな、一人で誰か誘うか、おじさん誘うか、さあぜひ皆さん6月中頃がね見頃です。さあ続いてはこちら、あ、居心地いいねという、まあ、飲食店紹介するコーナーですね。上海感じる焼きまんじゅう、ファンジーラウジスンジェンパン。上海の味を沖縄の人にも知ってほしいと、沖縄にルーツがあり上海で生まれた金城清美さんと夫のジャオチンチュウさん、料理人のファンシアンさんの3人が名護市でファンジーラウジスンジェンバウを始めた。5月中旬にオープンさせたばかりだ。看板メニューは上海の屋台で昔から庶民に愛されている焼きまんじゅう。鉄板でプレスして底面をカリカリに、箸でまんじゅうのような皮を破り口に運ぶと豚の肉汁がじゅわーっと広がる。張さんは穴を開けた皮の中に黒酢を入れて食べるのが一番と上海流をおすすめする。コウさんはオープンに合わせ今年2月に上海から来沖した。実家は祖父の代から焼きまんじゅうの店を構えていた。ファンさん自身も約20年の経験を持つ大ベテラン。たっぷりの肉汁を生み出すためにはピードンと呼ばれる豚の皮を 4、5 時間ほど煮詰めたゼリー状のコラーゲンが欠かせない。小籠包の皮と違い、まんじゅうの皮は発酵させる必要がある。沖縄と上海の湿度や温度の違いもあり、綺麗に焼けるようになるまで約3ヶ月ほど試行錯誤したという。アグー焼きまんじゅうと牛肉焼きまんじゅうは調味料の自家製の唐辛子や唐辛子味噌やごま油につけたニンニクをつけることで味変も。また海苔や卵を使用したスープやネギ油で和えたザーサイの小鉢など日替わりメニューをプラス200円で楽しめる。今後は大皿料理の提供も検討しているという金城さん、失礼しました、金城さん。焼きまんじゅうは伝統的な軽食の一つ、中国と食文化が似ている沖縄でも人気になってほしいと力を込めたということです。はい、いや美味しそう、あぐー焼きまんじゅう。いやこれは行きたい。あがりえのね、3丁目はいです。午前11時から午後2時、午後5時から午後9時、火曜定休。あーうまそう。

いいね、この焼きまんじゅうね。僕なんか冷凍のやつを最近買って食べたんですよ。それがまあ美味しくてね、うん、最高でしたね。

ね、たくさんこの中華のやつとかまさ、ほんといろんなものがね溢れてていいですね。いやこれちょっとやっぱりまた行かないとな、はい、ちょっといろいろこう探っていきたいと思います。さあ、以上今朝の朝刊ズームインでした。

0: ようよ二人の夢が叶うのね。
1: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
0: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
1: あ、忘れてた。どうしよう。
2: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
1: 助かった。
0: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
3: 皆さんの周りにムダ毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？
4: 私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。
3: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
4: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
3: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: ナイスショット。
5: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
6: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
7: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
8: 明美代モーニングタイム。

お届けしております、明美よモーニングタイム。さあでは、こちら行きましょう。続いて

耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されております。ヤンバル経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあ、ではこちら

名護宮里に個人書店 YRB 沖縄の歴史文化本など2000冊古書店ブックスタンド YRB ヤンバルリユースボックスが名護市宮里にオープンして2ヶ月が経った。ホテルユガフィン沖縄のほど近くで沖縄関連の古本を中心に取り扱う同店、沖縄ヤンバルをもっと身近にディープにをコンセプトに情報誌ガイド本、地域経済、歴史文化、芸術、自然、戦争、戦後史など幅広い分野の書籍を揃える。店舗面積は約10坪、4席の読書スペースも設ける。店主は那覇市出身の照屋忠彦さん。2013年に移動を機に名護市へ移住し、公共施設内の観光案内所運営を担当する中で、旅行者は観光情報だけでなく地元の人とのコミュニケーションも求めていると感じたという。その後書店ヤマーブックスの棚主として沖縄関連の本を並べ始め、情報発信の場として自分自身で沖縄のことを伝えられる書店を開きたいと思うようになったと話す。店内には昨年春頃から少しずつ集めてきたという書籍約2000冊が並ぶ。沖縄県内の航空会社の機内誌のほか、地元情報誌沖縄グラフなど1980年代のバックナンバーなどが人気なんだという。価格帯は300円から。テリアさんのいとこで名護を拠点に活動する画家我如古真一さんが描いた絵画も展示販売する。

エリアさんはホテルや公園が近く、旅行者や地域住民が立ち寄りやすいと思い、この場所に出店した。地元の人からは雑誌の広告や写真を見て懐かしさを感じるという声もある。デジタルで素早く情報を得られる時代だが、本からしか得られない土地の歴史や背景もある。歴史や文化を学びに訪れる旅行者にとっても役立つ場所になればと話す。営業時間は木曜金曜17時から20時、土曜は13時から20時ということです。はい、こちら個人書店 YRB ヤンバルリユースボックス、沖縄関連の、いろんなものいいな、面白そう。読書スペースあるんだ。ちょっとこれは行きたいな。座って読めるの？いいの？旅行者の中に自分の祖先のルーツを調べに来る人もいる。へー、面白いな。なんかちょっと名護の情報、北部ヤンバルの情報なんか集めるのにね、いいかも。これちょっとチェックします。外観から中からね、もうすごくおしゃれでこだわり抜いてやられてるっていう印象。ちょっとこれはお話ね、もうしに行きたいし、情報を仕入れて、いや面白いこといろいろできそう。また必ず行きます。さあ、こちらヤンバル経済新聞では皆様からさまざまな情報提供をお待ちしております。新しく、ですね、こんなお店できましたよとか、こんなイベントありますなんかあればぜひ教えてください。以上、耳であらラジオメダーウェブやんばる経済新聞でした。

0: では曲、また1曲いきましょうか。では続いては
1: スピッツ、春の歌。

届けしております。かけみおモーニングタイム。さあ、お知らせ。道の駅巨大ヤンバル物産センターからお知らせです。道の駅巨大は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司も販売しています。その他、毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。

0: お届けしてまいりました、あけみおモーニングタイム、お別れの時間です。さあでは行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。今日この後名護市内は曇り時々晴れ、降水確率 40%、 最低気温24度、最高気温が28度です。今日は雲が多く、朝はにわか雨の可能性もあります。雷発生する恐れもあります。昼間蒸し暑くなりますので熱中症に注意してください。明日30日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率 30%、最低気温22度、最高気温が29度というお天気です。そして、冒頭でもお伝えした通り、6月1日月曜日頃から台風6号、はい、接近してまいります。瞬間風速というのもね、またちょっとこう高くなってきそうな強い台風ということですので、はい、皆さん十分に、警戒をよろしくお願いいたします。さあ、ということでお別れですね。私東勝明、また、失礼しました。この後ですね、お昼12時からの、はい、アジマステーション登場いたしますのでよろしくお願いします。ではでは皆さん、この後も引き続き FM やんばる楽しんで聞いていってください。それではまた、さよなら。
1: せーの。

はい、高速降りたら見渡すダゴマン、曲がり溶けてくイランイサコザ、今日もキラキラ光る港や実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

月よきその一歩や半歩が地図に乗り大きな夢を描いてゆこうとか輝く明日を目指して集う緑の風に花咲く窓辺毎日が誰かの輝く角で朝日に頼る担ぐだけから後追うようにまた吹く風

0: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
1: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
0: 本当に？うちも連れて行こうかな。
1: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: それ十字ジャーラジオ、船田博の十字ジャーラジオ。この番組は占いもできるコーヒーや土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。
1: おはようございます。金曜10時を回りました。ここからは十字ジャーラジオのお時間です。パーソナリティは私船虫こと船田博がお送りいたしますですよ。またこの番組は日曜お昼に再放送をしております。そちらをお聞きの方は内容にタイムラグが生じる部分がございますが、何卒ご了承くださいませ。ということでね、なんだかんだで5月も最終週ということでね、もう来月からは6月でございますか。はい、まあね、時の経つのは早いものでなんて話をまあよくしがちな中高年の私たちでございますけれども、ね、なんかせっかくこの間全然違う曲のラジオをちょっとたまたま車の中でつけていたら、なんか6月病っていうのがあるんですってね。私も初めて聞いたんですけどね。5月病はよく聞くじゃないですか。で、5月だけじゃなくて、なんか6月病っていうのもあるらしくて、まあメンタルだけじゃないのかもしれないですけどね、ちょっと体調不良などなど出やすい、まあゴールデンウィーク明けでということでね、ちょっと整わないまんま、ちょっと頑張って通常業務にいきなり戻って、ちょっと疲れがぶり返しちゃうみたいなのがひょっとしたらあるかもしれないしね。まあ、単純にね、5月6月っていうのは沖縄なんかもまさにそうですけど、まあ、じめじめと湿度が上がってきたりねするようなタイミング、梅雨時だったりしますから、いろいろこう空気中にもいろんなウイルスが飛んだりなんかしてる人のこともあるかもしれないからね。そういったところで単純に体が疲れやすかったりとかね、季節の変わり目で体調崩しやすかったりなんていうところもあるのかもしれないんですけどね、5月病だけじゃなくて6月病もあるのかと。で、そのパーソナリティの方もなんか言ってたんですけどね、また子どもたちなんかは夏休み明けさ、9月の1日とか9月ぐらいからまたメンタル不調をね訴えたりだとか、悲しい事故なんかもね、事件なんかもね、9月なんかはね、夏休み明け、子どもたちのなんかねメンタルが不安定になることもまあまあ多かったりとかしますし、あと、やっぱり年末年始とかもね、はい、ちょっと皆さんね、心が疲れてたりなんていうこともちょっと多かったりするなんてことも言われたりするので、

意外と年間通してさ、こうしんどい時期っていうのがまあまああるなと思ってね。うん、で全部やっぱりさ、ちょっとこう長期休みに絡んでるようなところあるなと思って、うん、だからさ、だからその5月病6月病とかの話を聞いてね、夏休み明けもね、体調崩しやすいなんていうと、やっぱりなんかこう長期休みってあんまり人間の体やメンタルにはね、心身にはあんまり良くないのかななんていうの、ちょっと改めてその話題を聞いた時に私感じましてね。うん、もちろん休み大事なんですよ。でまとまった休みがあるからこそ、ね、お仕事に張りが出たりだとか、あ、体調も整えたりだとか、もちろんいろんな効用もあると思うんですけど、まあ一方で確実に休み、長期休みがあるがゆえに、の弊害みたいなのも、まあやっぱ多少あるよなっていうふうに思ってね。うん、でまあ私なんかもよくこの番組でも言ってるかもしれないんですけど、やっぱメンタルを安定したりだとかするためには規則正しい生活っていうのが大事ですよなんていう話をねよくさせてもらうんですけれど、なるべく早寝早起きで決まった時間に目覚めて、それなりに健やかな運動だとか日中動いたりだとかして早めにぐっすり眠れるっていうような生活をなるべく崩さない、キープするっていうのがね、まあ大事だったりするので、それがまずね長期休みになると狂っちゃうからね。はい、だからまあその辺のまあバランスでしかないんですけど、結局はね、だからなんか長期休みじゃなくてこうなんか適度なね休養の仕方っていうのはないのかなと思うよね。うん、でゴールデンウィークね、でもだから海外とかどうなんだろうね、海外の休み事情私ちょっと分かんないですけど、まあ土日休みだったりするんだよねきっとね、ウィークエンドが楽しみだっていうのね話も聞くから、だからまあ多分土日休みのところ多いんでしょうし、でまたね海外の方なんかそのバケーションっていうんですか、結構ねその社会人の方、企業にお勤めの方も長期休暇みたいなのを観光でドカッとね、取ったりするのがまあ推奨されてたりだとか、なんか確保されてたりするんだろうね、福利厚生の面でね。だからその後やっぱどうなんだろうね、日本人と同じみたいにちょっとメンタル崩したりなんていう人もいたりするのかしらと思ってね。うん、そうだからなんか長期休みってもうちょっと考えようだよねというのも思って、まあね、そう言われてみれば自分も子どもの頃とか夏休み前とか規則正しい生活を送ってくださいねと、夏休みだからといってダラダラしていていいわけじゃないですよみたいなね、冷たいもんばっかり取らないでなんてことも言われてたなと思いながらね、今度自分が言う側に回ってるっていうね、の流れを感じたりしますけれどもね。うん、だからさ、長期休みっていうのもなんかうまく選択で使えるといいよなと思うんですよね、選択制でっていうのかな。うん、だからなんかこうドカッと休むんじゃなくて、ちゃんと週に1回2回ちゃんとこう定期的に休みを取るだとか、あるいはこうドカッとじゃなくてちゃんとね、いわゆる有給休暇じゃないけれど、スポットスポットでこう合間合間でちゃんと取っていくような形、にしていった方がなんかいいんじゃないかななんていうふうに思ったりするのは私だけなんですかね。で昔はさ、それこそ私たらの子供の時代なんかは教室にクーラーなんてエアコンなんてなかったですよ。なかったじゃないですか、きっとリスナーの皆さんもね。そう、今はね冷房完備、エアコン完備だし、まあ時々壊れたりはしてるみたいだけどね。完備だったりするから、まあね、でも確かに夏休みだとか学校行き出したら電気代とんでもないことになるのかもしれないけれども、なんかね昔ほどのなんか勉強しにくいみたいな環境でもないんじゃないかななんていうふうにね思ったりするので、だから長期休暇っていうのは必ずしも人間の心身には良くないかもよっていうことも頭の片隅に置いておいていただいてですね、意外と長期休みだからこそちょっとこう規則正しい生活をキープするぐらいの心構えの方がいいのかななんていうのをその話題から私は感じましたかね。はい、そうそう、で6月はあれなんですよ、そんなわけで体調崩しやすいのに祝日がないんだよね。
はい、今カレンダー見直しててもあ本当にねえやと思ったんですけど、本当に日曜日しか赤い日がないので、はい、だそういったところもあって疲れが溜まったりだとかね、出やすかったりするのかもしれませんので、ぜひあの、まあ、無理してくださいねとかね、休まないでくださいねってことじゃないんですけど、あのうまくあのちょいちょい休みを取り入れながら規則正しい生活をちょっとキープしていただく、っていうのがすごくメンタルヘルス、心身の健康にとってはとても大事なのかななんていうふうに思いますのでね、ちょっと真面目な話題を久々に喋ってみましたので、はい、ぜひね、あの5月病、6月病、5月病を引きずってる方、あ6月病になりかけてる方、多分すでにいろいろいらっしゃるんじゃないかなと思いますのでね、改めてちょっと規則正しい生活を心がけていただくといいのかなと思いますのでね。はい、本日の暦を申し上げます。2026年、失礼しました、5月29日金曜日現在の暦です。仏滅七石水の等で一粒万倍日となっておりますね。一日中通してちょっとバタついたりしやすいかもしれません。社交的、華やか、奉仕、優しさ、拡大管理なんてことをイメージさせますので、総じて私船虫曰く、バタついても社交的に振る舞うと良いでしょうということで、失礼しました、あそうだね、はい、で各、そうですね、奉仕の心で拡大していく暦ですと。でそして一粒万倍日なので、こと始めにも良い万倍日となっておりますのでね、何か新しいことをちょっと踏み出してみるだとか、新しいことに挑戦してみるなんていう日にはいい日かもしれません。本日のキーワードは奉仕による拡大、奉仕による拡大ということでね、まあ、ちょっと人肌脱ぎましょうかだとか、お客様のため相手のためにみたいなので人肌脱いでいくぐらいのことのスタンスでいくと、いろいろ自分がやるべきことっていうのもね、拡大していったりするのかもしれませんので、奉仕による拡大なんていうのもちょっと頭の片隅に置いていただいてもいいのかもしれません。本日も十字ジャーラジオよろしくお願いいたします。

はい、お届けいたしましたのは私船田博士による自作自演テーマソング Welcome to 海でございました。改めましてこのジュージジャーラジオは10時のお茶の時間をお知らせするとともに、普通の生活をやや面白くするアイデアを編み出し発信していくラジオ番組です。ぜひたわいもないメッセージからマジのお悩み相談メールまで何でも OK ですのでね、お気軽にお寄せくださいませ。素敵なメッセージをいただいた方にはこちら動画の方には映しておりますがね、名護が聞こえるポストカード2種類ございますのでね、こちらのうちのどちらかを申請したいと思っております。そして、そうですね、で、まあ、メールアドレスを紹介します。mailmail@fmyanbaru.co.jp、mail@fmyanbaru.co.jp まで、ファックスの方は 0980-54-1475 番まで、 0980-54-1475 番までお送りください。その他ですね、 FM やんばるのホームページにございますリクエストフォームですとか、同じくツイキャス動画配信の方のコメント欄なんかもね、使いやすくなっておりますので、ぜひ参加しやすい方法でもって参加していただければ幸いです。まずコメントをいただいておりますのでね、読んでみたいと思いますよ。ジョージさんです。おはようございます。先週の番組で、マディーウォーターを聞き、昔ブルースハープの練習がしたくって聞きまくっていたことを思い出し、思い出とともに聞き直してますといただきました。 ありがとうございます。お、意外な趣味といったら失礼かもしれませんけれども、ブルースハープをちょっと練習したくって聞きまくっていた時があったと。なるほどね。まあ確かにブルースといえばちょっとブルースハープっていうところありますしね。でも数ある楽器からまたブルースハープの方にこう興味がいくっていうのもなかなか渋いなというふうには思いますけどね。そうだから私も興味は出てね、やっぱあのボブ・ディランじゃないけど、まあブルースじゃないけどね、まあフォークの方かもしれないけど、まあボブ・ディランだとかがね、ギターアコギ弾きながら、スタンドでね、ブルースハープをプイーッと吹きながらっていうの、あのスタイルはまあやっぱりね、日本のフォークシンガーも真似してはやってましたけれども、まあかっこいいかなっていうのは思いつつも、ブルースハープの、まあ、難しいってことはないんでしょうけど、キーを揃えなきゃいけないんですよね。何言ってるか分かんないよね。曲によってキーっていうのが違うじゃないですか。これは C メジャーです、これは E マイナーですとか、まあいろいろあるんですけど、それによってブルースハープ自体を買い替えなきゃいけないんですよ。本当にブルースハープ専門でやってるような人はもうセットで入れられる。

てるようなケースに収納してたりだとかするんだよね。でこの曲はこのキーだからこれに付け替えますみたいなことをまあまあやってたりだとかして、でなんかね一個一個買ってあのスタンドも揃えてみたいなことを考えるとなんか億劫になっちゃって記憶は私過去にはありますけどね。はいはいはい、でもなんかいいですよねブルースハープ、うん、ブルースハープだけで食べてる人たちもまあいましたからね、あのブルース界ではね。はいはいはいはい、ぜひぜひねセッションできるようにブルースハープのもし機会があればね練習再開していただいてもいいのかもしれませんのでね、これからがね多分ねこうやっぱりブルースとかっていうのは年取ってから味が出ると言いましょうか、まあ、ひょっとしたら民謡だとかもそうかもしれない、演歌とかもそうかもしれないですけどね、なんか年取ってからこその魅力っていうものがね生きてくる楽器だったりジャンルだったりするかなとも思いますので、はい、あジョージさんからメッセージいただきましたよ、楽器がからっきしダメで一番投資額が少ないのを選んだのですが、おっしゃる通りキーが合わず何本も買い足しました、結局ダメでしたかてんてんてんと。そうなんですよね、そうこれ結構盲点なんですよ。いわゆるハーモニカとかだったら一応まあもちろんハーモニカにもよると思うんですけど、ね、ピアノと同じドからドの、 あの黒鍵のところまでねシャープとかフラットのやつも吹けるようなやつだとか、あるいは何でしょう、ハーモニーがねちょっと吹きやすいようにいろいろ工夫されてるいろんなハーモニカあるんですけど、ブルースハープはもう基本音階1個だけっていうかねいう感じだったりするたと思うんですよ確かね、はい、なのでそう曲によってわざわざちょっと物はねこう買い替えないといけないっていう、まあ珍しいタイプの楽器ではあるかもしれないね。もうギターはまあいろんな曲でも弾けるし、まあカポはめたりね、チューニング変えたりとかして、まあまあそれ一本で済むんですけど、ブルースハープはちょっとチューニング専門家じゃないと難しいのでね。はい。なので、一本一本買い替えなきゃいけないっていうね、難点があったりもしますけれどもね。はいはい。でもね、なんかね、始めやすい趣味の一つではあるかもしれませんのでね、はい、諦めなくてもいいんじゃないかなとは私は思いますけれどもね、コメントありがとうございます。そして、メールをね、ちょっといっぱいいただいているので読んでいきたいと思いますよ。イッシーさんですね、船越さんおはようございます。東京からイッシーです。東京は暑いです。本日の最高気温は32度の予報で、真夏日を観測するでしょう、もう朝の便座にビクビクすることなく座れるのですが、今年もこの暑さに苦しむのかと思うと早く冬になれって思ってしまいますよとで、これ内地さすがに沖縄の方でも分かるよね、便座にねまあ、いろいろクッション敷いてる方もいますけれども、便座ダイレクトにね座ると冬場なんかヒヤってなるじゃないですか。だからそれのことですよね、はい。さて先日の話、本土復帰記念日の翌日にあたる5月16日に代々木公園で開催された沖縄祭り、ミラーフェイトっていうのかなに今年も参戦しました。オリオンビールに沖縄そばにあぐー豚にと沖縄を満喫させてもらいましたと。チビたちを連れての参加なので毎年毎年祭りの終わりまで居残れないのです。なので今年は家族で行き作戦を練っていったのですが不発に終わりました。生で見れるはずだったかりゆし58は幻と消えましたよと。そっか、早めに退散しなきゃいけなかったのかな、なので上のことをいっぱい聞いて覚えた終わり始まりをリクエストさせてください。そうそう、最近増えたリスナーさん、もしかしたら私のおかげかもしれませんよ。そうですよね、きよちさんといただきました。長文失礼しましたということで、はい、じゃあちょっとせっかくなのでね、おしゃべりしながらバックミュージックになるかもしれないですけど、かりゆし58の曲かけてみましょうかね。ちょっと私この曲はちゃんと知らなかったので、はい、初めて聞く感じかもしれませんが、皆さんはご存知なんですかね。まあ、聞けばわかるかもしれないね。じゃあひとまず、かりゆし58の終わり始まり。

めちゃめちゃ知ってたねめちゃめちゃ有名なやつだったね、はい、FM やんばるでもよくかかってる気がしますね、はい、私も知ってました、失礼しました、なのでまあちょっとね、沖縄フェスで聞きそびれたということなので石井さんのためにちょっと BGM にはなりますけどね、今日ね実はあの後で音楽ちょっと私個人的に2曲かけたいなというところがあってね、ちょっと BGM で失礼になっちゃうかもしれないんですけど、まあ楽しんでいただければと思いますよ。そうね、一番私びっくりしたのがあの清地さんとのお知り合いは石井さんだったんですね。そうそうそう、数週間前ぐらいかな、あのドリップバックコーヒーをあの知人からいただきまして、職場の関係の方からいただきましてなんて言って、あのこの番組とかね、ご注文、あご注文じゃない、あのいろいろメッセージいただいたりだとか、はい、した方がね、リスナーの方がいらっしゃいまして、あそっかそっか、じゃあ石井さんがそのドリップバックをちょっとお渡ししていただく機会みたいなのがあったってことなのかな。ありがとうございます、もう見えないところで広報活動本当にFM やんばるのね広報部長がいっぱいいて本当助かるんですけれどもね、あ土鍋コーヒーの広報部長もいっぱいいて助かるんですけど、本当にありがとうございます。なんかそういうね、あの人の縁がつながっていく感じをこうラジオを通して実感できるのはね、とても楽しいし、パーソナリティ冥利に尽きるなぁなんていうふうにも思いますけれどもね、はい、石井さん改めてありがとうございます。そして清地さんもありがとうございます。そんな中清地さんからもメッセージが届いておりますよ。船田さんおはようございます、早速ファン表明させていただきますと、実はですね、ちゃっかりメルマガ登録なんぞさせていただいておりますということで、そうこれ何のこっちゃ分かんないかもしれないですけど、今朝のメルマガでね、まあ、毎週金曜日はラジオをやりますよということも毎日配信しているメールマガジンの方に載せてはいるんですけれども、そのたまたま今日のメールマガの話題が先ほどの、まあ、暦に関連してね、人に奉仕していくっていうのはどういうことなのかなみたいなことを、まあ、ちょっと私なりの文章で書いたものを載せたんですけど、ね、奉仕精神とかっていうとね、なんか滅私奉公じゃないけれど、自分っていうものをすごくかき消して打ち消して相手のために全身全霊でみたいな、ちょっと重苦しく考えがちかもしれないですけど、ファン表明していくぐらいな、ファンとしてちょっと支えていくみたいなね、スタンスでちょうどいいんじゃないかなみたいなことをちょっと書いたんですよね。でまあ、そのついでに、そうそう、だからちょっとね辛い状況にある人だとかにはぜひあなたのファンだよみたいなことをちょっと応援してるよみたいな、頑張ってねみたいなことをファン表明をしてあげると元気になるんじゃないかなと。でこういう、ね、お店をやってる人間もそうですし、パーソナリティなんかをしてる人間もそうなんですけど、やっぱりこうファンの方がいるからこそ続けられると言いましょうか、いうようなところがあるので、ぜひファン表明してあげてくださいね、大事な人にはっていうことをお伝えしたら、ね、清さんが気を利かしてねファン表明をいただきました、ありがとうございます。そして、毎朝の配信を読み、あらゆる物事を再確認したり、はっと気づかされることもあり、背筋がシャキッとする思いでおります。さて私のことになってしまいますが、先週5月22日43歳の誕生日でした。船田さん、リスナーの皆様、どうかおめでとうをお願いします。おめでとうございます。ぜひコメントなんかでもね、コメントいただけたら嬉しいかもしれません。皆さん、はい、清地さんおめでとうございます。両手を広げて大喜びできる年ではなく、少し寂しさも感じていますが、この年でしかできないことや、この年だからこそできることに目を向けて、一歩一歩、いや半歩半歩、ゆっくりと味わいつつ歩んでいけたらなんぞ思っております。このようにメールを書くことも、一度我に返るという点でとても大切だなと感じております。まとまりのない話になってしまいましたが、本日はこの辺りで、また近いうちに世間話でもさせてください。本日も良き日でありますようにということで、素敵なメッセージをいただきました。清地さんありがとうございます。まあそんなわけでね、お誕生日おめでとうということもありつつ、石井さんも広報

活動いつもありがとうございますということで、お二人に一通ずつね、名護が聞こえるポストカードの方を申請しようかなと思っておりますので、ちょっと到着するまでお待ちいただければなと思っておりますよ。素敵なメッセージありがとうございます。そしてもう一通ですね、ケイジンさんからいただいております。船田さんおはようございます。先週はゆっくりリアタイで聞けると思っていたら予定外に忙しく、日曜に放送を聞きましたということでね、はいはいはい、QAB のうちランキング1位おめでとうございます。昨日アップされたので配信を見ました。あ、昨日アップされたんですね。そうそうそう、リスナーの方からね、配信とかで見れますかねなんていうご質問いただいて、私らに調べたら、一応配信されるサイトはある、 QAB っていうね、後日見逃し配信みたいなの見れるサイトはあったんですけど、まだ私が見た時はアップされてなかったので、もしかしたら時間差で見れるかもしれませんなんてことを言ったところ、はい、ケイジンさんがチェックしてくださったということで、またね、キュエビーの方でも見れるということなので、もし興味ある方はね、うちらんで検索していただくといいかもしれません。発想や知恵の賜物ですね。なんかいろいろな媒体で取り上げられるのはちょっと他にないオリジナリティがあるからなんでしょうね。すごい。今週の反響はいかがでしたか。でも沖縄は本当に車社会というか、皆さん車で動くのが好きなんですね。他にも名護のお店が出ていたので、機会があれば利用してみたいです。今日も放送楽しみに聞きます。台風にもお気をつけくださいということでメッセージいただきました。いつもありがとうございます。そうね、車社会、やっぱね、こう雨が多いっていうのが一番大きいし、まあ、電車がないっていうのもなるしね。そうだ、自転車だとかもね、まあ、ケイジンさんも乗るような自転車乗る人ももちろんね、ツールとか来る場所でもありますから、はい、自転車乗る人もバイク乗る人もいっぱいいるんですけど、私もね、結構自転車内地にいる時から好きで対応してる人間ですが、途中で雨に降られちゃうっていうね、ケースがまあまあ多いんですよ。特に夕方、夕立的にスコール的にわーっと降ったりするのでね、するとだんだんこう自転車バイクから大人になりなるにつれ、体力がなくなっていくにつれ、自転車やバイクからはこうね、遠ざかる人がやや多いかなっていう気はしますけれどもね。はいはい、そうですね、まあ、時計人さんにもいただいておりますけれども、台風のね、情報なんかも、まあ、他の番組でもいろいろ発信されてるとは思うんですが、逐一ねちょっとチェックした方がいいかなという進路に今なってますのでね、はい、その辺も気をつけていきましょうねということで、はい、いつも刑事さんもありがとうございます。そしてすごいな、今日はまたメッセージが来ていまして、これも読めるかな、読んじゃいましょうか。コリガーさんですね、いつもありがとうございます。船虫さんおはようございます。最近忙しくなりご無沙汰しております。いえいえ、ありがとうございます。いつも、さて、私の勤めているデイサービスで祭りをやることになりました。毎年開催していましたが、今回は3年ぶりに開催します。あ、そんなになりうんですね。その祭りが今年10月にあるのですが、その祭りの実行委員長をやることになりました。祭りなどのイベントを取り仕切るのは初めてで、勝手が分からず前任者からいろいろ聞いてやっています。祭りは会社のある地域の方々と利用者さん、その家族さんとの交流を目的としています。準備が多岐にわたり、余興者や司会者、舞台、テント、設営など決めないといけないことがたくさんあります。本当イベント企画運営って大変ですね。うちの場合は例年やっているので、ある程度形は決まってきているのでやりやすいですが、と、ゼロから立ち上げするのは骨が折れますね。さて、一つ一つ準備をしながら周りの人に役割を お願いしてやっていきます。ではまたメールしますねということでね、まあ、なんかちょっと忙しいてやることてんこ盛りな感じがね、メールの文面からも伝わってきますけどね。でもなんかこれがさ、なんか祭りじゃ、あれは祭りじゃなかったのか、いろんなレクリエーションでね、なんか三線弾かなきゃとかね、トランペット練習しようかなみたいな、なんかそんな話もねよくいただいてた気がするので、まあ、てっきり手慣れた恒例行事なのかなと思ったら、意外と3年ぶりとかなんですね。で、そっかそっか、いわゆる

行委員長としてはまあ初めてということで、まあちょっとたねプレッシャーだったり、ね、今までは手に、触れてこなかった業務っていうのもねいっぱい任されてる状況なのかもしれませんね。そうだから前任者の方とかがある程度形っていうものをね作ってくださって、それを引き継げるものがあるとね引き継ぐ側はまあ楽だったりもするしね。でもまあせっかくね引き継ぐからにはちょっとはねなんか新しいことにも挑戦したいよなっていうのも堀川さんの中にあるのかもしれないしね。はいはいはいはい、そうね、イベント大変だよねあの私もまあイベントといいましょうか、ライブなどなどいろいろ企画して準備して、連絡調整もしてね、バンドメンバーやらエンジニアやらお客さんの集客活動やら PR 活動やらお金の管理やら物販の管理やらまあいろいろやってきましたけどね。で演じる方もね出演する方もやってきましたからね。なんかすごくね骨が折れるっていうのはよくわかりますけどね、身を染みてね。でもねあのライブ終わった後はもう本当にやってよかったなっていうふうに、あライブじゃないかお祭りね終わった後ちょっと落ち着いた時にきっとあやってよかったなと思える瞬間がきっと来るはずなので、その時に飲む美味しいビールをぜひご褒美にですね、できる範囲でいろいろ失敗しても大丈夫だと思います。フォローしてくれる人もいっぱいいるでしょうしね、むしろなんかこう上手に周りの人と頼ることっていうのがねなんか大人になるにつれというか年を取るにつれ体力がなくなってくるので、周りの人に上手に頼る方法っていうのも学ばないといけないなっていうのを私もすごく最近感じたりするので、はい、残念ながら体力上がってかないのでね、もうこれからね落ちていく一方なので、上手に甘えることっていうのもねぜひ考えていただくといいのかなと思いますかね。はい、堀川さん頑張ってくださいね、いつもメッセージありがとうございます。はい、というわけでこの辺でまたちょっと一曲曲をかけていこうかなと思いますよ。今日ね本当はそんなわけでまあねジメジメして、台風前ですよということもあって、まあ、ちょっと台風の時に聞きたいというわけじゃないんですけど、まあ、なんかちょっと嵐の前触れだとかこの湿度が満点でもムレムレムンムンしてるような時に似合う楽曲って何かなって私なりにちょっと考えて、まあ、以前もね、レゲエだとかは似合うんじゃないかなってレゲエかけたりだとか、まず先週はねちょっとブルース、さっきのジョージさんの話じゃないですけど、まあ、ブルースをちょっとフィーチャーしてみましたけどね、もう一個この湿度満点の中でちょっとこうね気持ちがトーンダウンしがちなげんなりしがちになりそうなところ、心の火をつけてくれるようなものは何かなと思った時に、ちょっと私の中ではやっぱりちょっとロックだなと、で湿度が高い中でもこのそれをむしろガソリンに変えてくれるようなミュージシャンは誰だろうと思った時に私の中でこう芽生えたのがジミヘンだったんですよね。ジミー・ヘンドリックスというまあギタリストボーカリストがいるんですけれども、彼の音っていうのはまあめちゃめちゃ歪んだディストーションファズの効いたギターなんですけど、なんか割とこうリバーブだとかが深くかかってるような残響が強い音楽ミックスをしてるイメージがあるので、なんかこのねリバーブがベットベトでお風呂の中でなんかギターひっかき鳴らしてるみたいな、なんかそういう私は湿度を感じるんですよね、地味編のギターからは。厚さも感じるんだけどすごく湿度を感じる、このドロドロとしたようなギターっていうのがむしろちょっと台風前のこのなんかウェットな気候にはねしっくりくるかなというふうに思ったので、ちょっと地味編のライブバージョンのパープルヘイズをお聴きいただこうかなと思っております。湿度の中で聴くこんな曲もかっこいいんじゃないでしょうか。

はい、お聞きいただきましたのはジミ・ヘンドリックスでパープルヘイズのライブバージョンでございましたね。なんか本当ギターね、聞くたび思いますけど、ギターが生き物のようにね、これギターですかっていうね、感じでね。まあ、聞く人が聞くと、なんかそこまで上手い人じゃないんだよ、みたいなね。まあ、技術的にはいくらでも上手な人が、その後もね、いっぱいで、早弾きもすごい人もいっぱい出てきましたしね。私もね、ちょっと、今日紹介するのに改めて、ウィキペディアとかでね、情報を見てみたら、1940年とかの人なんですよ。なんかもう色褪せないっていうかさ、ジャケットの写真とか今見てもかっこいいしね。はいはいはいはい。だから、そうね、まあもちろん当時はすごくもう彼みたいなギターを弾ける人はいないみたいなのを、まあいろんな名だたる、まあエリック・クラプトンとかね、ポール・マッカートニーとか、まあ、大絶賛されたような話もいろいろ記事が載ってましたけれどもね。いやもう表現力がすごいよね。っていう なんかね、すごくアドリブチックであり、でちゃんとなんか基礎を多分めちゃめちゃ練習もして弾きまくってる人だろうなっていうのもね、随所に感じられたりするこの地味編の演奏。ちょっとね、台風でどんよりしがちなところで、ちょっと心の炎が燃えたりするところが、まあ、個人的にはあるかなと思ってかけてみたんですけどね。はい、でまだちょっと時間あるのでもう一曲かけられるかな。そうで、実はこのもう一曲かけようと思っ

った理由として、まあ、この今の、ジミー・ヘンドリックスのパープルヘイズという曲を日本人のアーティストが過去にカバーしたのがありまして、これも最高なんだよね。多分この番組でもね一回かけたことはあると思うんですが、HIS と書いてヒズという、まあ、バンドユニットですかね、がありまして、その、まあ、3人組なんですけれどもがカバーしたパープルヘイズ音頭っていうのがあるんですよね、うん。でまあ、そのヒズって何者かと言いますと、すごいメンバーですよ。まずボーカルが坂本冬美さん、演歌歌手のね、坂本冬美さんで、でまあ、そのバックの演奏が今野清志郎さん、まあ、ギターとかが多かったかな、まあ、打ち込みっぽい音楽もあるのでね、とあと細野晴臣さんがベース弾いたりだとかしてる、YMO のね、はい、重鎮でございますよ。このすんごいメンバーのユニットでパープルヘイズ音頭っていうのがありますので、今の地味編のあの演奏の余韻をちょっと頭に残していただきつつ、これをカバーするとこうなってしまうのかというぐらい、このセンスは何者だっていうのを多分楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、お届けしたいと思いますよ。ではちょっと時間が許す限り、あ、いけそうかな、はい、全部かけたいと思います。ヒズでパープルヘイズ音頭。

はい、お届けいたしましたのはヒズで、パープルヘイズオンドでございましたね。同じ曲とは思えないかもしれませんけど、これはこれでも傑作だと私は思うんですけどね。まあよくまあね、いろんなカバーのやり方があっていいとは思うんですが、もうね、原曲に忠実にいかにそっくり歌うかみたいな、ちょっとモノマネに近いようなね、カバーっていうのももちろんそれはそれで魅力がある。あ、ですけど

けどやっぱりこう自分なりのなんか解釈とかアイデアっていうものをさらに足して、原曲とはまた違ったものに昇華させるっていうタイプのカバーアレンジの仕方っていうのもあると思っていて、まさにそういった面ではこれはその後者のアレンジで大成功してるんじゃないかなと。もうちょっとまあ地味なくなっちゃってますけれどもね、え、あの生きてたら聞いてたら多分笑ってくれるんじゃないかなとまあちょっと地味編どんな人しかわからないですけど、どんな人かわかんないですけどね。はいはいはいはい、ということでちょっとなんか今日はねこの台風やらどんよりした湿度を吹き飛ばせるような曲になったらいいなと思ってちょっと私なりにチョイスしてみましたが、どうだったでしょうか。はい、さてぼちぼち残すところもあとわずかになってまいりましたのでね、まあ、先ほどもちょっと冒頭などなどでもお伝えしましたけれども、台風がねちょっと近づいておりますので、はい、皆さんぜひちょっとね台風情報常にチェックしていらっしゃるとは思いますし、FM やんばるさんの方でもね、逐一情報などなど配信いろんな番組でね、していると思うので、その辺も抜かりなくチェックしていただければと思うんですがね、まあ、ちょっとまだまだね確実に、まあ、ちょっと来そうな、普通に行ったら直撃しそうな感じなので、まあ、ひょっとしたら東にそれたり西にそれたり多少なんてことはあるかもしれないけれども、まあおおよそしっかり影響は出そうかなという進路予想になってますのでね、ちょっと久々じゃないですか台風来るのね、直撃っぽいのはね、うん、ここ数年なんかあんまり大きいのが来てなかったような私も印象があるので、ちょっとね怠けてるっていうか、対策のなんていうのかな、この構えが心構え身構えみたいなのがちょっとおろそかになってる気がするので、はい、ちょっと今回はギアしっかり上げていただいて、しまうべきものはちょっとベランダに出してるようなものね、ちょっと多めにしまった方がいいかもしれませんし、まあ、今のところ予報ですと、まあ、6月の1日2日あたりがね一番大きな影響がありそうかなという予測になってますので、まあ、まだね、多少1日2日時間はあるかもしれないので、まあ、だから日曜日とかにねしっかり対策を取るのがいいかもしれませんね。はい、で多分、まあ、学校なんかもね行くか行かないかっていう判断がね必要になったりだとか、休みになるかどうかって会社も含めてねいろんな判断がちょっと難しく逐一変わってくるような状況になるんじゃないかなと思いますので、はい、まあ、単純にね言うとこと、まあ、警報などなど出てるときは基本学校なんかもねお休みさせてくださいというような通知がこの間もねスマホにも届いてましたしね、はい、でそれがまあ注意報レベルだとね気をつけて来てくださいねっていうことになりやすいのでね、はい、でまあ、各有私の方 もうちょっと6月1日2日なんかにもちょこちょこね占いのご予約なんかもいただいてたりもするので、まあ、そのお客様が来れるのか来れないのかっていうのもね、ちょっとやきもきしながらちょっとこまめに連絡しなきゃななんていうふうにも思ってたりしますしね、はい、まあ、さっきも言いましたけどちょっとしっかりめの対策を取った方が良さそうですので、まあ多分週末あたりちょっと食材なんかもね保存食なんかも足りないものあれば補給しておいてもいいかもしれません、ひょっとしたらね停電なんかになっちゃう恐れもまあ割と高いかもしれませんのでね、今まで以上にね、なのでその辺もちょっと改めて対策できること考えていただいて、でね、まあ、よく言われることかもしれませんけど、ね、対策万全に取ったけど大したことなかったねが一番いいと思うので、うん、ね、対策が間に合わなくて被害が大きかったよりはめちゃめちゃ対策したけれどなんか大したことなくてよかったねっていうのが多分成功かなと思いますので、うん、ちょっとこれしまった方がいいかなどうしようかなみたいなのをねちょっと今のうちからできる片付けはしといてもいいかもしれませんし、できる断捨離なんかはね、していただいてもいいのかもしれませんので、台風情報の方もチェックしながら週末に向けてねもう一踏ん張りというようなところかもしれませんね。
ジョージさんからコメントいただいておりました。先ほどのね、パープルヘイズ温度についてですかね、細野晴臣さんが真顔で

0: 淡々とベースを弾いている顔が想像できます。かっこいい。そうなんですよ。このヒズはね、なんかね、ユニフォームというかステージ衣装がね、なぜか知らないけど学生服だったんですよ。清志郎さんと細野さんが学ラン着て帽子かぶって、坂本冬美さんがあのセーラー服着て歌ってたんですよね。だからその映像私すごい覚えてますけどね。多分映像探せば YouTube あたりに落ちてるかもしれませんのでね、ぜひパープルヘイズ音頭などなども気になりましたら探していただくといいかもしれません。はい、というわけで本日もありがとうございました。改めます、そうですね、また来週お会いしましょう。この番組は土鍋コーヒーの提供でお送りしました。
1: ママ、氷島の空橋に連れてって。
2: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
1: うん、今日は子供カラオケ大会。
2: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
1: やった
3: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
4: ランランランランランランフラワーショップランラン。
5: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
6: そうだ、ランを送りましょう。
7: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
4: フラワーショップランラン。
8: ヤンバルを食べ尽くせ。
9: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
10: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
9: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
11: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
12: ゆたしくうにげー。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: ろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。

5月29日の金曜日、時刻はお昼の12時回ったところです。皆さんこんにちは。 FM やんばるはじまステーション、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、午後になりまして、ずっと曇り空ですね。はい、変わらずといったよ。はい、さあ、今ですね、僕はねテンション上がってますよ気持ちが今上がっておりまして、

新しいカバンを手に入れまして、結構ずっと欲しかったというのが、まずあの山にね行くときにどんなカバンがいいかなって思いながらなんかこう行ってた。ただいつも持ってる肩掛けの子供小さい財布とかスマホとかぐらいを入れるようなカバンか、もっとも大きな着替えとかのなんか荷物を入れてとかっていうようなカバンのこの2つしかなかったの。なんか間のなんかいいのないかなと思って、でかつもっとこう、まあ、ビジネスとか、まあ、そういう仕事の時もそうだし、まあ、プライベートの時もなんかこうね、使い勝手良さそうなものなんかないかなっていうのを探して革製のいいカバンを見つけまして買っちゃいましたね。カバンかわいい今ね、いろいろ入れたんですけど、財布とか携帯もそうだし、さらにこれペットボトルも全然入るし、あとね、最近やってるお弁当生活をこうねしてますから、でお弁当ね入るんですよ一番下に入るようにしてるんですよ。それぐらいの大きさになってます。ちょうどいい、むちゃくちゃちょうどいい、はい、これお気に入りでよく使う。なんかもうね、カバンをね、肩掛けカバンがちょっともうなんか嫌になって、なんかちょっとなんか出かけるときでも、もう財布とかだけでいいやとか、もうちょっとなんかいいなって。っていうので、

真もね SNS 上げさせていただきますのでおじさんのウキウキ顔を見てください。さあえー午後も皆様からのいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからおメッセージをお送りください。よろしくお願いいたします。さあではこの後12時55分頃までお昼の時間どうぞよろしくお願いします。では曲、毎週この金曜日は、こちら、平成のヒット曲ということで、今日は2005年の曲でございます。ディゴイチ、ノーモアクライ。

0: お届けしております、アジマステーション。さあではこの時間は名護警察署だよりをお届けします。こちらをお聞きください。
1: こんにちは、名護警察署生活安全課日賀からお知らせします。皆さんは安心ゆいメールって知っていますか？今日は安心ゆいメールについてお話ししたいと思います。安心ゆいメールは県警察から県民の皆さんに地域の安全に関する情報をタイムリーに提供し、事件・事故の未然防止や自主的な防犯活動にお役立ていただくための情報を配信するサービスです。配信する情報は例えば特殊詐欺などの防犯対策をする上で必要と認められる情報、ひったくり・車上狙いなど街頭で発生する犯罪情報などの防犯情報、子どもや女性に対する声かけ・つきまといなどの不審者情報、交通の安全確保情報、交通規制に関する情報などの交通安全情報、凶悪犯罪や死亡ひき逃げ事故など緊急手配が必要な情報などの重要事件手配情報などのほか、行方不明者情報、大型犬等の危険性がある動物等の徘徊・逃走情報、はたまた警察が主催または関係するイベント情報まで、警察に関係する情報を幅広く提供しています。また先ほどの情報の中から欲しい情報だけ選択できたり、全地域の情報ではなくお住まいの地域

情報だけといった選択もできます。登録方法はとても簡単で、スマホ、パソコン等で安心ゆいメールを検索し、県警察の安心ゆいメール登録者募集にアクセスしてください。次にそこに表示されている登録サイト、スマホ、PC 用の URL にアクセスし、そこから空メールを送信します。すぐに返信メールが送信されてきますので、返信メールに記載された URL にアクセスし、配信を受けたい情報の種別や情報のエリア種別などを選択して登録するだけとなっています。その後は県警察から選択した情報について配信されるようになります。また同じ手順で登録状況の変更などもできます。安全安心に役立つ情報が多数ありますので、家族や友人知人にもぜひ広めていただきたいと思います。みんなで情報を共有し、事件事故を未然に防ぎ、安全安心な沖縄県を作りましょう。以上、名護警察署生活安全課からのお知らせでした。

以上、名護警察署だよりでした。では名護警察署が作成しましたこちらをお聞きください。振り込め詐欺に気をつけて。

お受けしております。アジマステーション。さあでは

今日5月29日何の日見ていきましょう。

あ、筋肉マンの日じゃん。え、集英社が発行している週刊少年ジャンプに1979年から連載されて以降、多くのファンを持ち、日本を代表するプロレス漫画でもある筋肉マン。あら、金曜日の29日、筋肉マンの語呂合わせにちなんで、集英社が29日と金曜日の重なる日に記念日を制定しておりますと。なるほどね、筋肉マン、いや、いいじゃないですか。やった、なんか嬉しい。こんなのがね、もうこの日で良かったです。筋肉マンはね、もう大好きですから、子供の頃からね、ずっと見てて、でも、まあ、ちょっと上なんだよね、世代としては。うん、だから、うん、なんかこう、ちょっとだから、そう、沖縄ではまずまあやってなかったし、そもそもが。でもなんか、そう、テレビシリーズ、まあテレアニメかな、特に。だから漫画の筋肉マンはね、あんまり見たことなくて、アニメばっかりでしたね。うん、やっぱあのね、筋肉マンはじめとする魅力ある正義超人たちとね、敵となる悪魔超人やパーフェクト超人たちとの戦い、友情パワーの崩壊とかね、なんかまあ、ああいうのがもう刺さりまくってて、いやー、よくほんと見てましたし、今でもなんか時々見返したくなるんですよ、筋肉マンは。映画をね、見たりとかして、もうどんだけお前ら谷底に落ちるんだよっていう。あーっ、筋肉マン、あとは頼んだっつって。ロビンマスクとか相当落ちるしね。他みんな大体最初にいなくなるのがウルフマン、力士マンですから。いやいいな、また見たいな。

ど、もし筋肉マン好きのいたら語らせてください。まあでもね、どうかな。僕よりも好きな人はたくさんいるからな。それはちょっと負けちゃうからな。まあでも語れたら語りたい。ぜひお願いします。さあ、では

曲。サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング心斎心でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに本格薬膳中

お届けしておりますアジマーステーション。ではこちら久しぶりファイターズ注目記事紹介。さあ今日ね行きましょう。日本ハムファイターズ昨日までのね試合見ていきますと、まず現在の順位はパ・リーグで4位ですね。52試合終わりまして26勝26敗というところで、まあタイ首位が西武で、ゲーム差が 3.5 となっておりますね。2位のオリックスとのゲーム差が 2.5、 3位ソフトバンクとのゲーム差が1というところで、はい、まあ試合数、消化試合数が一番多いのかなファイターズ、なんですけども、なんとかまあ、踏みとどまってるところ。昨日は甲子園にて阪神との試合でした。結果4対2でファイターズが勝利。日本ハムは1点を追う3回表、タミヤと万波のタイムリーで3点を奪い逆転に成功。そのまま迎えた9回、細川のセーフティースクイズで1点を加えリードを広げた。投げては先発福島が7回1失点7奪三振の力投で今季2勝目。敗れた阪神打線が6安打2得点と振るわなかったと。はい、ね、王者のねセリーグ王者の阪神を迎え撃って、ね、しっかりと勝利を収めました。福島がいいですね、7回1失点で。野手もねちょっといろいろ打線を入れ替えながらとやってるんですけど、まあ、万波と清宮に、マルチヒットが出たというところは、まあ、好材料ですか。でもレイエスがまだ3割キープしてるのと、水野もねそのまま3割近いというのも1番で打ってますね今。いい調子で、ね、そのまま勝ってほしい。さあ今日はファイターズはエスコンフィールドにて戻りまして巨人との、はい、戦い。先発ファイターズは立つ、巨人は井上が、投げるということでございます。

応援し続けてまいりましょう。以上ファイターズ注目記事紹介でした。

お届けしております、アジマステーション。メッセージいただいてましたね。小川ちゃん、はい、どうもこんにちは。気温20度、はい、体感が12度、青森はちょっと涼しいのかな。

とまだね、まあ、沖縄はもうしばらく暑いですから、これもしょうがないですから。もうみんなで耐えていきましょう。涼しい話題だけいただければ。

0: ラジオで名護ちゃお。このコーナーは名護市役所商工会観光協会などなど様々な名護市に関する話題をご紹介するというコーナーです。さあ今日は金曜日でございますのでネオパーク沖縄の話題、さあ行きましょう。原田さん、どうも今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、ネオパークの名物のあのフライングゲージの一番、トートの湖に来ています。うん、で、

0: ほどですね、今飼育員が鳥たちにご飯をあげる時間なんですね、うん、で今ほぼここのフライングゲージにいる500羽ほどの鳥たちが飼育員さん一人を囲む形で集まってきてますはい。で、まあ、ペリカンとかフラミンゴとか、まあ、いろいろな鳥がいるわけですけども、うん、餌何あげてるか東さんわかります？
1: 餌？なんだろう。なんかね、レオパークで購入できる餌ってなんかあのちょっとの丸っこいあの、
0: はい、
1: 餌でね、ちょっと茶色い系の、
0: はいはい、
1: ね、あなんですけども、そうじゃなくて、はい、全く別のやつをあげてるってことですよね。
0: はい、人工飼料ももちろんあげるときもあるんですけども、うん、それだけだと、まあ、例えばペリカンとかのような大型な鳥類はですね、足りないので、もう生の、まあ、要は、マアジとかイワシとか魚をあげるんですね、
1: うん。
0: で、それをペリカンに向かって投げると、ペリカンがもううまくカプッとキャッチをしてですね、もうお腹いっぱいになるとまた泳いでに帰ってくるというような光景が、これがですね、朝昼晩と、まあ、1日3回ですね、うん、タイミングが合えば、給餌をしている姿を見ることができると思います。
1: へ、
0: まあまあ、通常のお客様がお買いになったおやつをあげても、黒トキたちはご存知の通りこうブワーッと集まってきますけども、
1: はい、
0: もうそれ以上に飼育員が対応するときはもう飼育員が来た時点で集まってくるんですね。
1: うん、
0: 鳥たちもご飯の時間だというのを理解して集まってくるところ、そこで、まあ、魚をついばむ姿なんかもご覧いただけると思いますので、まあ、その時間に合わせて見られたらラッキーです。
1: うん、
0: はい、でネオパークにはフラミンゴもいますけども、
1: はい、
0: フラミンゴって赤ちゃんの時何色かって東さんご存知ですか？
1: でもね、もうピンクになるわけですよね、最終的に。
0: はい、
1: 最初からピンクじゃないんだ。
0: 実はフラミンゴはですね、もともとは白か、それがだんだんグレーだったりとか、うん、まあ、そういった色なんですね。で、お母さんからのご飯をもらうことで、まあ、赤い色素の入った成分を体内に吸収することで色がついてくる。
1: うん、
0: で、特にもう、ネオパークはヨーロッパフラミンゴですけども、まあ、もっと真っ赤なフラミンゴですと、餌自体も、水に含まれている藻ですね。藻の、そういう色素を、それを食べることによって赤色を維持しているので、うん、餌にも赤色の色素が入ったものをあげると赤くなる。あげないと実は色が薄くなる。まあ、そういう実は鳥なんです。
1: そうなんですね。そんなんで色変わってるんだ。
0: そうなんです。まあ、ネオパークのヨーロッパフラミンゴは、まあ、ヨーロッパフラミンゴはもともとピークで薄い色なので、
1: うんうん、
0: まあそういう色ですけども、真っ赤なフラミンゴなんかも中の方にはいますので、そこを見ていただいて、実はあれはそういう餌の影響で色がついてるというちょっと豆知識でした。
1: そうなんだ、初めて知りました。
0: はい。はい、京都の湖たちはですね、湖は黒トキで埋め尽くされてますけども、うん、黒トキが今350羽に、その他の鳥が150羽で、全体で500羽鳥がいますんでね、
1: うん、
0: ぜひ、圧巻の、ご飯シーンがご覧いただけるタイミングとかにお越しいただけると、ちょっと面白いかもしれません。
1: う
0: ん、
1: いいですね。う
0: ん、はい。
1: はい。わかりました。ありがとうございます。
0: はい。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: はい。

お知らせ。道の駅キョダヤンバル物産センターからお知らせです。道の駅キョダは年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ。フードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時お手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライスも販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅キョダからのお知らせでした。

お届けしてまいりましたあじまステーション、お別れの時間です。さあでは行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部天気情報です。この後は名護市内晴れ、曇りですね。降水確率 40%、 最低気温23度、最高気温が27度です。今日は雲が多くにわか雨の可能性あります。雷が発生する恐れも。昼間は蒸し暑くなります。熱中症注意してください。明日30日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率 30%、 最低気温22度、最高気温が29度です。さあ台風6号がですね接近ということで、1日の月曜日はもう好天のマークになってしまいましたね。雨がいっぱい降る予定で、風ももうかなり吹くよということで、なっております。はい、改めて、見ていきますと、現在またねちょっと午前中よりも実はこの台風が、西寄りの進路を取ろうとしているなんか様子が見られて、台風の目からはまた少し離れてるんですけど、ただ暴風域は伴っていくかなと。はい、おそらく暴風域名護入るのが今見ると夕方、午後から夕方にかけてかなというところですね。はい、晴れた天気となりそうです。1日から2日にかけてお気をつけください。お別れです。私東克明、また週が明けて月曜日ですね、朝9時明けみをモーニングタイム登場します。もう6月1日になりますけども、先ほど言ったように台風の頻度になる予想になってますので、はい、どうぞ皆さんお気をつけ、ギリギリまで、皆さんねちゃんとしっかりと、対策のほどよろしくお願いいたします。それではまた。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高い

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: 足場工事のことなら
3: ジャハナ工業、
4: 安心できる足場工事なら
3: ジャハナ工業、
2: 安全、確実、信頼、
3: ジャハナ工業。
4: 住宅から大型建築まで、あなたの建築現場に最適な足場をご提供。
2: 安全第一をモットーに、どんな現場にも対応するジャハナ工業。
4: まずはお電話を 080-1536-6388。
2: 足場工事のことならジャハナ工業。
5: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ。こっちそうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
0: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
6: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
6: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
0: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
6: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: 下元ヤンバル応援隊、玉順でございます。よろしくお願いいたします。いつもはですね、僕の、相方の知念とともにと一緒にラジオをさせてもらってたんですが、前の回からですね、知念とともにが卒業したとともに、新しく、一緒にラジオをしていただける、先輩の芸人さんに来てもらってます。今日も、ラジオを一緒にさせていただきたいと思います。この方です。
1: 名護市出身吉本芸人コウメと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。声大丈夫ですかコウメさん。
1: いや
0: 声がすごいガラガラで、ですね、初めましての会になります。
1: あなたよ
0: 僕とは前の前、僕と知念と、やってる会の時にコウメさんをゲストで、呼んで、ちょっと一緒に話しましょうということで、あれいつぐらい半年前ぐらいでしたかね。
1: 一番最初1年前よ。
0: 1年前ですかね。1年ぐらいになりますか。
1: あなたからオファーいただきまして。
0: 僕でした。
1: 多分乗ったと思うよ。
0: あれは知念です。
1: 嘘。
0: はい、あれは知念からだったんですよ
1: 最初。
0: 最初は本当、一緒にどうかなみたいになって、これ本当に本当マジでマジで、あいいじゃん、もちろんもちろんめっちゃいいじゃんってなってテンション上がってて、やろうかっていうタイミングで僕が、このラジオを僕が、すっぽかしたことはないんですよ僕一回も。10年間やってて、休むどっちかが来れないとかちょっと仕事で来れない場合は連絡させてもらって、はいはいはい、すみません休みますという、で遅刻とかも絶対なかったんですけど、僕が数あるこの回、何回やってますかねこのラジオ回で唯一2回だけ僕がすっぽかしたのがあったんですけど、その1回がその孔明さんの初回ゲストの日だったんですよ。
1: 正しいね。
0: そう
1: 本当に
0: 大先輩が来るその日に限って僕はちょっと忘れててラジオを、それで孔明さんと知念だけラジオで話をしてたっていうのがまず1回
1: あった
0: んですけど、だいぶもうその時はもう反省しまして、
1: あもう全然でもなんかさ、そういうのも知らないしさ、あたまにこういうあのなんていうのかな、まあ遠いとこから来てるさ、だからあるのかなみたいな、全然俺もなんていうんだろう、ラジオってこういうもんなのかなじゃないけど、沖縄だしちょっとね、他に比べたら緩いノリでってのも許されるというか、楽しめてるというか、聞いてる人も面白がってるのかなみたいな思って、これはこれでいいじゃんっていうか、
0: すよ、ね、
1: だしちょっと自分も嬉しかった部分、嬉しいというか、まあ人とは違う回にできたのかなっていうか、そんな時に当たってよかったなじゃないけど、
0: すごいポジティブ、
1: そうポジティブでした第1回目の時はまだポジティブでした僕あ
0: まだ、
1: はい、
0: その時は、
1: はい、あのなんでおいってなんか、まあ、これよそで話すかぐらいの感じで、
0: そうですよね、なんかいいネタになったかなぐらいの話の、で、本題はその前回ですよね、ちょっと知念が、このラジオ来れなくなるということで、ちょっと知念がもうこの回でもう卒業になりますっていうタイミングで、じゃあもう孔明さんしかいないだろうと、孔明さんにもう引き継ごうかと、
1: 僕は名護住んでますからね、
0: 名護住んでてて、僕らはもう那覇から来てたんで、僕ら二人も一緒に卒業して孔明さんにもう託そうと、このラジオが放送できるギリギリまでは、
1: それは玉潤から連絡来たよね、
0: そうよね、
1: そうよね、そうよね、
0: そうです、話は知念からあって、でこうしたいんじゃ、こうした方がいいんじゃないってなって、僕はもう全然いいんじゃない、じゃあ一応じゃあ事務所にはお願い、孔明さんには俺が言っておく、で僕はただ連絡をするっていうだけだったんですけど、連絡は一応しまして、で、ああいいよよってなってて、前回ですか3週間前なんですけど、その回のこのラジオの僕が数少ないとちった1回目と2回目、その2回目がその孔明さんの
1: 引
0: き継ぎ式の回で、なぜか孔明さんの時にとちるっていう、なぜか
1: 他ないんだもん
0: ね、ないんですよ本当になくて、
1: だからそうそう、
0: びっくりして、僕が一番びっくりしたんですよ、
1: ね、うるさいな
0: 小宮さん、これ実は
1: 知るか、
0: 僕が一番びっくり、誰よりも、
1: だから俺この前の時も言ったけど、こいつわざとかなって思うよ、それは
0: 違うんですよ、そうですよね、違うんですよ、だからびっくりして、僕もなんで俺孔明さんの時だけやっちゃってんだと思って、これなんかあるだろうと思って、 なんかもう他人、ひと事みたいな感じでした。

0: いやだからもう潜在的なものな
1: のかな、なのかなとか。
0: だからこの前知念ともこれで話したけど、はいはい、だからこれボケじゃない方が怖い時もあるよ。
1: そう
0: ボケで
1: わざとじゃない
0: っていう、前回のことがあったから今回もわざとやってるんだったら、はい、ちょっとまだお笑いしてるってのも分かるし、はい、うん、なんかあるんだけどそうじゃないって聞いたから、はい、もう怖くて。
1: いやもう怖いっすよね。
0: あれって思って、俺なんか
1: 一番怖かったから、
0: タマジュンに嫌なことでもしたかなじゃ
1: ない
0: けど、このちょうど昨今、はい、ね、この業界ではね、はい、嫌なことされてるとかなんか言ってね、
1: あ、今ちょっと芸人さん同士もありますもんね、
0: はい、なんかあったりするからさ、
1: はい、ありますからね、
0: あれそういうなんか俺も自分の気づかないとこで、はい、後輩になんかしたのかな。
1: 全然ないですよ。
0: それが巡り巡ってこうタマジュンのメンタル的な潜在的なところに響いて、このさなんかあるさ、この朝起きたら仕事行けなくなるとか、ね、学校休む子がいるとか、
1: ね、はい、
0: そんな感情引き起こしちゃったのかなみたいなとこまで考えちゃって、
1: 申し訳ないです、マジでマジで申し訳ない。
0: これ狙ってないって言うから
1: ごめんなさい、狙ってなくて、
0: はいはい、
1: 狙ってないから本当確か怖いんですよ。
0: そう、怖いのよ、
1: 怖いんですよ。
0: その可能性が、ね、残ってるから、
1: 残るじゃないですか、はい、で僕ちゃんと本当にお前本当かと、うん、何もないよな、俺、うん、お前は孔明さんに何もないよなって自分に、はい、自問自答したんですよ、うん、なくて別に孔明さんむしろ好きな方、
0: あ、ありがとう、はい、それはありがたい。
1: だってそうで、孔明さんもそのラジオその回僕一応電話で繋いで話したじゃないですか、さすがに、はい、たまたまそのラジオ放送前に気づいたんで LINE で、申し訳ないけど電話だけはさせてもらいたいということで3人繋いで、はい、その時も話してましたけど、むしろ仲いい方じゃないですか、
0: うん、って全然喋れてるし普通に返してくれてるなっては思ったよ。
1: じゃないですか、うん、だから全然そんなことはマジでないよなってなって、うん、なんでだってなって、ほめさんが、まあ、最後の方に言ってたのが、まあ、これしかないだろうみたいな、あの、まあ、舐めてるもうそれは絶対にないです。舐めてるわけではないです。
0: 先輩で遊んでるな
1: んて。違う。小林さん違います。そんなことはないです。
0: 東京から来た先輩をちょっとのけものにしようとして。
1: はい、違いますよ。そんな陰湿なことしないですよ、ね、僕は、ね、ない。
0: いや、いろいろ考えちゃったからさ。
1: 俺だって。マジで、うん。本当にすいません。いやいや、たまたまなのかなってもとしか言いようがないというか、僕も本当にびっくり。だから僕もびっくりしてて、なんで孔明さん2回やると思って。こんなことあると思って、
0: もう今日だから怖かったよね。
1: そうなんですよ。だから逆に今日はちょっと考えたんですよ、うん、逆に、ね、今日はもう、
0: そうだね、
1: 行かないといけないってもうずっと思ってたんで今日はもう覚えてたんで、もちろんで待ってと、逆にじゃないこれみたいな、どう振り
0: いや、そう、
1: これ間違えたら余計にやばいよなとか、でもどっちだってなってたんですけど、もう来て、お前今日来るなよって言われてでもいいやって、もうそれで怒られるの方がまだいいわってなって、さすがに今日はもういつもより早めに家出て、
0: もう来る、行くってことはもう決めてたんだ。
1: 決めてました、もうその時からずっと毎週 LINE 読み返して数えて、1、2週目3週目、今日今週みたいな、 OK じゃあ明後日みたいな、車はい用意してみたいな、いつもバイクで来たんですけど、ちょっと心の準備というかどうしようかなって考えないといけないと思ったんで、バイクちょっと考えながらと危ないんで、運転しながらちょっと車の考えてみたいな、早めに来てっていう、じゃあこの着いたタイミングで孔明さんから LINE もあったので、来るよねみたいな、いやすごい怯えたような LINE
0: が来てたから、それで言ったら、だから
1: 俺マジで申し訳ないことして
0: る、こっち側だって考えるのよ、はい、それこそ次俺行かない方がいいのかなとかさ
1: 確かにな、孔明さんこれもめっちゃおもろいわ
0: とか、
1: 行けないってなるな、
0: 確かに
1: な、
0: まあまあ、俺だってまあそのまあかあの玉順がそう来るかもなっていうパターンを考えるわけさ、
1: はいはい、
0: 来なかった時のパターン、はいはい、来た時のパターンっていうのを考えて、まあ、一応容易じゃないけどその心構えはしてたんだけど、
1: はい、
0: いざこのね、ここの建物の中入って、
1: はい、
0: 俺より、あ、俺が来た段階で玉順がまだいない、俺より先に玉順来てない時に、
1: はい、
0: あ、怖いっていうか心配が勝ったわけよ
1: ちょっと待ってください、ちょっとやばいって、俺マジで、
0: 俺も特に何も考えてなかったんだけど、
1: やばいことしてんじゃん俺、
0: どう来るか分かんないから、
1: はい、
0: どう来てもいいようにその考えてたんだけど、はい、ここ着いた時の自分の先に出た気持ちが怖い
1: やばい、
0: あ、
1: トラウマ与えてるじゃん、
0: やっぱ怖い人にってだから

0: 来るよな来るよなってなって来てほしいなになって気持ちがで一応さ前回とかも30分前ぐらいにはみたいな感じだったから、はいはいはい、
1: ちょっと打ち合わせ兼ねてということで、う
0: んはい、30分前になったタイミングで来なかったから、あこれもう多分来ないパターンっていう
1: 今日は、うん、今日も
0: だってその一応さ1回目2回目やらかした人がさ、はい、その早く来ないっていうことはって考えちゃうだけ、
1: はいはいはいはいはい確かに確かに確かに
0: 普通の分かんないよ分かんないけど普通の先輩後輩で社会でったら早く来て待っててすいませんでしたみたいな、なイメージがないってことはって考えて、はいはい、もうそののこのついてからの時間はそのつもりで一応す、
1: はいはい、え何分ぐらいでついたんですか小梅さん。
0: 20分
1: 早いちょっと待って、
0: 12時20分
1: 12時20分でついたんですか。
0: ついていないの確認して下に飲み物買いに行って時間潰して、はい、でまあちょっと前ぐらいにここ座って、はいはいはい、まあいないかってなって、であ怖い怖い怖いどうしようってなって、はい、もう来ないつもりでいいよ。だからまず機材の触り方も俺は分かんない、
1: そうすね、
0: からそこだな、
1: はい、
0: じゃあどのタイミングで聞きに行こうか、はいまあ、10分前に行くかって言ってそれまで一応来る可能性も考えて待っとこう、
1: はい、
0: と思ったんだけど10分経過したぐらいであこれやっぱ怖いわと思って連絡しちゃってたまじゅんに、
1: はいはいはいはい、
0: これだからそうね一応連絡俺はしたぞみたいなのも入れとこうかなじゃないけど、
1: なるほど、まあまあ、
0: それでもねっていうので来た時にはもうやっぱわおなんか前回のこと怒るとかより、
1: はい、
0: お前俺より後に来てるのこの、はい、遅いっていうのを怒ることより、
1: はい、
0: よかった
1: あんよの方が
0: よかったよかったってなった。
1: あごめんなさいマジでもう、もう20分早く来ないといけなかったか。
0: いやそういうつもりでは言ってないんだけど、まあまあでも
1: さすが僕も考えたんですよ、うん、コンビニに早く行かないといけないなと。で前前回は打ち合わせ兼ねての30分前だったんで、僕らのこうラジオの入りって基本チネマ5分ぐらい、
0: ああそんなの、
1: うん、僕なんかも3分2分とかだったんですよ。
0: っていうのは聞いた、う
1: ん、なので早めに入った方なんですよ僕の中で30分ってだけど、うん、それもそっか孝明さん早かったんだってなって、まあまあ、申し訳ないマジで、そうですね1時間前に入るべきでしたね。
0: まあまあこれ良くないのがそうお互い、
1: はいは
0: い、普通前日やり取りとかするよね。
1: しますよ ね,
0: ね
1: しますよね
0: 俺も
1: その僕まだその時まだ悩んでるんで、
0: ね、そうよね普通はそうなのよ。
1: 行こうか行かんみ
0: たいな、明日よろしくねとかさ、はいはい、明日何時に行けばいいとかさ、
1: ね、
0: 明日何話すとかも分かんないけどね、はいはい、別に普通多分やるんだよ ね,
1: やるんですよね
0: 大人は、
1: はい、大人はやるんですよね
0: やるんだよお互いねこう探り合いじゃないけど、ね、
1: そう探り合いみたいそうそうそうお互い牽制してたかもしれないですよもしかしたら次回からは、うん、あ僕がちゃんと LINE させてもらいます、ね、明日から明日この時間に行きますということで、
0: うん、振りに聞こえるもんもう
1: 大丈夫です、うん、します絶対にします。
0: まあまあ言ってもあと何回かだしさこれもさ、
1: まあそうですねそうです、あともうだって 5回ぐらいですよね多分5、6回ぐらい
0: なんね7月って言ってたっけ
1: 7月いっぱいだったらそのぐらいかもしれない
0: ですね。だ6月に2回あるのかな、
1: はいはいはい、
0: で7月に2回
1: 2回
0: ぐらいだ
1: もんぐらいなんで、でもそんぐらいですね。なのであと、はい、数回
0: 中1回はあると思ってるから
1: 大丈夫です全然大丈夫です、はい、まあ、もうそのもう小梅さんの中では僕はもうそういうキャラになってましたね多分ね、うん、印象違うんですよこれ。
0: あのあれだよなんかちょっと新しいパターン出してみようとかっつって、
1: はい、
0: 途中でいなくなるとかもやめて。
1: あ大丈夫そんな怖絶対やばいですそれ急に どういうこと途中でいなくなる
0: その逆じゃないけどさ、
1: はい、
0: もう来ないパターンじゃなくて、はい、来たけど先帰るとかやめてよ
1: やばいやつじゃないですかそれとんでもないマイケル・ジャクソンじゃないな
0: 俺こんなやり方もできるんだぜみたいない
1: やいやいや
0: 引き出し出すみたいなやめてよ
1: ハリウッドスターじゃない
0: それもそれで困るからね俺
1: そんな大物じゃないですよ気に食わねえっつって帰る人じゃないから
0: そんなのやりだしたら俺だって違うやつここに よこすからな
1: そこは全然もちろん
0: 大喜利始まったら終わりだからもう怖いから。
1: いやそうですね何これ次何やったら面白いから、ね、いやいやそれなしでしょそれはまずエゲームヤンバルに失礼だし
0: そうだね
1: そもそも俺がずっとすごい申し訳ないことしてるから、
0: うん、俺もだからここの勝手が分かってないからさ、はいはいはい、どの距離感のやってるのかさスタッフさんとかと思う。
1: あもう僕らはすごいフランクにな
0: んかね感じ
1: もしてるというか、はい、長いので
0: そういうボケもありなのかな
1: と。いやダメです。

0: ダメだよね、さすがに、ね、
1: もう僕、うん、まずこの前回と前の2回の土地にも局員さんが今日ミキサーやらせたじゃないですか、喋、うん、りづらかったもん、ちょっと申し訳ないことしてたな俺と思って、
0: それで言ったらさ、はい、ごめん細かくて、
1: はい、
0: だ前回すいませんでしたとかさ、はい、このなんか言ったの局員の人とかにないんだ
1: ナイスバレてないかなと思って
0: 、ああそうなんだ、
1: うん、だからちょっと話す時に喋ってない、喋っちゃったらここで先に言って申し訳ない、
0: 向こうも気づいてないとかもある、
1: 分からん、もしかしたら分かんない、そうかも、
0: 言われてみれば
1: とかね、
0: まあまあまあまあ、
1: 後からちょっとすいませんっていうことで言おうかなって、
0: 締めるとこ締めて緩いとこ
1: 言うかね、そうそうそうそう、ということで、初めてのな、やっと
0: 決して
1: やっとこさ、
0: そうだよね、
1: 孔明さんとラジオ、うん、
0: だから分かる、
1: 1時間喋ることになるんですけど、
0: だけど、
1: はい、
0: なんかもう達成感というかさ、
1: もう僕は
0: 終わった顔して、
1: はい、来ただけで僕の中今日も終わりということで、ね、はい、仕事はもうすごい安心して
0: よ、違うよ違うよ、ここでちゃんと身のある話したいのよ、
1: はい、身のある話ですか、
0: それこそ俺は同じ名護出身だから名護の話もしたいのもあったのよ、前回も
1: 前回も
0: 前
1: 確かに、いや本当ですね、
0: だそれでこそさ、
1: はい、
0: 俺らの名護出身の人だけ集めてやるライブとかも出来上がった
1: わけさ、そうですね、名護ライブも、う
0: ん、っていうのがあるんですよ、はい、皆さん、あの、はい、名護力っていうね、
1: はいはい、
0: いつやったっけ、5月、
1: はい、
0: ぐらいにね、
1: はい、
0: 発足したユニットで、はい、だその時の話とかもちょっとできたらなとかさ、
1: はい、
0: まあいろいろあったけ
1: ど、ね、
0: はい、なんかまあいっかって感じも、
1: いやいや、そうそ
0: うそう、ってわけじゃないけど、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: もう僕は話したいですよもちろん名護のこの僕らが知らない世代の名護のなんか話とかもできたらなとか、あとサッカーですよね、やっぱ趣味が一緒なのでサッカーの話とかもできたらなと僕は思っていて、
0: それ
1: 少年サッカーのコーチってどうなんだろうなみたいな、
0: それだから前回話したけどさ、この放送中にもさ、
1: はい、
0: 僕がサッカーコーチしてるとこ見とけと、
1: はいはいはいはい、
0: FM やんばるのこのホームページサイトに、はい、俺がサッカーする練習場を配信してる画面があるから、
1: はいはいはいはい、
0: 見ろっつって
1: 言われました、
0: 見た、
1: 見ました、
0: 本当見た、
1: 通さよや
0: 何
1: 通さよや、びっくりしたよ俺、ボケかなと思った俺、
0: いただろ俺突
1: っ込もうかなと
0: 思って、めっちゃ教えてただろ、
1: いや通さよや、
0: すごい
1: 全然見えへんよ、
0: 子供たちに優しく、はい、時には厳しく教えてただろ、
1: 分からんって どこにいるかも、誰が孔明さんかも分からんし、
0: 言ったさ、黄色い服、うん、名護校のユニフォーム、はい、サッカー部のユニフォーム、
1: はいはい、
0: 黄色と黒の縦縞のユニフォーム、はい、着てやるから、はい、見とけよっつって言ったさ、
1: 言いましたね、
0: 見ただろ、
1: 見えんてあれ遠すぎて、それもそれすら見えんかったっす僕、マジで
0: ダメ、映らんかった、やってんのは分かった、なんかいるなは分かった、
1: なんかいるなやってるとかじゃなくて、なんかいるな、なんか黒い点があるなぐらい、
0: 俺のめっちゃいいコーチングとかじゃ見てないの、
1: 全然見てない、見てないというか見えない、見れない、
0: お手本のようなパスとか見てないの、
1: はい、見てないじゃなくて見れない、全然ボールを動かしてるの絶対見れないです、あれでは遠かった、だからびっくりした俺、画面に言いましたもん、見えるかって、
0: 指導力満載のホイッスルの音とか、
1: いや見て、音流れてないじゃないですか、ね、まあ、そもそも風の音しか
0: 聞こえない、聞いてないの俺のこの指導を、
1: 聞いてないですよ、
0: あダメだったか、
1: 見てないし
0: ちょっと遠かった、
1: 全然見えてないし、
0: 思ってたのと違った、
1: もうちょい近いなと思いましたまさか国道挟むとは
0: 言ったさ、だからそれも道挟んでるからねって言ったし、
1: この挟み方でも挟み方じゃない、このもっと遠い、こんな遠い、どここれ、どこからの画像衛星これ遠すぎません、びっくりしたよ俺、
0: しかも結構ギリギリだからね俺、
1: そう本当にギリギリなんですよマジで、本当にギリギリで、
0: 左枠ギリギリだったから、
1: 野球場しか見えないんですよほぼ、今ちょっとこのブース内にもあるじゃないですか、うん、でっかいモニター、うん、映ってるじゃないですか、これで見ても見えないわこれで見ても全然見えないじゃないですか、野球場しか見えないですよこれ、無理って
0: ダメだったか、
1: はい、よう言ったなあの二人と思って俺いや何のためのカメラと思って俺、正直申し訳ないけど
0: もうごめんなさいって気持ちもなくなった、全然
1: なくなりましたね、はいはい、
0: 何やってるバー、
1: 何これと思って
0: 何見せられてるバーって、
1: 5分返してくれと思いました俺、5分で閉じました正直
0: お前失礼だぞなんか良かれと思ってこれ放送してんだから、はい、FM やんばるさんは。
1: いやそうですけど。

0: さ、サッカー見ようと思って見るやつじゃない
1: じゃないね、確かに、
0: はい、そういう目的のやつじゃないので、はい、すいませんけど、いやいや5分で閉じます。5分見た方じゃないですか。
1: 見た方か
0: ちょっと待って、5分見た方と思います
1: 。一応探したんだ俺よ、はい、5分間
0: 探して、でもこれだよなって分かったんですけど、
1: リアルウォーリーを探せみたいな感じ
0: で、いや本当に
1: どこにいんのかな、
0: はい、マジでびっくりしましたね。これ車見てる方が面白かったよ。
1: 俺はこの車ね、危ない、危な逃すとこだった。
0: ギリギリしたよ。
1: 車よりは面白いだろ。
0: ドライブスルーするとこした
1: ね。車なんてただもう同じ顔して、はい、一方方向に進んでるだけなんだから。
0: 車種見えるじゃないですか。車種、この車種いいな。俺の
1: 方がなんか
0: 全然見えんかった。
1: 早いだろ。
0: 早いだろってどういうこと。
1: 俺の方が早いし、
0: 車のよりは
1: 早いからいいフォームしてるだろ。俺の方が
0: ボルムは
1: 俺の方が空気抵抗少なそうだろ。
0: いやでもそのフェラーリだしな。
1: ワンワンワンワン、
0: 今日のユニフォームフェラーリだし、確かに確かにインテルだから、
1: インテルのフェラー
0: メーカーのね、スポンサーの。ちょっとさすがにちょっと見えんかったので、まあまあまあね、ちょっと何かしらのそのなんだろうなタイミングで、うん、コウメさんのコーチングが見たいなと思いました僕は。
1: あ、別の
0: 機会でね、ちゃんとコーチしてるのかなコウメさんと思って。
1: 本当に
0: してるんですよね。
1: してはいるけど、はい、やっぱまだ舐められてはいる、
0: 舐められてるわけではないじゃないですか。優しさがあるから、
1: あ、まあ、そうだから優しすぎるというか、優しいしか出せなくて、
0: あ、
1: 俺もビビってるからなんだけど、ちょっとこのコーチの話になっちゃうけどさ、はい、どっちも必要なのよやっぱり。このちゃんと怒るときとこの褒めるときとみたいな、はい、やっぱ俺ライセンスとかもちゃんと取りに行ってさ、
0: はい、
1: その
0: 何級持ってるんですか。
1: あの一番下の D級なんだけど、これでやっぱ言われたのよ。このまずは低学年とかちっちゃい世代は褒めるけど、子供たちがダメなことした時はちゃんと指導、
0: なるほどなるほど、
1: これをやんなきゃいけない。この指導のところが俺曖昧でできてないのが響いて、やっぱこの子供たちが何してもいいのかっていうか、ちょっと俺の前では別にこんぐらいだったらいいやが大きくなるみたいな
0: 感じ
1: で、
0: はいはいはい、
1: だから怒らなきゃいけないなってはなるんだけどさ、
0: はいはいはい、
1: やっぱ俺も怒り慣れてないし、だからそれこそ玉潤がこの方のもうね、
0: 怒らないといけない
1: です怒らないといけないけど、なんかそういうのできないからさ、なんかこれがさ、子供例えばねいる人とかだったらさ、家で子供を叱るとかあるからできるけど、はい、俺子供とかもいないしさ、できなくてもう見抜かれてんのよ。
0: うん、
1: 子供に、
0: 子供ってわかるみたいですからね、
1: うん、で子供ってずる賢いじゃないけどさ、
0: うんうんうん、
1: 自分たちの保護者親がいる前では孔明コーチっていうわけね、
0: うんうんうん、
1: いなくなると孔明
0: やば
1: っていう子がいるわけよやっぱまだ。でこれは本人たちもやっぱりこの、ちゃんと使い分けてるっていうよりは無意識なのかもしれない。
0: なるほどです
1: やっぱ親とだとやっぱ言葉遣いちゃんとさせたいさ当然、
0: うん、
1: なんお前呼び捨てにしてるんだ、ちゃんとコーチつけなさいって叱る親が、親、
0: はい、
1: 保護者さんがいて、はい、これ正しいよやっぱり。他でね呼び捨てにするの覚えたら違うしね、
0: はいはいはいはい、
1: うん、大人とかその先生とかもそうだし、はい、なんかだからそれを手助けしてる、その悪いことをなんていうの、許してしまってるコーチになっちゃってるからさ、これを直さなきゃいけないんだけどさ、やっぱさ俺もちょっとふざけるノリっていうかお笑い欲しさにさ、
0: はいはいはい、
1: さっき言ったこの画面の指導中とかも、はいはい、お今後輩が見てるぞあっちから、
0: あ、
1: なんか面白いことみんなポーズ取れ
0: や、とか
1: みたいなの も、
0: たりとかも
1: なんかこの練習中ピリッとしなきゃいけない合間とかもやっちゃうというか、こういうのをねちょいちょいやってしまうから、はい、俺もこれは、ね、
0: これ低学年って何年生までのやつやってるんですか、その 1,2,3、
1: うん、小学校1年生から6年生までだけど、まあ、たまに OB が中学生が、
0: あ、6年生まで教えてるんですね、うん、
1: 来る。
0: なん、え、チームどこのチームですか。
1: あやないっていうチームで I&I って書くね、このアルファベットの I&I。
0: これどんぐらい発足されてどんぐらいなんです
1: か。まだ2年目
0: ですよね、俺知らないですもん。
1: 今3年目に入ったんか、だから
0: 聞いたことないなと思って、
1: まだちょっと若いチームというか、
0: はい、
1: 浅
0: い
1: チームというか新しいんだけど、これ同級生が立ち上げたチームだからごめんお願いっつってやってるんだけどさ、だからまだ全然このなんていうのが、まあ全然下の方というか順位っていうか、
0: はいはいはいはい、

うまい子もやっぱいるはいるんだけど、そういうのよりはまあどっちかというとまずサッカー楽しもうから始まってるから、強くはまだないんだけど、このなんていうのかな、他の

0: でハメ外れてふざけモードに俺が入っちゃった時に、はいはいはいはい、子供たちがそれ見て、
1: いや子供の指導って難しいっすね、めちゃくちゃ。
0: だからさ、
1: これちょっとかちょっとなんだろう、まあ、そんなさ、その間違ってることしてるわけじゃないと思うんですよ、小宮さん別に、うん、めっちゃ、うん、全然
0: そうよ、
1: はい、ちょっとでもそこが違うと、なんだろうな、ちょっと小宮さんの中ではちょっと子供たちがな、うん、舐めてるじゃないけど、小宮さんにはそういう態度をしてきたり一瞬で変わったりするってことですよね、はい、子供はすぐ見抜くというか、はい、ちょっとこれ難しすぎるな。
0: ちゃんとしてる子供にね、怒られたことがあって、でも
1: 子供にですか、はい、
0: 大会があったね、北部のチーム、はい、でこの最後みんなでじゃあ集合写真撮りましょうっつって集合写真撮った後に俺が動画回して、うん、じゃあみんな動画だから、うん、みんな写ってーみたいな感じでカメラ持ちながら子供たちの前わーってこう通りながら、はい、動きながらでそのままこうカメラ持って俺いろんなとこ走ってったのよ、はい、したら子供たち追っかけてくんのよ、
1: はいはいはい、
0: わーみたいな、みんな映りたいから、
1: はいはいはい、
0: で俺もうめっちゃ大人の本気で逃げまくったりして、
1: はいはいはい、
0: わーで、うん、したら子供たちわーってそれ群がってきてわーってこう全部囲まれて、
1: は
0: い、でわーやめろーみたいな感じになった時にもうふざけのスイッチが入って、はい、お尻出しちゃったのよ。
1: あえ
0: 俺、
1: はい、
0: よくないのよ、
1: 公共の場ですよね、外ですよね、
0: 一応室内ではあるんだけど、まあまあまあ、もうしたらこうもう楽しくなって子供たちウェーお尻だウェーみたいな、来たーみたいな、
1: はいはいはい、
0: でその時ウェーウィーみたいな、
1: はいはい、
0: こう群がってきた子供たちを、はい、こう払いのけるためにお尻ウェーみたいな、
1: はいはいはい、
0: ケツだけ政治みたいな感じかな、はいはい、したら子供たち逃げていくから、はい、うわって、はい、したら今度今まで追っかけられてきたけど俺が鬼みたいになって、
1: はいはいはい、
0: 俺が子供たちを追っかけるみたいな、わ、うん、ーってなって今度はやってた、
1: はい、
0: まあ7割ぐらいは楽しんでたよ、
1: はいはいはい、
0: いやー来たーみたいな感じで、はいはいはい、でもやっぱ1割はいるんだよね、
1: はい、
0: この人騒動終わって俺が戻った後にスタスタスタスタ歩いてきて、はい、あれやめた方がいいですよって、捕まりますよああそうだよ
1: これはこの子が正しいよマジで100であ
0: ごめんねで、ごめんね、変な、不快な気持ちになしてごめんねみたいな、
1: 引いてるじゃないですか、
0: うん、言ったらちょっとあそうだよな、そういう子もいるし、
1: うん、
0: 今やっぱセンシティブだし時代的に、うん、あ俺マジダメなことしたな、うん、一応謝って、
1: はいはい、
0: すいませんでしたっつって、はい、でさ、でしたらさ、やっぱこれ覚えてるからさ子供たちって第2回っていうか別の大会だけど同じ感じのシーンがあって、はいはい、したら、ま、やれやれみたいな
1: 感じで振りが来たんですね、
0: この来るね、同じシチュエーションで、で俺もわーなんかやるかっつって、でもこの前怒られたからちょっとやっぱ変えようと思って、
1: はい、
0: でまたうわーってこう群がってきたの、
1: はい、
0: あーって俺逃げながらあーでわーで潰された後に、はい、お尻はさすがにダメだったからっつって、はいはい、靴下脱いで、
1: はい、
0: 靴下をこうブンブン振り回してウィーって 足臭いぞーみたいな、
1: はいはいはい、
0: ウィーってやってて、
1: まあまあ、
0: はい、俺も7割ぐらい楽しんでくれたりして、したらやっぱその日もやっぱ来てさ、
1: あれ
0: スタスタスタスタって、
1: はい、風景が
0: 前回とは別の子、
1: はい、
0: 別のチームの子が、
1: はい、
0: お母さんがあの人のとこ行っちゃダメよって言われ
1: ていやだってそうだろ、
0: あ
1: やばいやつだもん、
0: ちゃんとやっぱ保護者も
1: 町の代わりもですよ一応
0: 保護者もやっぱダメってなそうだよなって
1: あの人のとこ行っちゃダメ
0: よ、ダメよっつって
1: 確かにめっちゃ俺が親でも言うかもしれないです変すぎますって
0: やっぱダメなんだなってそういうの、
1: 今だいぶ変っすよ、
0: 昔のノリでやっちゃうしさ、はいはい、俺もなんかこう楽しませるつもりでやってはいるんだけ ど、
1: そうなんだよ、そうですね、これはちょっと変かもしれないですね、小梅さん、
0: だからさそういうのもあって、はい、この大人ダメだみたいな、
1: なるほど、
0: なってんね俺、
1: それもちょっと子供たちの中であるのか、
0: うん、だから
1: あそれ覚悟もあるんですね、
0: これがさ俺自分の車今なくて、
1: はい、
0: 街中結構歩いてんねん俺、いろんなとこ行くのも、
1: はいはい、
0: やっぱ子供たちとすれ違うんだけどさ、あ多分この子サッカーの子だなとかって分かるんだけど、遠くから見ててもユニフォーム着て、はい、子供ってさ 上から下までも一式サッカーの格好で

0: いたりしてるじゃん。
1: ああ、そうですね。
0: そのまま行ってそのまま帰るみたいな。
1: サッカー少年ってそう
0: っ
1: すよね。
0: あ、だからサッカーの子だな、あのチームだなってなんとなくは分かるんだけどさ、このすれ違った時の俺見る目で、あ、こっち側のこと、そっち側のこと分かるのよ。このあ、この子は逃げてワーキャー言ってる子だなと、あ、この子は、あ、あの大人やばいってなって参加しなかった子だなみたいな。
1: じゃあマジで街の変わりもみたいな。
0: 分かるわけ。うん、
1: よく歩いてるの見る人いるような街に。
0: あ、さ、子供がだからさ、
1: 田舎にいるような。
0: あの俺らのチームあやないって言うんだけど、はい、あやないのコーチみたいな感じで言う子供もいれば、本当にこう下向いてさ、下向いてちょっと距離取ってすれ違う子とかもいてさ、サッカー同じサッカーの子なのに。
1: あ、なんか孔明さんの名古屋のポジション分かったかもしれないです僕今。
0: 俺が勝手に被害妄想かもしんないけど、はいはい、感じるのよ。
1: もうめっちゃ面白いですよそれ。孔明さんそんな感じなんだ。
0: 結構本当によ、もうエンダーからジャスコとか全然歩くからさ、俺ヤブとかまで歩くわけよ。名護のこの区域を。
1: 変ですってそれ。余裕で変っすよ。
0: だからいろんなとこで結構見られてて。
1: 見られますよそれは。
0: なんかあそこ歩いてた。
1: 名護の人もう車しか乗らないんだから。うん、
0: だね、本当に。
1: それ孔明さんちょっと
0: なってきてる。
1: 変かもしれない。せめてチャリ。せめてチャリ乗るとかだったらまだ分かるんですよ。
0: チャリがやっぱ大人がチャリ乗るって恥ずかしいって一個、はい、あるさ、名護とか田舎。
1: あ、分かります。でも、ま、分かりますけど、同じぐらいずっと歩いてる人も変っすよ。なんかあの人どこでもいるなみたいな、よく歩いてんの見るなっていう大人の人、ちょっと怖いっすよ。
0: そうなんだけどね、
1: 仕事してんのかなとか、仕事してんのあの人ちゃんとみたいな感じに見られますよ。めっちゃおもろいけど。
0: そうなんだ、
1: めっちゃ面白いですね。
0: チャリも怖いさ今、交通ルールとか。
1: はいはい、あ、ちょっとチャリちょっと厳しかったですよね、私がつから。そ
0: う、違反がどうとかまだ理解してないしさ、はいはい
1: は
0: い、厳しいし。
1: まあ歩いてる分には違反はないですからね、
0: そしてあと駐輪場ないしさ、家に。チャリ止めるとこ
1: 駐輪場ない家あるんですか。
0: ないから。
1: 駐輪場はどうにか作れるでしょ。分からんけど。
0: やっぱチャリよりは歩く方が楽なのよ。
1: 折りたたみとかはあるじゃないですか、今家に入れれる。
0: まあ、あるけど。
1: ありますやん、安いの。
0: 歩く方が早いんじゃないかな、なんなら。
1: 歩くよりは早いですよ、チャリの方が絶対。早いのはチャリっすよ、絶対。
0: もう慣れてるし。
1: めっちゃおもろいやん。孔明さんじゃじっとできないタイプですか。
0: いや、そんなことないよ。家に結構行ってダラダラしてはいるよ。
1: あ、そうなんすね。
0: ただ移動が。
1: でもあれですかね、やっぱりこの東京にいたっていうのもあるから、うん、歩くことにちょっとそんな抵抗ないのかもしれないですね、ストレスとか。名古屋の人って特に沖縄は特になんですけど、うん、名古屋は特に、まあ、この交通 の, その便がその
0: そうよ、ね、
1: チャリとか
0: バスすら俺
1: バスもそんなないんですよ、うん、名古
0: 屋ってない。
1: だから車バイクぐらいしかないので、うん、歩くってなかなかないんですよ。しかも今も
0: 選択肢に入らないんだ。
1: しかも夏場で
0: そうよ、ね、
1: 余計もうおじおばは絶対タクシー乗るし、うん、って言われもうだって国から言われてるじゃないですか、タクシー乗りなさい危ないから、ね、みたいな、うん。だから歩いてる人ってもう本当に家からスーパーまでとか、はいはいはい、コンビニ銀行ぐらいだと思うんですよ。やぶ、うん、からイオンとか
0: 全然本当
1: え、あの変っすよ。余裕でめちゃくちゃなんかその歩け歩けウォーキングしてるわけでもないですもんね。ただただ移動してるだけですもんね。
0: これがさ、だから
1: めちゃくちゃ面白い。
0: 俺家が大中の方なんだけど、名護十字路とかの。
1: あで、はい、
0: サッカーの普段の練習場所がヤブなの。
1: はいはい、
0: ヤブ小学校でやってんだけど、練習が終わってそこまで全然歩くのよ。
1: はい、
0: ヤブからこの大中の方までね。はい、でやっぱ帰り道とかにさ保護者とかが見るんだけど、
1: はい、
0: あの乗せていいのか声かけていいのか困るって言われて。
1: ああ、なるほどです。
0: この
1: ああはいはいはいはいはい。
0: なんか。なんかよく見るんだってやっぱ俺が、うん、練習終わって
1: 終わり帰り一緒ですもんね、うん、時間は。
0: でもなんかどっか、まあ、歩いてることがまず なんか目的があって歩いてるのか、うん、なんか車持ってないって思ってないらしい多分、
1: うんうん、
0: 普通の大人が。
1: はいはいはい。そうこうなんですね。
0: なんか目的があって歩いてるんだろうな、
1: はい、
0: だしそうそう、なんか乗せていいのかなんか迷って声かけなかったですみたいなのを何人かに言われたことがあってさ。
1: めちゃくちゃ心配みんなしてくれてるんですよ、うんうん、
0: でも 帰るんだったら送るん

0: ったけど、どうなんだろうなと思って、その一緒に乗ってる子供に聞くんだけど、なんかあの人いつも歩いてるからいいよっていう、
1: あ、はいはいはいはい、
0: らしくて、子供は、まあ、
1: 子供は、
0: じゃあいいのかなみたい
1: な。いや本当にあれですけど、なんだろうな、このなん、この原付とかでもよくないですか、でも乗っ、買って乗っても、
0: あ、そう、原付も乗ってた時期はあったわけよ、はいはいはい、俺19歳、20歳で東京行ったんだけどさ、はいはい、19からその東京行くまでの1年ないぐらい原付に乗って、
1: うん、
0: そう、それ、移動はしてたんだけど、はい、でもよ、原付動かすのめんどくさいなって歩いてることあったわけよ、持ってても、
1: うん、
0: うん、だから多分本当に変なんだ。
1: 変ですよ。
0: 歩くの、
1: はい、
0: 苦じゃないし、
1: はい、
0: 好き
1: 歩くの好きとはまた違う、
0: 好きとまでは言わんけど、はい、そっちの方が楽ってもなっちゃう。
1: そのなんだろうな、それはもちろんいいと思うんです、運動もできるし、うん、分かるんですけど、その社会的な立場を、
0: そうよ、ね、
1: 考えないといけないというか、う、ね、申し訳ない、本当にだいぶ僕より先輩だし、年も上じゃないですか、はい、時に子供たちから目線から、ね、もっと上じゃないですか、うん、僕よりも親御さんとか、やっぱよくないと思うんですけど、それもそれでそういう目で見ちゃうじゃないですか、みんな、やっぱ
0: 街の変なおじさんが教えてるサッカーチームってどうなのってことだもんね、感じ
1: に、うん、今なりかねてるというか、わかんないです、僕が今聞いただけですよ。皆さんの周りの人の見方はどうかわかんないですけど、うん、僕は今そういう風に見てます、おもろと思ってます、だからめちゃくちゃ面白いと思ってます今。孔明さんのでの名護での立場とかポジションがちょっと見えたのがめちゃくちゃ嬉しいです俺今。そんな感じなんだ孔明さんみたいな、
0: そうだ、ね、
1: めちゃくちゃおもろい、わかんないですよ、でもそれはそれで芸人さんなんで、やっぱそこはめっちゃおもろいと思います、芸人さんとしては、まあ、そこも持ってても俺めっちゃおもろいなと思いますけど、話
0: とっかかりになる、これを取るのか、
1: はい、
0: 子供たちへの影響を取るのか、
1: そうですね、周りの、まあ、目を気にするのか、
0: あるけど、
1: はい、
0: そう、まあ探りながらやろうつって1年経ったわけよね、
1: なるほどなるほどです、ああそういうことなんですね、
0: ただよただよ、
1: はい、
0: 俺もちょっと那覇行くことちょいちょい、やっぱ週1ぐらいで今、はい、あるんだけどさ、はいはい、その度にさ周りから車借りる手配とかしたり、
1: はいはい、
0: 俺がめんどくさくて、
1: あ、はいはい、
0: ついに車の購入を
1: 今検討中ですか、
0: いやもう契約しちゃって、
1: え、
0: すいませんが、もうこの、
1: マジっすか、
0: はい、
1: あーそうなんですね、
0: もう車、はい、生活になるんですよ来月
1: あたりから、あ、なるんすね、あ、そうなんすね、
0: 申し訳ないことに、
1: 申し訳、いや全然謝ることではないけど、あ、そうなんすね、あ、じゃあもう解決じゃないですか、話はもう
0: ただよ、
1: はい、
0: うん、
1: 何ですか、
0: だから分からん、これがだから別に、だから俺歩いてもいいなと思ってたけど、あっても、
1: はい
0: はい、私だから俺駐輪場ないっつったさ、
1: はい、
0: 駐車場もないから
1: 駐車場ないんですよね、
0: まだ契約もしてないし、 どうしようかな、
1: え、近くでもう探すしかないじゃん、うん、何を買われるんですか、軽自動車、
0: 軽自動車、
1: 軽自動車、
0: もうね
1: 中古ですか、
0: うん、もうあの新車のリース、
1: あ、リースで、
0: もう安全機能がすごい、もう
1: めちゃくちゃビビりじゃん、
0: もう大きい車怖いしさ、
1: はいはいはい、
0: 友達の車もぶつけたことあるしさ、
1: ああそうなんだ、あ、
0: 安全機能っす、もうオプションオプション
1: オプションオプション
0: オプションでも安全は金代買うぞみたいな、本当につ
1: けてつけて
0: つけてつけて小回り小回りで、
1: ボケだし、
0: ちっちゃくでいいから、
1: ちっちゃくでいいから、はいはいはい、
0: まあまあまあみたいな感じで、もうで那覇行くにももうさ、
1: もうちょっと安心ですもんね、バタバタしなくていいですもんね、長いからっつって、
0: 俺さここ 2,3 回ぐらい弟の軽トラ借りて那覇とか行ったりするんだけどさ、
1: はい、
0: やっぱよ途中で寄ってからさ、
1: はいはいはい、
0: こう休憩2回ぐらい挟んで那覇まで行ってるわけ
1: よ、あ、マジっすか、
0: あ、ちょっとなんか
1: やれないとやっぱきついんだろう、
0: うん、ちょっとしんどくなってきたな、怖いな怖いなっつって、もう、あ、ちょっと気分悪くなりそうだからもう一回休もうっつったりするわけよ、
1: あ、じゃあ僕らがじゃあもう毎回那覇まで通ってたとか、まあ、ありえないですもんね、毎日
0: だからそういうのもなくしたいから、ちゃんと新車で、
1: なるほどです、新車がいい、設定新車、軽トラはちょっときついですね、
0: う
1: ん、ちょっとね、
0: やっぱもうだから俺、あ、もう車起きて歩きたいって
1: やば
0: い
1: な、
0: いや歩いたら、
1: おいやいやいや、起き出しぐらいでたまたまその名護の子が見た

0: 時に、あの人沖縄市で歩いてたぞってなりますよ。
1: 俺を
0: 沖縄市まで歩いてたよってなります。余計変な人ってなるから。
1: でもあるわけ、俺実際に。
0: あるかよ。
1: 那覇から名護まで歩くってのやったことあるわけ。
0: やばいじゃないですか、マジで。やばい人だから、やっぱ。
1: 思い出作りも兼ねてよ。
0: どんな作りよや。どんな思い出なんですか。
1: 一回やってみようみたいな。
0: 他にあるでしょ、やること。
1: でもその前にさ、はい、学生時代にみんなでさ、チャリで沖縄一周しようぜとかやってたわけよ。
0: はい。
1: で、高1の時かな、高2の時かな、ちょっと忘れたけど、
0: エネルギーもあるな、高校生だから。
1: 俺、チャリをさ、この旅スタートっつって、1時間ぐらいで事故ってしまって。
0: 早い。
1: これも、マジでわからんよ。はい、普通にチャリ走らせてたら、急に前輪がロックされて、
0: はいはい、
1: 俺、こう、前宙みたいになったんです
0: よ。はいはいはい。グンってね、
1: スピード出てる状態で前輪が止まってボンって、
0: はいはいはい、
1: でガッシャーンって倒れて、
0: はい、危ない、ま、
1: 痛かったんだけど、はい、何今のみたいな、
0: あもう自分
1: は自分で操作してないでしょ、
0: はいはい、
1: みたいな、
0: はい
1: はい、飛んだけどみたいななって、
0: 危ねえな、
1: で見たらチャリもう前輪グニャってなってて、
0: あ、はいはい、
1: これも無理だ
0: わ、ありますみたいな、急にロックかかることありますか。
1: で、そうで近くにちょ知り合いの親戚のやかなんかあったから、うん、もうそこまで押してさ、
0: はいはいはい、
1: とりあえずここ止めて、はい、みたいな。でそっから、そこにあったチャ別のチャリ借りたんだったっけな、はい、でなんかしてみんなが先に行ってるところに合流して、はい、で帰りそっからチャリなくなるから俺、
0: はい、
1: 友達の後ろ乗っけてもらったっけ、
0: はいはいはい、
1: ダメだよ、うん、その時もうダメだった、う
0: ん、事故事故、
1: うんだったけど後ろに乗っけてもらってて、
0: はい、
1: チャリ用意したのよ、
0: はいはいはい、後ろに乗って、はい、
1: 気持ち悪くなって、
0: はい、
1: だから自分で運転させてくれ、
0: はいはいはい、
1: で俺がこのチャリ運転して友達を別のチャリで2人乗りしてもらうみた
0: いな、なるほどなるほど、
1: それでもなんか酔いが抜けなくて、はい、あやっぱなんか違うなっつってやっぱ降りてこうやってさ、あ結局
0: なんか乗り物に弱いんすかね、体がだから本能的に歩いてるのかもしれないですね、もしかしたら拒否反応みたいな、
1: そういうのもあってね、俺徒歩酔いはしたことないから、
0: 徒歩酔いはないから
1: だから
0: 今んとこ、うん、
1: 行けてんのかな、
0: 僕も孔明さんに寄ってから来なかったのかな、
1: 俺酔い？え何？孔明酔い？
0: 孔明酔いしてたか。
1: 孔明アレルギー的なこと。
0: わかんないですけど、もしかしたらだから体が勝手に休ませてたというか。いやそんなことないですけど、あそうそうか、じゃあとりあえずじゃあ来月からはもう車来るので気をつけてください。ね、運転とか乗り物にそんな慣れてない子なんで、
1: ね、気をつけた方がいいね、ずっと。
0: ちょっとだと思います、だと思います。気をつけないといけないですね、マジで。だ
1: から乗るか分からん。
0: いやいや、せっかく買ったのに新車を乗るか分からない。たけしみたいなことしてるじゃないですか。買って乗らないっていう。買うだけ。大物芸能人じゃないですか。車買って置いとく。ところジョージさんみたいなこと
1: だ
0: よ
1: ね。コレクションだから。
0: コレクションなんだ。あ、なるほど、そうか、そう。でもとりあえず那覇に来るのは、とりあえずバタバタしない、うん、高知に練習行くのにも、車があるので雨の日も行ける、何でも行ける、でそこはもう大丈夫なんですね、うん、ただそのだからそこからだら親御さんの目が変わるかどうかですよね、
1: あそうだね、
0: あの人 車最近乗ってるからなんかやっぱその変わってくるとは思うんですよ、親御さんもやっぱりもうその孔明さんの印象はだいぶ良くなるんじゃないですかね、分かんないですけど、うん、今が悪いわけではないと思いますけど、ちょっと気になる部分はあったかもしれないです ね、もしかしたら
1: 逆になんか車乗ってさ、
0: はい、
1: 最近孔明見ないなって心配されないから
0: 車にいるか分からないから、
1: ね、街で歩いてるとか
0: 見ないけ けどって
1: あ大丈夫かなって
0: 心配されないからあるよな、それ最近あの人見ないよな、
1: あのじいおば見なくなったけど
0: みたいな街でよく見る人いなくなったなみたいなあるよな、めっちゃおもろいやそのいや俺らが小学生ぐらいの時のその人なのかな、
1: 孔明さんって、まあ、いた気がするよね、そういう人ね、
0: いたいた、町の名物おじさんとかいたな、めっちゃおもろいっすね、あすごいな、
1: 大丈夫、なんか自分の話ばっかりしたけど大丈夫なのこれ、
0: いやそれでいいんじゃないですか、名護 の話ですか、
1: 名護、まあの話だし、
0: はい、これ名護の話なんで僕らもそもそも名護の話してこなかったんで、
1: あそうなんだ、
0: だからものすごい今やっとラスト数回にしてやっとFMやんばるでやる意味がある
1: こういうこと、
0: はい、
1: こういうことですよ、
0: そうですよ、 もう2人とも名護すぎてずっと居すぎて話しすぎてもうやることなくなる、ね、

0: 名古屋の話することないんですよ。だからその時にあった名古屋のニュースとか話するしかなくなるんで、まあ、尽きるんですよ。こうやって新しくこの新しいなこの目線の角度の名古屋の話を聞けるのはすごい面白いですね。楽しい。
1: あ、もっと
0: ずっとサッカーやってたんですか、孔明さんって。
1: やってた。
0: 小中
1: 小4の終わり頃から
0: やってた。小中高やってて、うん、ってずっと
1: 社会人チーム、名古屋の社会人チーム入って、はい、で東京行ったら行ったら東京の社会人チーム入って、はい、
0: サッカーめっちゃ好きな
1: の。でお笑いの芸人だけのチームとかもあるから
0: さ、はいはいはい、
1: そのそこでもずっとやってて、で今はもうチームには入ってないんだけど、はい、同級生が週一でやるフットサルとか行ってるから、
0: はいはいはい、今もじゃあ試合とかやったりするんですか、名古屋で。
1: そうね、試合は
0: 自分の試合ですよ。その
1: 試合はまだないけど、
0: 練習とかは
1: 練習だけだな、まだ。
0: あ、あるんですね。
1: 試合あったけどね、行けなかった。だからね、
0: 名古屋って今どこが強いんですか、少年サッカーって。僕らの世代は明桜 FC ワイルドボーとか、あの辺は聞いたことあるんですよ。
1: ボルティーダっていうところが一応聞くね。一番人数も多いし、
0: はいはいはい、
1: 充実してるし、こうなんていうの、県の大会とか、
0: うんうん、
1: 勝ち上がったりしてると。カルチャー、 FC カルチャー、
0: 全然わかんない。
1: カルチャーはでも俺がちっちゃい頃からあったチームだった、
0: ね、はいはい、
1: あのカルチャーハイツのもともとチーム、
0: はい、あー、はいはいはいはい。
1: でそこがこの前なんかの大会で優勝してたよ。
0: あ、そうなんですよ。
1: FC 琉球のスタジアムとかで大会やってて、
0: ビーマタ公園で練習してる子たちですか。
1: あの辺でやってるはず。
0: めちゃくちゃ怖い。
1: そうそうそうそう、この2つが最近よく聞くけど、でももっと強いとこいっぱいあるね。
0: あ、結構あるんですね。
1: カポってところも最近できたり、
0: はい、
1: アケミオトライカってところもなんかこの前戦ったんだけど、めっちゃいいサッカーしてたりとか。
0: いいサッカーしてました。
1: もうパス、もう今の子供たち上手いの。
0: そう、それ聞きたくて。
1: 本当に
0: 小学生のチームでもやっぱこうサッカースタイルが全然違かったりするんです。僕のイメージではもうガチャガチャガチャガチャガチャってやってるイメージなんですよ、小学生だと。
1: ね、まだそういう、
0: はい、そのボールもそんな飛ばせないし、扱いきれないと思ってるんで、そんなことないんですね。もう戦術がちゃんとあるんですね、チームごとに。
1: やっぱよ、このいろんなところで吸収材料があるから。
0: ああ、いろんな媒体があるから、はい、
1: そうそうそう、もうね、YouTube もそうだし、はい、なんかリモートでそういうサッカースクールみたいなのもやってる子も聞いたことあるし。
0: だってプロの人がスクールで教室で来たりするじゃないですか、名古屋。こんなんもうなかったっすよね、前ね。野球はあったんですけどね。
1: あ、そうなんだ。
0: 野球はやっぱ日ハムがあったんで。
1: あ、そうだね、
0: はい、
1: 俺落合いた頃行ったよ。
0: 落合がいた頃の日本ハムですか。
1: 日本ハムの
0: じゃあもう
1: 地元の人だ、はい、ファン感謝祭みたいなの湯が不意で、はい、あって友達と2人でさ、
0: はい、
1: 俺サッカー、友達バスケなんだけど、
0: はい、野球関係ないじゃない2人とも。でもそれぐらい。
1: そう、落合がいる、
0: レジェンドですから。はい、落合選手、
1: ファミスタとかで使ってた、
0: はいはい、もう落合はすごかった。
1: 落合がいるっつって、はい、な友達のお父さんか誰かに連れてってもらった
0: から、はい、
1: 行って、で子供がさあんまりいなかったのよその時、はいはい、だからなんか近くに呼んでもらって、
0: あ、少ないから、うん、いいよいいよ
1: みたいな感じでこうねやってもらって、サイン目の前で書いてもらってもらってさ、落合。
0: マジっすか。
1: で、わあやったってその時は言ってたんだけど、やっぱサッカーやってるしバスケやってるから、はい、別にもう。
0: もったいな。
1: もったいないよ今考えたら。あれどこ行ったんだろうね。
0: どこ行ったんだろうなじゃなくて、もったいねー。落合野菜に
1: あの時確か三冠取った後ぐらいだったんじゃない、はいはいはい、
0: マジでレベルで言ったらキングカズのサインもらったぐらいの感じでしょ。
1: だよね、
0: レベルで言えば、サッカーで言えば、野球で言ったら、
1: なんか名前は知ってるし見たことある選手だからわーいって言ってたけど、
0: ぐらい
1: その凄さとかまでは分かんなかったんだよな。
0: いや、多分歴代の右打者でナンバーワン選手
1: すごいんだもんね、
0: 野球か。今までの鈴木誠也か落合かぐらいじゃないですか。もったいな。落合のやつ、
1: なんか こういうの漫画とかさ、まあ結局なんていうの、売れてる人たちのストーリーなのかもしれないけど、はいはい、それをきっかけで野球始めましたとかって言ってさ、
0: はいはいはい、
1: 野球に興味持って野球頑張るとかっていうのあるじゃん、
0: はいはい、ありますね。
1: でもならなかったからさ俺
0: なんか

0: ね。サッカーは誰に憧れたんですか、小梅さん。
1: 俺はね、あのちょうど日本があのワールドカップ決まった時ぐらいで始めたのよ。
0: ジョホールバルぐらいの関係の時の、
1: うん、はい、岡野って
0: はいはい、98年の、はい、
1: あれをもうリアルタイムで起きてみてたりとかして、そんぐらいかな。
0: あ、じゃあ別にこの海外の誰かとかではなくて、日本がこうサッカーめちゃくちゃこう盛り上がってる、 J リーグ始まって何年か経ってワールドカップも決めて、なんか、うん、わーって盛り上がってるぐらいの時なんですね。でも
1: サッカーゲームとかしてて、そこでウィーレ、はい、ウィーレってのがまたなくて、エキサイトステージっていうスーパーファミコンのゲーム、これがもう当時流行りに流行って、めっちゃやってて、はい、そこに出てくる選手とかは好きだったんだけど、はい、
0: なるほどなるほど、
1: 当時のスーファミってさ、別にその個人のスキルとか能力が反映されづらいわけよ、スーファミぐらいだと。
0: そこまで細かくは、
1: もう名前はみんな違うんだけど、は
0: い、
1: 全然もうプレーは一緒だからさ、それ見たって、だからこの人うまいとか分かんなくて、なね、でも日本代表の数とかさ、その
0: それこそ森保さんとかでしたもんね、当時ね、はい、
1: 知ってたし、で、当時俺のお母さんがママさんバレエやってて、はいはい、そこに遊びに行ってて、はい、そのママさんバレエの監督が、はい、義理の弟が北沢なの
0: よ。お
1: で、それなんか繋がってんだっけ。
0: はい、
1: ね、
0: はいはいはいはい。
1: で、俺お前言ったかな、サインボールもらったのよ。
0: はいはいはいはいはいはい。
1: で、俺北沢はさ、ゲームで使ってなかったから
0: 使ってなかったのか。
1: 俺ジュビロで、
0: あ、ダイナモっすよ、
1: ゴン中山だったのよ。
0: ゴンさんなんだ、
1: ゴン中山で決めるってやつ、はい、で北沢か、まあまあ嬉しいけど
0: すっごい失礼すっごい失礼なこと言ってる。いや、もうウイレー世代からしたら北沢さんなんかもう、ね、ずみんな聞いてきた声ですよ、うん、北沢さん、そうそうそう、ジョン・カビラは、
1: そうそうそう、
0: そうですよ、
1: 当時俺だからそうだったから。
0: ああ、なるほどなるほど、はい、ああ、なるほどね。
1: で、
0: 代表、日本
1: で日本代表落ちちゃったのよ。
0: そう、あ、
1: だからそれで そこでなんか終わったのよ。俺がサッカーこうグッてなったタイミングと北沢さんを見なくなったというか。
0: はいはいはい、でもサッカーはそのまま続けてて、うん、って感じ。まあちょこちょこ、この選手がきっかけとかではないんですよ。
1: そうだね、
0: サッカーふんわりサッカーめっちゃいいなみたいな、うん、だ
1: からエキサイトステージ95のおかげで俺
0: はもうこれエキサイトステージ
1: 9595ほんと94も96も違う、95が一番。
0: 95なんだ。
1: 95のあのカーブと、
0: はい、
1: マジ
0: 俺らが生まれたぐらい
1: 壁当てサッカーが最高だったよ、はい、あとスライディングでずっと相手削るっていう、もうこれが最高だった。
0: これあるあるだぜ、ね、この時代のスーパーファミコンやってた人たちのあるある。あ、そうなんですね、うん、あ、なるほど。今でもサッカー見れてはいるんですよね。
1: そうだから、はい、今の子供たちに、はい、当時の感覚でサッカーを伝えられないのよ。
0: なるほどなるほど。
1: もう全然違うから、
0: 違うから今はもう、今サッカーめっちゃ見ますもん、ね、今の子は。
1: いろんなの見れるから今は今のサッカーを勉強して教えるしかない俺は。
0: なるほど、うん、ちょっとちょこちょこ見に行きたいと思います。
1: そうだね、
0: ちょっと孔明さんのサッカーコーチングを、
1: そういう部分を見てほしいよ。
0: はい、ちゃんとできてるのかどうか指導
1: が頑張ってるよ俺はいろんなところでやんなきゃいけないんだけど
0: ね、
1: ちょっと抜けちゃうからさ、俺も自分が大人ってことを忘れちゃうからさ。
0: そうそう、大人ですからね。いやいや、厳しいとこは厳しくということ
1: やんなきゃね、
0: はい、ということで小梅さん1時間ありがとうございます。やっと話できて楽しかったです。またじゃあ次回これから僕
1: も来る
0: のでよろしくお願いします。
1: 頼むよ、頼むよ本当によ
0: ろしくお願いしますということで、以上でございます。ショートヤンバル応援隊でした。小梅さんありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ありがとうございました。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話4365545まで。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
3: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
4: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
5: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
4: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
5: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
4: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
5: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
6: ぐしちゃん工務店は新築・増改築・水回りのリフォーム、バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、住宅のことならぐしちゃん工務店。
4: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
5: よし、グローブ持ってこい。
6: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
7: 有限会社朝日工業企画です。公共工事、軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響、照明、レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
8: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
9: そうね、家族の愛があふれてて本当に温

0: 暖かかったよね。
1: ところで、これだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
2: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
1: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

ボンジョールのチャオトゥッティコメスタイ、今週も始まりましたスクジャでチャオの時間です。パーソナリティのショッキーです。本日も FM ヤンバルのスタジオから生放送でお送りしております。この番組は身近な気になることや少し得をして少しためになることをテーマに楽しくお送りする番組です。現在の生放送、ラジオ車のラジオで聞いてる方、職場のラジオで聞いてる方、お家のラジオで聞いてる方、今やねスマホやパソコンがあればラジオは場所や時間を選ばず聴ける時代にやってきております。FM やんばるでもその方法が2つございますので紹介させていただきます。1つがツイキャス映像配信、ラジオと言っときながら映像配信も行っております。なのでね、普通のラジオではねパーソナリティの様子が分かりません。スタジオの様子も分かりません。でもねこのツイキャス映像配信だったらね、パーソナリティのがどういう人なのか、スタジオがどういう様子なのか、これもね見れます。このねツイキャス映像配信、もっと一番いいのはこの生放送終わった後もね、好きな時間にもう一回何回でもね、見たり聞いたりすることが繰り返しできるね。なので、好きな時間に聞くことができない、仕事で聞けないとかいろいろね、そうやって聞けない時なんかは FM やんばるのホームページからねこの番組、好きな時に見ること聞くことができますので、そちらの方がとても便利だなというふうに思っております。そして、もう一つ、リッスンラジオ、リッスンラジオもですね、スマホやパソコンがあったらいつでもね全国どこでも聞くことができますのでよろしくお願いします。ツイキャスや、リスラジもですね、FM やんばるホームページの聞く見るからぜひチェックしてください。さあ今日はですね5月の29日、5月一番最後の金曜日、第5金曜日になっております。まあね実はもう今太陽が出てね全然曇ってない、もう本当に綺麗な台風前の、晴れになっておりますが、来週初めに本当に来るんでしょうかね台風は、そういうのもね、含めてですね今日はたっぷりお話4時までしていきたいと思っております。ぜひ最後までお聞き逃しのないようによろしくお願いします。それでは早速、本日の最初のコーナーに行きたいと思います。今週のテーマ、はい、今週のテーマはですね、本当に来るのかなと言いましたが実際ね残念ながら台風来るようですよ皆さん。こんなに、ね、晴れてるから大丈夫だろうとやっぱ思いますもんね。ちなみにもう前々もって言うと明日も晴れなんですよ。だからなんかって思うんですが実はやっぱりね月曜日来る予定になっております。まあどれぐらいね、進路がずれてくれるかにもよりますが、まあでも前々もってね、準備するに、準備することに、何もね、早めにやって損はないと思います。なので今日はですねまあ台風前、もう本当に台風来ると思いますので台風前、にできる、ことをねお話ししていきたいと思います。ちなみにですね今日の沖縄タイムス、今日の沖縄タイムスの、紙面にも載ってるんですがちょっとね読まさせていただきます。こう大きくね、週明けにも沖縄接近、台風6号ゆっくり北上というふうに書いております。気象庁によると台風6号は28日午後6時現在フィリピンの東をゆっくりとした速さで北西へ進んでいます。今後発生しながら発達しながら北上し6月1日から2日にかけて暴風域を伴う強い勢力で沖縄地方に接近する見込みです。
奄美地方を含めて大荒れ大しけとなり、台風の進路によっては警報級の大雨や高潮となる恐れがあります。28日午後6時現在の中心気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速25メートル。31日午後には沖縄の南の海上に発達する見込みでございます。沖縄本島地方による接近が見込まれる1日、午後3時には中心気圧950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速40メートル、最大瞬間風速60メートルに発達するとみられます。沖縄気象台によると、2日午後3時までに沖縄本島各地が暴風区域に入る確率は 60% 台となっておりますと、今日のね、沖縄タイムスの紙面にこういうふうに載っております。ちょっとねこの新聞をもとに少しお話をしていくと、気象庁が発表した昨日ね、昨日の夕方6時現在、気象庁によるとまあ今後発達しながら、6月1日だから月曜日から火曜日にかけて暴風域を伴う強い勢力で沖縄地方に接近するというふうに書いてます。なのでね、昨日の夕方までの見解ではおそらく月から火曜日にかけて、沖縄に接近するよということなんです。で、昨日のね夕方6時の中心気圧がもうね、最大風速18メートルになっていると、そして、明日あさって日曜日の午後には沖縄の南の海上に、そうだね、31日日曜日なので31日午後には沖縄の南の海上に達する見込みと。なのでまあ日曜日の午後には沖縄本島のもう近くまで来ちゃうということですね。まああくまでも見込みですが、沖縄地方に接近が見込まれるのは、1日月曜日の午後3時には中心気圧950、ぐらい来ると。なのでまああくまでもこれ気象庁の見解なんですが、月曜日の午後3時に一番、近づくのではないかという見込みです。まあもちろん台風はね、それたりもしくはスピードが速くなったり遅くなったりするので、現在の、気象庁の沖縄気象台、気象庁だね、気象庁の発表によると月曜日の3時ぐらいが一番最接近するんじゃないかなということですね。そして最大瞬間風速60メートルに発達するんではなかろうかと。そして沖縄気象台がまた今度単独で言ってるのは、2日火曜日の午後3時までに沖縄本島の各地が暴風域に入る確率は 60% 台となっているので、まあだからねずれてくれれば最高なんだよな。まあでもですよ、これあくまでも本当に予報なので、実際これが本当にこのバッチリ入ってしまった場合、皆さん備えはもうやってて損はありません。実はですね、僕も今日このラジオをねこのテーマにするって思って、今日午前中に家の、台風対策しました。はい、大きなもの飛びそうなものは全部ね、片付けさせていただいてですね、今日はだからそういうのもね含めて

お話をしていきたい台風前にやっておくべき対策についてのお話を進めていきたいと思っております。台風に向けた準備を今のうちに済ませておきませんか、皆さん。もうおそらく来ると思うの でしかもですよ、万が一本当にずれたとしてもですね、もうこの次がね、3つぐらい今来てるんですよ、立て続けに。いや、これがね、もう本当に来るとき連発してきますよね。2つ目3つ目がちょっともう準備して後ろで控えてるので、今回仮にずれたとしても、その次にまた2つぐらい来るから、どっちにしろやった方がいい。そして、今5月ですよね。でも来週から6月になりますけど、来週からももう6月これから暑いシーズンなんで、ボンボンもう台風が来ます。なのでいずれにしてもやっといて損はない、そういうことになります。はい、自宅での対処法、断水、停電、そして備え方、そして非常用持ち足袋なんか、そういうのもねお話をしていきたいと思います。まず最初にね、台風の接近が予想される場合と、台風の備えね、そういうのもお話ししていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。台風の接近、予想される場合、いろんなねチェックをしてね、していただきたいと思っております。例えばですよ、物干し竿や植木鉢を家の中、もしくは飛ばされにくい場所に入れましょうと。まあ僕はもう早速これもやってきたんですが、いくつかねちょっと、どんどん行っていきたいと思います。物干し竿や、植木鉢を家の中に入れていますか。その次、排水口、家の、周り、そして家の近くの排水口、側溝など、どういうふうになっているでしょうか。少なくとも自分のお家の排水口ね、どうなっているか、詰まっていれば、草や、こう草花とかで覆われてないかとか、そういうのを、掃除しましょう。そして雨戸がある家は雨戸、シャッターがある家はシャッターを下ろす。そしてスマホやモバイルバッテリーなどの充電、そして、カセットコンロ、懐中電灯、非常食など準備。そして、まあ、沖縄の人はもう多分もう認識はしてるんですが、お風呂の湯船に、水をいっぱい入れて、準備しましょう。まあトイレの水ですね。これ湯船に水入れるのは皆さんね、お風呂と思う人もいると思うんですが、お風呂ではなく、あくまでもねトイレの水、もうお風呂はね我慢することできても、トイレね、大きいのもちっちゃいのも我慢しろというふうにはできません。はい、なのでトイレの湯船に入れる水はあくまでもトイレ用、お風呂の湯船ねに満タンの水入れるのはトイレの、流す水用ですね。そして家の近くのどこが避難所になっているか確認して、家族みんなでね、何かあった時はあそこに集まろうっていうふうにお話をすると。あと非常用持ち出し袋、中身チェックしておいてください。実際ね、避難ってなった時に困らないようにしましょうということですね。そしてこの、じゃあ例えば非常用持ち出し袋の中にはどんなものが入れたらいいかっていうことなんですが、まあまず第一番目にも水ですね、水。そしてその次に、食料品、貴重品、例えば現金、小銭、印鑑、現金、貯金通帳ですかね、健康保険証など。そして懐中電灯、携帯ラジオ、携帯電話の充電器、そして救急用品ね、もし何かあった時の、怪我した時の、ものとかね。であとは洗面用具など、そして衣類、下着、タオル、毛布、雨具などですね。はい、こういうなどものをね準備して備えましょうということなんですが、まあ沖縄の人はねもう本当に台風慣れしているというかですね、台風に慣れちゃいであんまりこう驚かないっていうのは

良くも悪くも備えができてるから、初めて来る地域ではないのでね、もうだいたい台風が来るとこうやろうああやろうというふうに皆さんも頭の中でできてますので、備えはできてるように思うんですが、意外にこれぐらい大丈夫だよみたいな感じでちょっとね軽く考えてるところもあるんではないかなというふうに思っております。でですね、もう沖縄県はですね、今やウチナンチュだけとは限りません。まあこの名護市にもですね、県外から、移り住んできた人たちがたくさんいます。例えば、大学生だったりね、リゾートホテルで働いてる人だったり、ジャングリアだったり、もう県外の人がいっぱい沖縄本島にいる、そして名護市にもいるということで、ね、我が名護市ももうリゾートホテルで勤めてるスタッフさんなんか大体名護市の方にね住んでる人が多いし、明桜大学あるし、ジャングリアあるしで、県外出身の人がいっぱいいます。でね、僕のお店にもすごくいっぱい県外の人が来て、たまたまねちょっとその前に、たまたま今日この番組を聞いてくださった、たまたま偶然聞いてるっていう人のために、短くちょっとね私の、自己紹介でしていたさせていただくと、私名護市うむさの森にあります小さなイタリア料理をやっております。はい、オステリアスクジャというお店をやっております。オーナーシェフでございますが、こうやってね金曜日の3時から4時ラジオさせて、いただいております。13年ぐらいやってるかな。でやってるんですけど、普段はね自分のお店で、お仕事してるわけですが、私のお店うむさの森にありまして、うむさの森っていうところはですね、もともと山だったり畑があったところで、僕はちなみに生まれ育ち名護生まれ名護育ち、根っからのも名護んちゅなんですが、うむさの森があったところは正直その自分が住んちょっと前までは行ったことなかったです。なぜならばもともと山だったところね、畑があったっていう、もともとそうなんだろうな、人が畑があったところだから、田んぼがあったみたいです。なんかこの間ねあれ見たら、その名護市のなんかのねこの記事読んだら、うむさの森の情報が出てて、昔ここにはね、田んぼもあったんですよみたいな、いろんな畑がありましたみたいなの載ってたんですが、それは畑に用事ないから行かないよなと思って、で現在となってはもううむさの森がねこの名護市のもうベッドタウンになってて、昔どんなんだったかなって、来たこともないからわからないんですけど、もう今やすごい綺麗なね、街並みが整備されてですね、名護市の中でも結構いい場所だなと僕は思ってるんですが、結構ね県外出身者の方がねまあまあ多くて、日によっては僕のお店ねお店やってて、ふと見上げてみると店内全員ナイチャーだなみたいな時がしょっちゅうあります。はい、たまにじゃなくてまあまあな確率で、あうちなんちゅう名護んちゅう俺しかいないみたいな時しょっちゅうあります。それぐらい結構ねナイチャー率の高い地域でございまして、で例えば観光客は当然ね県外から来るんだけど、観光客じゃない名護市在住の県外出身者、うむさの森在住の県外出身者なんかが周りにもいっぱいいます。僕は知ってるだけでもお客さんで近所にいる県外から移住してきた人も5万といますから、はい、なので長いことねこう沖縄県名護市に住んでいればもう台風の備えは分かってるんでしょうけど、やっぱり来て、1年目だとか2年目ね、例えば3年住んでてもたまたまあんまり大きい台風にぶち当たったことないから、本物の台風がどういう風なものか全くわからないっていう人もいっぱいいるわけですよ。はい、で結構うちのお客さんにね県外から来た人にやっぱ聞くんです。今までね沖縄の台風

0: 物の台風ね直撃したことありますかって聞いたら、いやないんですよとか、あのかすったのはありますとか、なんかそういう人たちもやっぱいるわけで、ここのところ直撃ですごいのってあんまりないじゃないですか。でそれがね今回、月曜日から火曜日にかけておそらく直撃するんじゃないかって言われているので、今回のねこの今日のテーマにしてるわけですが、まだまだやっぱ本物のすごい沖縄本島上陸直撃してるのは会ったことないという人がいますので、今日はこんなお話をしてるわけなんですが、まあのぼんちはね、まあ慣れっこで何とも思わないかもしれません。はい、さあ、話の本題の続きですが、先ほどはちょっとねこの台風の、ね、備えね、お話ししました。次はですね家の周りなんかのお話もしていきたいと思います。ベランダにある物干し竿や家の外にある植木は強風で飛ばされる恐れ、もしくは、動く、そしてなんかね、物によってはそれが飛んで窓ガラスに直撃したり、そういう状況にならないために雨風が強くなる前に家の中に入れておきましょう。側溝や排水溝に落ち葉やゴミが溜まっていないか確認し掃除しましょう。水が溢れて浸水する可能性があります。排水溝があってもですね、排水溝がもう落ち葉だったり木の枝草なんかで塞がれて水が流れていかなければ、お家ね、自分の家の周りがどんどんどんどん水溜まりますから、はい、なので自分のお家の周りの排水溝今一度まず見てください。はい、で上に乗っかってるゴミとか物をどかすだけで全然違いますからね。はい、チェックしましょう。さあ次はね、お家の中、物が飛んできて窓ガラスに割れる、窓ガラスがね割れることを防ぐために、窓に雨戸やシャッターがあれば下ろしましょう。窓の鍵を閉めてカーテンも閉めましょう。窓ガラスに養生テープ、飛散防止フィルムを貼ることもできます。ね、飛んできたもの飛来物でガラスが割れることは防げませんが、もし、割れた際に室内に破片が飛び散るリスクも抑えることができます。まあね、ここまで、お話をしてですね、まあお家の周り飛びやすいもの、こう飛びやすいものがあると自分の家の被害にもなりますがね、当然実はそれが飛んでって他人のお家、ね、他人のお家まで被害になるっていうことがありますので、これはもうあのいや台風だからしょうがないでしょってもちろん思います。やりたくてやったわけじゃない、でも片付けとけば、まあ自分家もそうだけど他人への迷惑もね防げるということで、はい、なのでまあ台風の風がね飛ばすんだろうけど、飛ばされないようにするのもね、自分の家の、ものはね、家の中に、飛ばされてまずいものはね家の中に入れましょう。まあ雨風で飛ばされる恐れあるっていうのはもうそもそももうお家の中に入れるとかロープで、固定するとか、まあそういう方法もありますので、ぜひですねロープで縛るなり家の中に入れるなりで車の中に入れるなり、まあ何かしらの方法、自分の家に合った方法でぜひですねこの飛ばされないようにしていただきたいと思っております。さあ今日はねこの台風に備えについてお話をしていくつもりですが、ここで一度 CM に行きまして、番組後半も台風の前に対する備えについてお話しします。それでは CM です。
1: 名護の本格イタリアンスクジャ、東京で腕を磨いたオーナーの次なる夢、それは
2: ふるさとにイタリアの味を届けたい。ヤンバルの食材を使ったイタリアンをリーズナブルでカジュアルに、
1: 地元の皆様が
2: ハイサイ
1: と気軽に立ち寄れるお店、おしゃれな空間でカンツーネを聞きながらイタリア産のビールやワインをご堪能ください。これからも地元のお客様へ親しみのあるイタリアンを、イタリア料理オステリアスクジャ、ウムサの森アダネ川公園向かい、緑の建物が目印です。
2: ご予約は 090-2164-4665

0: 0864-4665。
1: スクジャ。
0: 妹子ちゃんこの後行く、
1: 行こっか。
2: ミックスバーデン&バー405、
3: おしゃれな場所で

0: トルも5000円からあるよ。
1: 名護市営市場近くアーケード通りを緑街向け30メートル、ミックスバー、デン、バー405、両方とも大きな看板が目印。お店はお隣同士、夜9時から朝5時までやってるよ。
0: ミックスバー、デン&バー405。
2: はい、今日はですね、5月最後の金曜日、第5金曜日になっております。ですね、この番組は名護市産佐の森にあります小さなイタリア料理、気軽なイタリア料理、オステリアスクジャの提供でお送りしております。そして緑川にあります気軽な、イケてるメンバー、イケてるスタッフが朝までワイワイガイガイ楽しい飲み屋さん、ミックスバーデン、バー405の提供でお送りしております。今日はですね、台風に対する備えのお話をしておりますが、後半もね、引き続き、お話をしていきたいと思います。まあね、うちなんちゅも本当にね、慣れっこになってると思いますが、台風接近中、不要な外出は控えて、危険な場所にも近づかないようにしましょう。まあ、例えば農業をやってる人とか漁業をやってる人っていうのはやっぱり心配ですよね。漁業をやってる人は船大丈夫かなとか、商売道具を流されたらもう仕事できませんからね。で、あとは農業をやってる人はその畑が被害合わないかとか、とっても気になるところでございます。でもね、なので雨で増水した川とか側溝、境界線が見えなくなります。なので、まあ頭に入っているつもりでもね、近くに不要な外出は控えて、危険な場所にはね、本当に行ってほしくないと。思わぬ転落事故とかがもう発生すると、また山のね、山崩れ、崖崩れなんかもあったりすると思います。台風が接近して暴風になると、風によって物が飛ばされたり、飛んできたものにぶつかったり、車が転倒する恐れもあります。また風に煽られてドアや扉に手や指を挟まれるなどの被害も発生しますので、不要な外出は避けて台風が過ぎ去るのを待ちましょう。そして海上や、海岸付近では台風接近前から、波がね、高くなって、台風が通過した後もしばらくは波が高いことも多いです。台風接近時は海上や海岸付近に、近づかず、高波に、注意しましょうということですね。まあ、風の強さと被害というのはやっぱりどうしてもね、なんとなく分かっているつもりなんですが、意外に、やっぱり自分の想像を超えてきたりすることも多々あります。はい、なのでぜひね、念には念を入れてやりましょうということですね。さあ、そしてですね、私、自分のね、本業、お店やってるって言ったじゃないですか、イタリア料理のお店で。結構お客さんとよく話することがとても多いんですけども、結構ね、県外から来た人にはこういう台風に対する備えの話をよくするんですね。やっぱりどれぐらいすごいかがわからないって皆さん言うんで、はい、まあ僕は個人的にはこうした方がいい、ああした方がいいっていう話をしてるわけです。まあ、今日ね、たまたまそのラジオを聞いた人に対してもね、まあ今日こうやってお話ししてるわけですが、本題に入りまして、断水、停電に備えるお話もしていきたいと思います。台風で停電や断水が発生する可能性があります。台風が来る前にスマートフォンやモバイルバッテリーの充電をしておきましょう。懐中電灯を備えて電池が入っていることも確認をしましょう。断水に備え、生活用水に、先ほど言ったようにお風呂の湯船に満タン水を入れて、これは先ほども言ったようにトイレ用の流すやつですねに使いましょう。そして別で飲み水の準備もしておきましょう。空いたペットボトルに水を入れたりね、

飲料用は、開けてない、水の方がいいと思います。火をね通すのであれば、家のね水道水っていうのも全然大丈夫と思います。断水に備え生活用品にね、大体困るってよく聞くので、あと停電に備え冷蔵庫で保冷剤を凍らせておくととっても便利です皆さん。はい、やっぱ停電しちゃうと冷蔵庫を開けられないっていうね、なんか食べたいけどこれ今開けちゃうと冷気が下がって、物が溶けるってなったら簡単に開けられないじゃないですか。でも開けたいものもあったりしますよね。でそういう時なんかは、そんなにもう触らなくていいっていうものはもう冷蔵庫の奥、そしてちょっとこう頻繁にもしかしたら出し入れしちゃうかもしれないというものはですね、クーラーボックスに保冷剤入れて、でその中でまあやると、なるべく冷蔵庫は開け閉めしない。なので万が一のためにまず保冷剤ね、保冷剤、まあなんか今では100円ショップとかでもね保冷剤いっぱい売ってますから、はい、そういうのもねぜひ、保冷剤準備しておくと便利です。冷蔵庫の中の食材を冷やしたり、夏場はね熱中対策、実は保冷剤をこの冷蔵庫用に使うっていう手以外にもですね、実はもう停電したらクーラー使えないじゃないですか、扇風機も使えないじゃないですか。だからそういう時のために保冷剤があると、保冷剤首とかね、首の頸動脈に当ててるだけで冷たいしね、体を冷やすためとしても使えますのでぜひよろしくお願いします。さっき災害時スマホがね充電しといた方がいいですよっていうお話もしたんですが、災害時スマホのバッテリー節約のね方法もちょっとお話ししていきたいと思っています。災害でね大きい停電しちゃうと情報をスマホからまず入手したいんだけど、でもあんまり電池も使っちゃいけないっていう時はありますよね。そういう時はですねスマートフォンの充電をあんまり減らさないっていうのが大事です。スマホのバッテリーを最も使うのは液晶画面の部分です。まず液晶の画面をね暗くすること、できるだけ点灯させないことが大切です。なのでまず今すぐできるスマホの停電、スマホの電池節約の3つの方法なんですが、3つの方法をお話ししていきたいと思います。まず1つ目、液晶画面を今すぐ暗くする。設定、画面表示などで液晶を可能な限り暗くしましょう。たったこれだけでもね、電池、消費するスピードを遅らせることができます。そして2つ目、通知オフ、ロック時間を短くしましょう。アプリ通知を個別にオフ、スタンバイ時間も最小にしましょう。なのでまあ通知が来てちょっと電気つきますよね。でつくと、まあ、その何秒間つきっぱなしになったりするじゃないですか。ああいうのももうなるべく早く短く、もうパッてすぐ消えるようにしましょうと。そして3つ目、もう圏外、なんかこうたまたまね、圏外になっている時なんかは飛行機の機内モードとか Wi-Fi で、使ったりね、携帯サービス自体が停止ならもう機内モードにした方がいっそのこといいと思います。はい、なので、まず液晶画面をねできるだけ暗く設定しましょう。まず最初のね設定の部分から画面の明るさ、スライドバーを下げてもう暗くしましょう。もう見れるだけ見れればいいと思いますよ。なので皆さん携帯のスマホ、設定画面、液晶画面暗くしましょうね。さあ次ですね、避難についてのお話をしていきたいと思います。自宅や勤務先、近くの避難所がどこにあるか確認しましょう。日頃から家族と情報を共有しておくといいと思います。

0: 避難時に持ち出せる非常用バッグ、中身の定期的な補充確認もしてください。であと食料品ね、まあこんなに今天気いいから台風来るなんて全く思えません。で明日も一応天気いい予定なので、もうとりあえず今日明日天気いいから、今日明日でねお家の身の回りの準備していただきたい。何度も言うように飛びやすいものはもうロープで固定したりね、お家の中に入れたり、もう今日明日天気いいから準備す備えをするにはもう最高ですよ。なんかもう水に雨降ってきてね大変だとか、風がすごい中で準備するのって大変じゃないですか。なのでそんな中でね準備するのも大変だから、もう今日明日天気いいから、準備するのは一番いいと思います。はい、そしてですね、次に、家の周り、がどうふう、ね、自分の家の周りっていうのはもちろん分かってると思うんですが、実は例えば子供がいる家庭はですね、学校に行く、この通学路の行き帰りの近くに川がないとか、なんか崖崩れが起きやすそうな場所だとか、そういうのも見てほしいと思います。あと、大人は大人でですね、この自分の職場に行く往復の道すがら、まあ何気なく車で通勤してると思うんですけど、よくよく考えてみたら、ここ台風来て風強くなったらなんか崖崩れしやすそうだなとか、山崩れしそうだなっていうところ、実は意外にあるかもしれません。そして例えば海沿いのね、その職場だったりね、海がすぐそばの職場だったり、そういうところはですね、やっぱこう海のね、水っていうのもありますし、川のそばは川のそばで増水しますし、なんかねなんとなく分かってるようでも、意外に雨降ったらね、浸水したらここ危ないかもみたいなこともね、もう今のうち、明日明後日ね出勤する方いたら、もう前もって天気のいい時に、帰りここは危ないなっていうのもね頭に入れたりとかしてほしいと思います。あとね、低い土地、低地や川沿いの住居なんかの人たちはですね、浸水をせき止めたり、浸水の時間を遅らせたりするための土のうとかの準備もねしてほしいと思います。土のうがないときはゴミ袋に、水を入れて土のうを作り、コンクリートブロックで固定したり、水の入ったペットボトルを段ボールに詰め簡易的な堤防にするといった方法もあったりします。この間ですね、防災士の平守さんがですね来ていただいて、まあ防災士の平、さんは、平さんなんかはもうまさにこの防災関係 の, あのスペシャリストなので、まあ本当にこの間もためになる話いっぱいしていただきました。ただですね、そういう意識がない方はですね、今ではもうインターネットで、検索すれば防災に関する備えとか、探せばいっぱい出てくるので、こうやって、ちょっと知識がないなとか、もしくは心配だなっていう方はですね、ぜひ自分での、備えをねするためにインターネットを活用して調べていただきたいなというふうに思います。そしてですね、なんかあってからではね慌てるので、もうこうやって天気がいい時にね、いまだに、まだあそこやってないなというところはねやってほしいね。もうさっきも言ったように、今回の台風のその後にも2つ目3つ目が来てますからね。いやー、ザ沖縄って感じですね。さあここでですね、もう一度最後の CM 行きまして、番組もう少しだけ続けさせていただきたいと思います。それでは CM です。
1: もこちゃん、パスタ食べたいな。
2: スクジャ行こう。
1: あとさ、ピザも食べたい。
2: あ、じゃあスクジャがいいね。
1: でさ、おしゃれなお店で食べたい。

0: べたい。
1: あ、スクジャが最高。
0: いやでも高いでしょう。
1: あ、スクジャは高くない。
0: どこにあるのそのスクジャは。
1: あのさ、ウムサン森アダネ川公園向かい、緑の建物だわけよ、うん、イタリア料理の本格的なのが食べられるからね、うん、予約しといて090-2164-4665 090-2164-4665 スクジャだよ。
0: この後すぐじゃ。
1: うん、スクジャ。
2: ミックスバーデン&バー405。
3: おしゃれな場所で飲みたいなら
2: デン405。楽しくワイワイ飲みたいなら
3: デン405。ナイスなキャラのスタッフがたくさんいるお店は
2: デン405。お酒をガンガン飲むならデン405。夜9時から12時までは泡盛飲み放題2000円、ボトルも5000円からあるよ。
3: 名護市営市場近くアーケード通りを緑街向け30メートル、ミックスバーデンバー405、両方とも大きな看板が目印。お店はお隣同士、夜9時から朝5時までやってるよ。
2: ミックスバーデン&バー405。
4: はい、5月の29日金曜日、第5金曜日になっております。時刻は15時43分です。この番組は名護市ウムサの森にあります小さなイタリア料理、気軽なイタリア料理オステリアスクジャの提供でお送りしております。そして名護市緑街にありますイケてるメンバー、イケてるスタッフが朝までワイワイガヤガヤ楽しい飲み屋さん、ミックスバーデンバー405の提供でお送りしております。さあ今日ね、台風に対する備えというふうにお話をしております。冒頭でもお話ししたようにですね、台風がですね月曜日にやってきております。はい、ちょっとねもう一度こう番組前半を聞いてなかった方のためにちょっと手短にお話ししていきたいと思います。気象庁によると台風6号は、今後発達しながら北上し、6月1日月曜日から2日にかけて暴風域を伴う強い勢力で沖縄地方に接近する見込みとなっております。沖縄気象台によると2日火曜日ですね、2日午後3時までに沖縄本島各地が暴風域に入る確率は 60% というふうに発表しておりますので、はい、6月1日月曜日から2日火曜日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方に接近し、大荒れ大しけとなり、台風の進路によっては警報級の大雨高潮となる恐れがあります。はい、そして最大瞬間風速25メートル。ですね、日曜日の午後には沖縄本島南の海上に達する見込みです。なので日曜日の午後にはもうね、沖縄本島のもうすぐ近くまで来て、月曜日と火曜日に来るというふうな、あくまでも流れになっております。なので、くれぐれも気をつけましょう。今のところ沖縄気象台が発表しているのは火曜日の午後3時までにはおそらく 60%、沖縄本島が暴風域に確率 60% あるというふうに発表しております。今後のですね、今後の流れもね、台風というのはこれあくまでも、見込みですから、あくまでも見込みなので、今後ね、気象庁の発表、テレビラジオね、それで台風の進路どんどん変わってくるかもしれません。はい、今発表している、速度や暴風域が右に行ったり左に行ったりするかもしれません。なので、おそらく月曜日ぐらいにはもう来るって予想してですね、それまでの備えしていただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてですね、ちなみに、必要な防災グッズの中でですね、飲料水、お水大事っていうお話しましたが、これあくまでも目安なんですが、人間が生き延びるために最も重要な、1日3リットルがおおよその目安というふうになっております。なので、例えば月曜日から来て火曜日、そしてまあ水曜日までいるとしたら3日分ぐらいなるべく準備できてればいいなというふうに、大体おおよその想像していただきたいと思います。はい、1人当たり1日約3リットル ってことですね。

なので家族が3人いれば4人いれば5人いたらかけるその人数分ね、だいたいおそらく3リットル使うというふうに考えてください。そして、非常食もですね、水や、火を使わずにすぐ食べられるものを中心に、なんか準備して、賞味期限が長いものを準備したりしてください。そしてトイレもですね、流す水がないと困りますので、お風呂場の湯船にね水をいっぱい溜めて、なんかあった時のためにね水もう溜めてて損はないじゃないですか。別にね水が腐るわけでもないし、で何かあったらそれはそれで備えあれば憂いなしなんで、はい。あとね現金、もしですよ、いや今クレジットカード使ってるとかって皆さん言う人いっぱいいるんですが、停電した時はクレジットカード電子決済使えません。はい、公衆電話、とかもしくは販売機、もしくはコンビニね、電子決済使えませんよって言われた時のためにですね、ぜひ、お札、なるべく大きいお金じゃなく1000円札とか硬貨、特に10円玉100円玉 なんかもね多めに用意しておきましょう。買い物に行ってカード使えませんってなった時に買い物できなかったら困るじゃないですか。だから何かの時のために、現金も準備しておくようにしましょう。さあ、まあいっぱいねお話ししてもキリはないんですが、このあとまたねどんどんどんどん台風の進路変わっていきますので、ぜひ、備えあれば憂いなし。明日今日と明日はね天気いいので、もうこの天気いい時に準備しましょう。ということで今週のテーマは台風に対する備えについてお話ししました。さあ、でねこっから先はですね、ちょっとご紹介したい、お知らせがございます。はい、令和8年度名護中央公民館から公民館講座のご案内です。題して羽地大川の生き物観察講座、羽地大川の生き物観察講座っていうのがございます。6月6日土曜日、あれか、次の次ですね、の土曜日朝10時から昼1時まで、受付開始が朝9時半ね。場所は羽地ダム資料館、そして参加費無料、定員20名となっております。対象は、小学生から中学生まで、保護者、子どもの小学生から中学生までは保護者が同伴してください。あと一般の方も OK です。準備するものは帽子や飲み物、濡れていい服、靴、虫網、プラケースなど、これね予約が必須らしいです。なぜならば結構ね、生き物結構これ興味ある人、店員が20名なんで、もしね埋まっちゃったらねあれなので、ぜひ、羽地ダム資料館で1時間程度の座学を実施してね、10時から11時まで、でその後座学終了後羽地ダム下流広場に移動して生き物を採取して観察を監視します。11時から約12時50分ぐらいまで、その後、講師への質問、講座のアンケートねして楽しく過ごす、時間となっております。ぜひ、羽地大川の生き物観察講座、参加してみてはどうでしょうか。申し込みお問い合わせは名護中央公民館まで、電話番号0980-53-5428、平日9時から、夕方5時までやっております。はい、ぜひ名護中央公民館までお問い合わせください。よろしくお願いします。名護中央公民館からのご案内でした。さあ今週末の天気ちょっとねお話ししていこうかな。短いんですがちょっとね今週末の天気どうなってるでしょうか。今週末の天気のコーナー、はい、

今日はですね、あくまでも今日の天気、6月のスタートは、荒々しい天気になるかもしれません。現在の名護市の、天気、気温は26度、むしっと暑いというふうになっております。一応ね、明日も晴れ時々曇りというふうになっております。で、日曜日が曇りね。一応今週末まではなんとか天気は持ちますが、もうね、何度も言ってるように、月曜日から台風が来ます。はい、なので、月火はね、台風接近して、沖縄本島が直撃する可能性が今 60% 台というふうになっておりますので、飛ばされやすいものがあるのはね、確保して中に入れましょう。なので、あとね、天気が基本的にもう晴れることは月火はないので、はい、今週末で、ちょっとね、天気がいいのでいろいろ準備していただきたいと思います。はい、今週末の天気のコーナーです。さあ、お時間がですね、あと約2分少々になっております。何度も言ってるように、もう来週のね、月曜日から6月1日になりますね。来週月曜日からはもう6月、早いもので、はい、もうね、6月になっちゃうんですが、いいスタートを切りたいと思いましたが、なかなか台風が来ちゃうということでね、この後も2個目3個目が準備してきています。まあ、これうちなんちゅうの宿命ですよね。はい、まあ僕ね、商売やってるので、正直一応今日と明日、まあ天気を持ってくれて、実はちょっとホッとしてます。はい、やっぱなるべく週末に台風とか雨が降ってもうらもね、週末に天気悪いと客足にも影響があるので、ぜひね、週末天気いいのをいつも期待しております。はい、この後もね、お店の準備して、営業したいと思いますので、もし、イタリア料理食べたいという方はですね、名護市うむさの森にありますイタリア料理オステレスクジャまでよろしくお願いします。はい、月末なのでそんなに忙しくないかなというふうには思ってますので、よろしくお願いします。さあ、最後まで聞いていただきありがとうございます。はい、来週もまた楽しくやりたいと思います。チビディアモーラプロピスマスセッティマーナ、また来週会いましょう。ボーナジョルナータ、良い一日を。それでは皆様、チャオチャオチャオ。

0: なん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
5: 0980-5356-3253-5632まで。
6: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめきだよりを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。
7: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
8: 本当はみんなと手をつなぎたい、かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。
9: ハブサブレー、土鍋コーヒーで販売中。

0: この番組はヤンバルクイナの生態観察室を運営する NPO 法人ヤンバル地域活性センターの提供でお送りいたします。
1: 皆さんこんばんは。5月21日木曜日夜9時花のときめきラジオ始まりました。今週で第197回目を迎えました。さてさて皆様いかがお過ごしでしょうか。私は先週ね皆さんにちょっとご迷惑をおかけしてしまいましたが、ようやく復調ということでですね、はい、今日はなんとか声も出ていますよ。だいぶ元気になってきました。皆さんはいかがお過ごしですか。なんか東京ではこの私がかかっちゃった喉風邪がすっごく流行ってるみたいで、周りの方もなんか声が出ないとか咳がみたいな風に言ってる方がすごく多くて、もう一回かからないようにちょっと注意しないとなという風に思っています。もう何せ健康が一番ですね。さて、今週はですね、気になる自然ニュース、そして、花形

0: でお届けしていきます。それでは今週も一緒にときめいていきましょう。
1: 国頭村にあるアダクイナふれあい公園は、国から天然記念物に指定されたヤンバルクイナの生態を観察できる日本で唯一の展示学習施設です。自然の中では目にすることが難しいヤンバルクイナを身近で観察することができ、運が良ければ巣作りするところや水浴びを楽しむ様子が見れます。お一人様、団体、小さいお子様のいる家族など幅広いグループで皆様をお待ちしています。ヤンバルクイナの里、アダクイナふれあい公園、お電話 0980-41-7788。
0: さてさて、始まりました、第197回花のときめきラジオです。早速今週の1曲目からお届けしていきましょう。花のときめきラジオでは毎週2曲を DJ の青木忠さんに選曲いただいております。さて、今週はですね、私から細野晴臣さんをリクエストさせていただきましたということで、そこからということです。さて、青木くんからのお便り。細野晴臣さんは YMO の活動で世の中に知られるようになった音楽家です。発表してきた楽曲の音楽性の幅はとても広く、2曲選ぶのも悩ましいので、シンプルに僕の好きな細野さん楽曲で2曲ですということです。どんな感じなんでしょうね、青木くんが選ぶの。そう、確かにね、細野さんすごい本当に幅広くてすごい多彩で素敵なんですけどね。さあ、今週の1曲目、ハッピーエンドの風来坊です。ハッピーエンドは細野さんの他に大滝詠一さん、松本隆さん、鈴木茂さんというメンバーが在籍していたバンド。オリジナルアルバムは3枚のみで、この曲は3枚目のアルバム冒頭の曲です。このバンドは作曲できるメンバーが3人いて、作った人が歌も担当しています。風を集めては有名すぎるので外しましたということです。それでは早速お聞きいただきましょう。今週の1曲目はハッピーエンドで風来坊、どうぞ。

さてさて、いやー、よかったですね。ハッピーエンド最高。なんかやっぱ気持ちがいい感じになりますよね。さて、そんなわけで、今週の前半は気になる自然ニュースのコーナーです。今夜は、テーマ辺野古の海とそこに生きる命の話ということで、最近ニュースで見かける辺野古の移設問題、ちょっと難しそうな言葉が多くて、つい距離を感じてしまうなという思うテーマなんですが、今日は政治の話というよりかは、沖縄の海にはどんな命が暮らしているのかというね、そんな海の物語としても、少し一緒に考えていきたいなというふうに思っています。沖縄辺野古の海、そこはただ青いだけの海ではありません。サンゴが森のように広がり、小さな魚たちが暮らし、ウミガメが泳ぎ、そしてジュゴンが生きる海です。ジュゴン、名前を聞いたことはありますか？丸い鼻に穏やかな目、ゆっくりゆっくり海藻を食べながら生きる海の哺乳類です。沖縄では昔からザンと呼ばれることもありました。そして世界では人魚伝説のモデルとも言われています。なぜ人魚だと言われたのか。昔の船乗りたちが夕暮れの海で子供を抱くように泳ぐジュゴンの姿を見て、あれは海の精霊ではないかと感じたと言われています。実際ジュゴンのお母さんは赤ちゃんを胸びれで抱えるようにして泳ぎます。その姿が人間の母親に見えたんですね。昔の人は海をただの資源ではなく、神様や精霊が宿る場所として見ていました。沖縄でも海は二来家内という神々の世界につながる場所だと考えられてきました。遥か彼方の海の向こうから命や豊かさがやってくる、そんな信仰です。だから沖縄の海には単なる自然以上の意味があるんです。そしてその海を支えている存在の一つがサンゴです。サンゴって植物だと思っている人も多いのですが、実は動物なんです。小さなポリプという生き物たちが集まって強大なサンゴ礁を作っています。一つ一つはとても小さく儚い命でも、長い年月をかけてまるで海の森のような世界を作り上げる。その姿、なんだか人間社会にも似ていますよね。沖縄にはサンゴにまつわる古い言い伝えもあります。海の底にはリュウグウのような世界があり、サンゴはその庭だった。だから昔の人たちはサンゴ礁を壊すことを海の神様を傷つけることのように感じていました。現代では科学的にサンゴ礁が魚たちのゆりかごであり、生態系を支える存在だと分かっています。でも昔の人は科学という言葉がなくても、ここは大切にしなければならない場所だ

感覚で知っていたのかもしれません。そんな辺野古の海で今基地移設工事が進んでいます。普天間基地を移設するために海を埋め立て新しい基地を作る計画です。政府は危険性の高い基地を移す必要があると説明しています。一方でこの豊かな海を壊してしまうのではないかという声もあります。工事では海に土砂を入れたり大型船が行き来したりします。すると海が濁ることがあります。海が濁ると太陽の光が届きにくくなる。サンゴは体の中にいる小さなモルイと協力して生きているので光が減ると弱ってしまうことがあります。さらにジュゴンが食べる海藻にも影響が出る可能性がある。つまりサンゴ、海藻、魚、ジュゴン全部がつながっているんですね。沖縄防衛局も何もしていないわけではありません。サンゴの移植をしたり水の濁りを抑える対策をしたり専門家の会議を開いたりしています。でも自然って本当に繊細なんです。同じ海に見えても潮の流れ、水温、光、微生物全部が絶妙なバランスで成り立っている。だから移植したから大丈夫と簡単には言い切れない部分もあるんですね。私はこうヤンバルクイナ親善大使として活動させてもらっていると、やっぱ自然はただそこにあるだけで奇跡なんだなというふうにね感じる瞬間がたくさんあるんですが、クイナもなぜヤンバルの森にしかいないのか、なんでこの土地で進化してきたんだろうというねことがあると思うんですけど、やっぱり長い長い時間をかけてその場所と命が関係を結んできたからというのが一つ言えるのかなと思っています。そして海も同じことで、辺野古の海も何千年もかけて今の姿になった。そこに生きる命も全部辺野古という場所だからこそ生まれた存在でもあるということで、この辺野古問題を考えるときには、私は基地が賛成基地が反対ということだけでは終わらせたくなくて、その前にやっぱりまずどんな命があるのかな、どんな命がそこに生きているんだろうということをね知ってほしいなというふうにはやっぱり思いますね。こう知っていたら景色も変わるし、その海を見る目も変わる、心も変わるということでね、いろんなことが変わっていくと思うんです。なのでぜひですね、沖縄に行く機会があったら訪れてほしい場所の一つでもありますし、その他の海を見に行った時もこうぜひねぼーっと眺めてみる中で、あ、この透明な水の下ではこんなに魚たちが泳いでいるんだ、あ、こんな下にサンゴがあるよ、あ、何十年もかけて育ってきたんだなとかね、あ、もしかしたらこれの延長線でジュゴンが静かに海藻を食べてるかもしれないんだなというふうにね、なんか思いを馳せていただくと、やっぱり海っていうのが観光地である前にまずたくさんの生き物の命の故郷なんだよっていうことをなんか思えるのかなというふうに思っていて、昔の沖縄は海を命をいただく場所っていうふうに考えるのと同時に祈る場所でもあったっていうのもすごく重要なポイントかなと思っていて、やっぱりこう自然を恐れでも感謝して共に生きていくっていうね、うち団中の考え方がすごく素敵なことだし、その感覚こそやっぱ今生きる私たちにはすごい大切なものなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、便利なだけじゃなくって効率だけでもなくって、こういう命たちと一緒に私たちはどういうふうに生きていくのかなっていうことを、本当はこう辺野古の海っていうのは私たちに投げかけてくれてるんじゃないかなっていうね気がするんですよね。さて、そしてここからは少し未来のお話もしてみたいと思います。

し私たちが本気で辺野古の海を守りたいと思った時、今ある私たちの知恵では解決できないということもあるかもしれません。そんな時ちょっと世界を見てみる、視点を広げてみることも大切なことなのかなと思っています。実際に今日は海外の事例をヒントにしながら、争うだけではない自然保護についても考えてみたいと思っています。実は世界では今、自然を守ることと地域の暮らし、この両方を大切にしようという動きが増えています。例えばオーストラリアのグレートバリアリーフ、ここには世界最大のサンゴ礁があります。でも気候変動や海水温上昇によって白化現象が深刻化しています。そこで現地では研究者だけでなく、観光客、ダイバー、地元の子どもたちも参加するサンゴ保全プログラムが広がっています。サンゴを見に行くだけではなく、サンゴを守る観光へとオーストラリアのグレートバリアリーフは変わってきているということです。そしてまた、今度はハワイですね。ハワイでも海を守るために伝統文化がもう一度見直されているという情報があります。昔ながらのこの季節は魚を取りすぎないですよという知恵を現代に取り入れて、海を消費する場所ではなく共に生きる場所として考え直しています。これは沖縄の二大家内や自然信仰ともちょっと通じるようなところがありますよね。さらにニュージーランドでは面白い考え方があります。なんと川や山に法的な人格を認めるという動きがあったんです。つまり自然の側にも権利があるという考え方、人間だけではなく森や海にも生きる存在としての尊厳を認めようという動きです。これすごく面白いですよね。こう昔だったらちょっと夢見物語みたいに聞こえたかもしれないのですが、今世界は少しずつ自然は資源だけではないという方向に進み始めているというね、事例を3つご紹介させていただきました。私のお気に入りはこのニュージーランドの考え方、川や海にも、法的な人格がありますよと認めていくというところ。以前にね、ヤンバルの森の子どもたちという創作劇を国頭村のアダ省の皆さんと作ったんですけど、その時も森の生き物たちの気持ちをもとにお芝居を作るというのをした私としてはですね、この自然の側にも権利があるんだという考え方はすごく好きだなと思っていて、なんかこういった要素をベースにもう一度全てを本当は考え直すことができたらどんなにいいんだろうというふうにはね、いつも思ってしまいます。さあ、そして辺野古に戻ってきて実際どんなことができるのかというのをもう一度考えてみると、やっぱり先ほどもお話ししました、知ることが一番大切、それが最初の自然保護の活動にもなるのかなと思っています。例えばなんですが、辺野古の海をもっと見える化することができないのかなというふうに今思っていて、例えば水中カメラでリアルタイムに辺野古にいるサンゴや魚をこう配信するサイトが、例えばその基地建設のホームページがもしあれば、そこで配信をちゃんとしてもらうっていうのもいいんじゃないかなと思っていたりですね、例えばジュゴンが食べる海藻の様子、その様子をですね、子どもたちが学べるような教材にする、しっかり調べてそれを学習にするっていうのもいいのかなと思ってみたり、例えば沖縄にはさまざまな海がありますけど、そのそれぞれの海の音を録音したり

してですね、それぞれの海の音シリーズとしてこうそこに生きる生き物たちが奏でる音楽としてですね、改めて捉えてみるなんていうアート的なことも素敵かなと思っていて、やっぱかわいそうということだけじゃなくて、こんなに命があるんだということ、そしてこんなに美しい世界が、ね、私たちのすぐ身近な自然にあるんだなというふうに思いを一緒にするということが、やっぱり長く長く続いていくこの場所を大切に、こんなに美しい場所を私たちは守りたいと思ってるんですという気持ちにつながっていくのかなというふうにやっぱり思っていて、あのね、ヤンバルクイナ親善大使として活動させていただいておりますけど、やっぱり沖縄全体の自然のことはとっても気になっていて、まあ、クイナの場合はヤンバルクイナに会ってみたいなとか、そんなクイナが少ないけれども一生懸命生きてる場所だったら、あ、じゃあちょっと運転気をつけてみようかな、助けてあげようかなというふうに思うっていう感じで、こう何かそういう良さが分かった時に、人はもしかして初めて、今まで全然気にしてなかったけど、あ、これはこの自然は自分ごとかもしれないというふうにね思ってくれるのかなというのをすごくやっぱり活動してる中で感じてるので、私はもうなんか辺野古のその賛成反対のレベルを終えてときめく保全に行ってほしいなというのをね最近すごく思っています。なんかね、あのこの放送を聞いてくださってる方の中でそういうときめくことをやりたいという方がいらしたら、ぜひときめきアイデアをお寄せいただきたいなと思います。なんかね、地元の漁師さんから昔の海の話を聞くイベントとかも楽しいなと思ってたりね、あの辺野古の海の生き物を探す親子向けのツアーとかね、そういうのもあってもいいのかなと思ってて、どうしてもなんか皆さんそういう風にちょっと肩身が狭い思いをしてらっしゃる方もいるかもしれないので、ね、辺野古の素敵な海と恋するときめきを増やしていきたいなというふうに思ったりもしますね。実際にあの世界でも今は私も取り組んでるみたいな感じで、アートと自然保護を結びつける動きっていうのが増えていたりもして、氷河が溶けていく音を音楽にしたり、絶滅危惧種をテーマにした、まあ、舞台作品が作られたりという形で、やっぱり思いが伝わるもの、そういった表現っていうのはもう国を越えて世界中にも届いていくんだよというようなねこともあったりするので、ね、まずはこうジュゴンの生きる辺野古の海、こんな素敵な海なんだ、サンゴもこんなにすごいんだみたいなところはもうちょっとやっぱり知られていきたいなというふうに思ったりしています。あとね、やっぱりさっきも話しましたけど、とにかく対立がよろしくないなと私は本当に思ってて、なんかあの環境活動家を名乗るとどうしても皆さんその過激なね活動してる人たちもいるから、え、ちょっと花さんもそういう感じなのとギョッとしちゃう人もいるかもしれないんですけど、もう私はもういたってピースフルに生きたいですね。本当にその無駄な賛成反対の分断とか対立が本当に良くないと思っていて、人間はやっぱね言葉がありますからね、あのまあね、言葉だけで動かない時にはアートもあるいろんなことができるので、なんかその自然に人格権があると思ってこの自然ちゃんの負担をどうやったら減らせるのかなとか、あのこの後の未来に何を残していけるのかなっていうことに知恵を集めていくっていう考えが、もう自然のことを考える時にはベースになるんだよみたいな風に思って、みんながやっていけたら本当にいいんじゃないかなっていう風にいつもね思ってます。とにかくあの私は沖縄の昔からの神話とかね、あの民話として伝わる物語とかが大好きだったりするんですけど、本当にあのね、麻婆隊長のいつものコーナーでもやってるように、沖縄の人自然の達人で本当に自然と共にあり、海を
海にらいかない、それでティーダ太陽、いろんな風に本当にこう生活の中に祈りとともにあった暮らしをもともとしてきた人たちであるので、やっぱり

の自然保護はこんなアイデアがありますよということでですね、少しお話ししてきました。もし聞いてらっしゃるリスナーの方で素敵なアイデアが見つかった方はこちらの番組にもお寄せいただけたら嬉しいなと思います。それでは、前半コーナーは気になる自然ニュースでした。自然、人、こと、花のときめきラジオでは小さなときめきを大切にやんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。さてさて、番組後半になりました。早速お聞きいただきましょう。今週の2曲目、ソロになった細野さんは70年代後半にトロピカル3部作と呼ばれる3枚のアルバムを発表します。エキゾチックサウンドや中南米の音楽、インドや沖縄からの影響を受けた細野さんはその延長としてYMO イエローマジックオーケストラの活動を始めるのですが、その YMO 直前のアルバム「腹いそ」から「ウォーリービーズ」です。この曲のサビで歌われる歌詞「オム・ナーマハ・チャンドラーヤ」はサンスクリット語のマントラとのことをあまり詳しくは分かりません。ということでお届けしましょう。今週の2曲目はウォーリービーズです。どうぞ。

さて、お届けしました今週の2曲目は細野晴臣でウォーリービーズでした。さっきのねマントラちょっとね調べてみました。青木くん調べたよ。オームチャンドラーヤナマハはインドの、ベーダや占星術で使われるお月様のためのマントラだそうです。オームは宇宙の根源、始まりの響き、チャンドラーヤは月の神チャンドラ様へという意味で、ナマハは敬意を捧げます、委ねますという言葉のつながりでできているので、月の神聖なエネルギーに敬意を捧げますという意味になるそうです。ちなみにインド占星術で月はただの天体ではなくって、心や感情、直感、母性、夢、潮のリズム、記憶を司る存在だと考えられているので、このマントラは心を落ち着けたい時、気持ちが揺れている時、不眠や不安が強い時、女性性や感受性を整えたい時、満月や新月の瞑想などにもよく唱えられているということで、夜の月を見ながら唱える人も多い、多いらしいです。オームチャンドラーヤナマハだそうです、ね、あの歌の中で月に関することが出てくるから、それで入れたのかもね知れないですね。そう、ちょっとでも、こんなのあるんだと思って唱えてみたら気持ちが穏やかになっていいかもしれないですね。さて、そう、後半は花語りでお届けしてきますが、そう、先週の日曜日、無事にですねエディブル東京ラリー2026年のですね、クロージングパーティーのオープニングパフォーマンス、一般参加の方と一緒にですね、1時間半のワークショップをして作品を作って、発表するというね企画があったんですが、無事に終わりました。パチパチパチパチ、いや本当に良かったあのね、先週の放送をお聞きいただいた方はお分かりかと思うんですが、もう何せ声が出ないという人生最大のピンチに達していた私ですね。本当に前日までやっぱり声が出なくて、当日もカスカスで、そんな中初めましての方で、ワークショップに参加してくださった方が9名いらしたんですが、その方たちとお話をしながらね、To eat or to be eaten、 私たちは食べられる森になるというね

作品を作りました。そう、あのちょっとね、あの備忘録をインスタグラム用に向けて書いた原稿があるのでちょっと読もうかなと思ってるんですが、今回のタイトル To Eat or To Be Eaten 私たちは食べられる森になるはシェイクスピア・ハムレットの To Be or Not To Be That is the question 生きるべきか死ぬべきかこのままでいいのかいけないのかそれが問題だというセリフにインスパイアされてつけました。食べられる都市や森を作るという言葉は私には少しだけ違和感を伴って響きます。食べられる楽しい場所作りというのは人間としてできうる素晴らしく豊かな試みですけれど、実際の地球環境は無数の連鎖によってつながれていて、私たち人間が一見無駄と思うものの中にも真理が宿っている、その視点を自然と共にある中で忘れてはならないと感じるからです。人間目線で捉えがちな視点を未来からもう一度見つめ直してみたい、そんな思いからこの作品を作りました。舞台は今から120年後、2146年、2146年の地球観測所から2026年の東京の森へ遡り、一体何が起きていたのかというところを観察するところから物語が始まっていきます。有機的な塊としての大木、その大木を私たちの体で表現していくんですが、それが倒木し、そこから再生していく命、私たち人間も地球も共に持っているレジリエンス、回復力に焦点を当てて作りました。生きていれば誰もが傷つき悲しみ、時に絶望する瞬間がありますけれど、その中から回復していく過程にこそその人らしさ、その土地本来の姿が現れるのではないかなと思っています。そしてそれは人間も自然界も同じことです。富士山でのガイドアシスタント経験から見た倒木行進の話をワークショップ参加者の皆さんにシェアしながら、たった1時間半という短い創作時間の中で多様な参加者の皆さんの創造性、そして積極性、開かれた体によって作品を立ち上げることができました。この日はね、あの真夏日で30度いったんですよ、東京が。それで午後3時からのワークショップだったんですけど、屋上が照り返しがきつすぎて暑すぎて、お水をまいてもすぐ蒸発しちゃうみたいな感じだったので、ちょっと屋内でお話をして、でその後創作でまた暑いところに立ってっていうのを繰り返しながら、もうなんか皆さん倒れないでくださいねと言いながらやるというね、割と過酷なワークショップになっちゃったんですけど、本当にあの皆さんすごくいいアイデアをお持ちで、素直に取り組んでくださって伸びやかにやってくださったので、あのお客様が見ていた方たちがすごい息がぴったりで、普段からそういうのを一緒にやってる仲間たちのパフォーマンスなのかと思いましたっていう風に言ってくださる方がいるぐらい、すごい謎の一体感があるパフォーマンスになったようでした。そう、それであの今回はあのすごくね、あの気に入ってる試みとしてはですね、パフォーマンスをすることでやっぱり皆さんの心の中に種がまかれたらいいなっていう風にね思ったりしてるんですが、実際の種まきもしちゃおうという風に今回思っていて、まあ、私のこの作品の設定では2146年には自生してくる植物、食べられるものなんかがもう減っちゃってる未来になってるという設定でちょっと作ったんですけど、それを防ぐために何かできるのではないか今からということで、ノラボーナというね、江戸東京野菜って言われてるあの油中の一種の植物があるんですけど、それのね種をあの皆さんにお渡しするというね、そういうパフォーマンスをプラスしてやったんですね。

で、この野良ボーナは徳島県の有機農業をされてらっしゃる小野農園さんに私以前ファームステイさせていただいたんですが、その時に食べて美味しくて、東京の野菜でこんなのあるんだっての知らなくってね、すごく印象に残ってたんですけど、思い出して小野さんにご連絡して、小野さん野良ボーナの種分けてもらえませんかっていうことで心よく送っていただき、それで無事に配れたということなんですけど、なんと小野さんのお母さんがもともと東京の立川に住んでいらして、その時に野良ボーナ育て始めた種を小野さんが40年間ずっとつないでるというすごい素敵なエピソードもついていてですね、なんか秋になったら撒くんですけど、こう皆さんね、暑い夏乗り越えた後にぜひ撒いてくださいねっていうお手紙とともにお渡しして、なんかみんな種をもらってくれた子供とかがすごいこう種を触ったりして、ああこういうのが種なんだみたいな感じでね、眺めてくれてたりしたのすごく印象的で嬉しかったんですよ。そんな感じでね、そんな素敵なこともありました。久しぶりに今回のワークショップはもう私はね、もう沖縄のおかげだと思ってて、ヤンバルの森と子どもたちはやっぱり2023年3年前ですね、もうに作った経験があったからできたなっていうのがすごく大きなところで、やっぱりね、いいですね、なんか一つの作品をみんなで作って見てもらった人が笑顔になって、最後はね今回も沖縄式でですね、みんなでチャンプルーになって踊りまくるっていう作品にしたんですけど、なんかそれあんまり東京ってやらないんですよ。だからね、東京の人たちすごい新鮮だったみたいで、なんか最後うちらも参加していいんだ、なんか嬉しかったっていう風にすごい言われて、マイケル・ジャクソンの私の大好きなヒール・ザ・ワールドをバックにみんなでね、緩やかにピースフルに踊ったんですけど、なんかめちゃくちゃピースフルで超いいね、マイケルめっちゃいいねとか言ってみんないろんな感想を言いながら、すっごい喜んでくれて、あ、もうやってよかったってすごい思いましたね。本当に私も嬉しかったし幸せだった、ね、それでよかったな、ときめいたなという瞬間は、その中でワークショップの参加者の中でお子さんがいたんですけど、小学校多分3年生くらいかな、男の子で、お母さんが絵描きさん、画家で、で息子さんも一緒になんか普段パフォーマンスアート集団としてやろうみたいな感じの方なんですけど、結構シャイなボーイで引っ込み思案で、最初自己紹介から一声も発さず、お母さんの影に隠れたりお父さんの影に隠れたりみたいな感じだったんです。でお母さんは一緒に参加しようってしたけど、まあやれないかもなっていうふうに思ってたっておっしゃってて、だっところがもう彼がちゃんと覚醒してくれて、パフォーマンス最後までやりきったんです。しかもすごく素敵に、でこうそれをもうみんながともくんすごかったねって言ってこう拍手した瞬間があって、でなんか彼もなんかまんざらでもない感じのこう何とも言えないお顔でニコッとしたのがとってもいい時間になって、いやこういうなんかその人の魂が目覚める瞬間が見られるのが、こういうワークショップとかね、自然を目の前にしていつもやらせていただくさまざまなことの時の私の醍醐味のときめきなんですけど、今回もすごくだから素敵な体験を私もさせてもらって、本当にありがたいな、なんて素晴らしい瞬間なんだろうと思って、本当になんか自分の魂もバージョンアップして、なんか15段階ぐらいバージョンアップした気持ちになりました。それでハハハって言ってのんきに笑ってる花ちゃんが本当にらしいねって言ってみんなに笑われました。そう、でも本当にいい時間だったな。男性で帽子作家の方がお一人なんか興味を持って参加してくださった方がいて、その方なんかもう普段体なんか一切使うことがないっていうふうにおっしゃってたんですけど、なんか覚醒していい感じに

やってらして、楽しかったって言っていい笑顔見せてくれたのも嬉しかったですね。もうでもあとは自分の教え子、子役さんにたまに演技教えに行ってるんですけど、その子役の女の子が一人来てくれて名演技を見せてくれて、なんか花先生のクラスが大好きで、花先生大好きですって言ってすごく慕ってくれてるんですけど、いやもう立派な女優さん素晴らしいなと思って感動しちゃいました、とにかくね、なんかやっぱ生きていく中で様々なつながりがありますけど、前向きにね、いい形でいつもみんながハッピーな笑顔になれるように、そういう風な場作りができたらいいなという風にね、やっぱいつも思うなというのを思いながら、このときめきラジオもそうですね、私の大好きなときめきリスナーの皆さんが聞いてくださるので小さなときめきをねシェアすることができますからね。そうなので、皆さんからのお便りもねぜひお待ちしてますよ。そうときめきをやっぱ聞かせてもらうと、ああそういう風に思ってたんだとか、あこんなこと感じてらっしゃるんだとかね、いろいろいろいろ私もねすごく思うので、そう、そんな感じでですね、今週もあっという間に時間が過ぎていきましたね。さてこれからはね、そうだな、トピックスもう5月も終わりますね。来週はヤンバルクイナの最新情報をお届けします。ぜひお楽しみに。そしてあっという間に6月でもう今年も半分になっちゃうの、みたいな感じなんですけど、6月は私は結構動きがありそうで、またまたお楽しみですね。皆さんにときめき報告がいろいろできるんじゃないかなと思って今からワクワクしています。でも本当に体調不良事件からですね、ますます健康に気を使わなければと思ったり、ちょうど昨日はね5月20日で世界ミツバチの日ということで、最近私が養蜂やってますけど、そうミツバチの日かと思ってね、すごいその都市の屋上のめちゃくちゃ暑い中でやってるので、汗だらだらでなんか死にそうになりながらやってるんですけど、今週初めて育てたミツバチから取れる蜂蜜をですねついに採蜜することになってるので、それはすっごく今から楽しみにしてます。一体どんなお味でしょうね。なんかミツバチたち、働き蜂はたった3ヶ月しか生きられない命ですから、私がこの春から一緒にやってきたミツバチたちはそろそろその蜜を私たちへのプレゼントとしてね、命がなくなってしまうと思うんですけど、もうだからこそありがたくいただきたいなというね、なんか格別な思いをときめきを超えるもう格別な思いを持ってね、採蜜をしようかなというふうに思っています。さて、そんな形で、今週のときめきな花語りも、そろそろ終わりの時間でございます。皆様聞いてくださりありがとうございました。さあ、そんなわけでですね、また来週も一緒にときめきたもう。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
6: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
5: 味の棒、味の棒、はい。
4: 品品ガズマルすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: うーん、よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年、ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオーク樽での熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

味方ラジオ。この番組は美味しい幸せをキッコー株式会社、道の駅キョダ、進学塾プラタナス、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。 FM やんばる沖の皆様こんにちは。はい、そしてお仕事帰りの皆さんもお疲れ様です。5月29日は最後の日だ。はい、金曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。本日金曜担当パーソナリティはママ歴17年目たまちゃんがお届けいたしますよ。はい、ということでここから約30分間ね、名護を中心としたやんばるのパパママ皆様に役立つ情報をお届けしていきますね。はい、早速メッセージ来た。たかちゃんこんばんは。おがちからもちさん、おがちゃん、たまーってきた。はい今日も楽しくお届けしていきますよ。さあ、沖縄はね、もう台風情報で満載。この FM やんばるでも最新情報を随時お届けしていきますので、みんなね、沿道見てみると、道路沿いでは伐採とかね、草刈り、いろいろと作業なさってくださって、作業をしてくださっている皆さんが、はい、見受けられました。台風前なのでね、やっぱり高枝とかね、そういったものをしっかりチェックしておかないと、ね、電線停電とかのね、台風対策しっかり皆さんで

行っていきたいと思っております。さあね、みんなで対策することで防災になりますので、ぜひね気をつけていきましょう。はい、本当作業員の皆さんどうもありがとうございます。ということで今日もここから約30分間お付き合いよろしくお願いします。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: いや、やっぱりイムゲはうまい。
3: 本当に好きね。
2: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
3: え、ま、の、飲んでないよ。
4: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
3: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲー。
4: お酒は二十歳になってから。

0: ね。はい、ということで改めまして皆様こんにちは。ママの味方ラジオ、今日もよろしくお願いします。さあ、リスナーの皆様からのメッセージたくさんお待ちしておりますよ。番組へのメールは FM やんばるホームページのリクエストフォームから簡単にお送りいただけますし、またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジでなんと映像も見ることができるんですよ。お好きな方法でお楽しみくださいね。はい、ということで先ほどもねお伝えしましたが、台風が近づいているということで、まずオープニング台風情報からお伝えいたします。台風6号に関するお知らせです。台風6号は29日金曜日午後3時現在、フィリピンの東にあって時速20キロで北西へ進んでいます。この台風は今後発達しながらフィリピンの東を北寄りに進み、6月1日月曜日から2日火曜にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近する見込みです。3日水曜日には暴風域を伴って西日本に接近する見通しです。その後東日本に近づく可能性があります。1日から3日頃にかけて東日本、西日本、沖縄と奄美では大荒れや大しけとなるところがあり、台風の進路等によっては警報級の大雨や高潮となる恐れがあります。今後の情報に注意してください。以上、台風6号に関する情報でした。台風接近に向けて対策や最新情報の確認をお願いいたします。 FM やんばるでも随時台風情報をお届けしていきます。はい、ということでここまで防災台風情報をお伝えいたしました。このコーナーは地域の安心安全を支える防災サポーター、かなう株式会社、医療法人羽地会、羽地デンタルクリニック大人子ども歯科、有限会社ミネイ工業株式会社、オキコン株式会社、前田産業ホテルズ、ベーカリーリンドンの提供でお送りいたしました。引き続き台風に関する最新情報をご確認ください。ということでね、はい、早速台風の情報もお伝えしたということで最初のコーナー行きたいと思います。
1: 今日の給食なんだろうな。
0: ということで皆さんは給食でカレーが出て家に帰ってもカレーだった経験ありますよね。さあ、今晩の夕食は何でしょうか。決まりましたか。このコーナーでは名護市内津の給食センターの給食メニューをお伝えしております。さあ、お子さんが通われていない学校の

0: 学校以外のメニューを聞いて今晩の夕飯の参考にいただければと思いますよ。さあ、名護市内の給食センターね、発表していきます。まずはあがりえ関田久米小の学へ配送しているあがりえ学校給食センターの今日の給食です。お、中大連応援献立ということで、豚キムチ丼、麦ご飯、卵スープ、オレンジ、飲み物牛乳です。はい、そして続いては名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターの給食です。ポークカレー、キャベツサラダ、ゆで卵、ネーブル、飲み物牛乳です。続きまして名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターの紹介です。かやくご飯、キャベツのレモン和え、豆腐の生姜あんかけ、飲み物牛乳です。そして矢ヶ地ひるぎ学園、緑風学園、羽地小中学へ配送している羽地学校給食センターの方が、スパゲッティミートソース、かぼちゃサラダ、豆乳バナナケーキ、飲み物牛乳です。最後は大宮阿波矢部小学校区へ配送している矢部学校給食センターの給食、黒糖パン、マッシュルームスープ、アスパラのキノコソテー、魚のマスタード焼き、飲み物牛乳です。さて、そしてこの番組にはもう一件、リナさんからの北海道の娘さんが通う学校給食紹介しております。今日から給食、あ、今日の給食、ごめんなさい、カレーうどん、大学芋、青のり小魚、牛乳です。そしてリナさんちの今日の晩ご飯はミニ串カツ盛り合わせと鶏の胸肉で山賊焼き作って、明日朝4時半くらいに出発して、今年2回目のこれは何て読みますか、細竹取りに行ってきますって、なんだろう、細竹合ってます。わあ、すごい、なんだろう、食べ物ですか、細竹は。シナチクとか、あ、じゃあタケノコ。へえ、そうなんですね。うわあ、楽しみですね。朝4時半ってすごい早いですね。はい、ということで、はい、給食ありがとうございます。以上、給食なんだろうなのコーナーでした。いいメニューあったかな。はい、ということでね、ごめんなさい、メール前後しているんだけど、お母ちゃん、今日もジースカイメール読まれましたって、わあ、すごい嬉しいですね。はい、どんどんどんどんね、つながっていきますよ。そしてタカちゃん、タマちゃん痩せた、食わなきゃダメだよって、残念、私今3キロぐらい太りましただから今どうやったら痩せるんだろうって毎日考えて、ちょっと運動と思ってるけどね、最近は30分ぐらい、20分ぐらいでちょっとサボってるので、もうちょっと増やしたいなと思います。はい、そして洋楽リスト作っておくよって、木曜のためにさ、てたかちゃんありがとう、助かります。はい、ということで次のコーナーいきます。
1: おきこのおいしいお知らせ。
0: はい、ということで、この時間は毎週火曜と金曜、おきこよりおいしい情報をお届けするコーナーです。さあ、今日は5月はね、第5金曜日までありました。さあ、メッセージコーナーということなんですけれども、さて今日も届いております、ありがとうございます。ラジオネーム朝ごぱん派、面白い、朝ごぱん派、ご飯なの、パンなのパンでしょうね。はい、ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。最近小さな幸せを見つけました。パンを焼いている間の香りって不思議と気持ち

0: ちが落ち着きますね。忙しい朝もよし今日一日頑張ろうって思える時間です。おきこさんの麦の恵み大好きですって、あー一緒です。あさこぱんさん、私も麦の恵みね、全粒粉入り全粒粉入り美味しいですよね。そうそう、で私もやっぱりこれパンが焼けた香りってすごくいいんですよ。一緒一緒、なんか気持ちが落ち着きますよねって言ってるけど、私は逆にわさわさしてお腹空いちゃいますね。朝は最近ねお腹空いて目が覚めるんだよな。夜ご飯食べ過ぎるとちょっと朝がお腹空いて目が覚めちゃう。これ私だけですかね。そう、お友達と話してたらあるあるだよね。夜食べ過ぎたら朝まで残ってるはずなのに朝起きた瞬間お腹空くよねっていう話をしたりしてたんですけどね。はい、ということで本当、朝ごぱんはさんありがとうございます。ぜひこれからも小さな幸せ、パンの幸せ、連絡してく、あ、連絡じゃないメッセージまた送ってくださいね。はい、ということで今週はもう一件メッセージ届いています。はい、アイリさんからです。さてさて、今週紹介のランチパックのタコス味卵とっても美味しかったです。ともみさんの代打で火曜に紹介で味見後大切に持って帰ってホットサンドにして食べました。片手でお手軽に食べれるけどあえてゆっくり食べることおすすめします、ということで、そうそう、ママの味方ラジオメンバーはおきこさんの方から試食品が届くんですよ。そう、今週は確かにたまちゃんも食べました。ポケットランチのなんだっけ、タコスチーズ味、タコスチーズ味と卵味、私も食べました。なんとタコスチーズは全粒粉入りなんですよ。そう、その全粒粉入りパンが使われているので、きっと先ほどのあさこぱんはさんのこの大好きな麦の恵みの食パンと同じ味かななんて思ってるんですけど、すごく美味しかったです。なんとタコスチーズ、ポケットランチのタコスチーズちょっと辛みがあるんですよ。だから大人向けと思いましたね。そう、トーストしてもすごく美味しいということなので、ホットサンドにしてっていうのはいい選択だったかもですね。アイリさん、メッセージありがとうございました。はい、ということでこのコーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしておりますよ。おきこ商品の感想や思い出など FM やんばるホームページから送っていただくと、なんと5ポイント集めた方には FM やんばるに受け取りに来られる方限定でおきこ商品プレゼントしています。ラジオで聞いているあなたもぜひ第4週と第5週紹介しますので、メッセージどしどし送ってくださいね。以上、おきこのコーナーでした。
1: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。
2: 生徒同士の教え合いで理解力アップ、
3: 冗談を言い合える楽しい塾です。
4: 席次が上がり、やる気が出る、
5: 理解が深まる、授業が楽しい、さあ行こう。
6: 進学塾プラタナスは一人一人の性格から現状の課題、問題点などを把握し、生徒に合わせた学習を行っています。夏期講習、冬期講習など特別授業も開催。お問い合わせは 53-3639 まで。生徒のわからないに真摯に向き合います。

い、ということでこの時間は名護を中心とした情報をお届けいたします。泣き人酒造よりお知らせです。麗しきふるさと、千年の響き、泣き人芋芸など、地域の皆様に愛されてきた泣き人酒造は今年で77年を迎えます。受け継がれた伝統や技術を継承しながらも新しい酒造りを追い求め、今年は皆様と共につながりと共生をテーマに酒造りにチャレンジしております。最新情報を日々発信しています。泣き人酒造ホームページまたは各種 SNS をご確認ください。工場見学も随時受付中。お問い合わせは 0980-56-2611 まで。以上、泣き人酒造からのお知らせでした。はい、進学塾プラタナスからのお知らせです。進学塾プラタナスは中学生を対象とした5科目単用の学習塾です。通常授業は週に3日間、少人数一斉授業で行います。定期テスト10日ほど前からは授業数を大幅に増やし、自学自習の時間も設け、効率よく対策を行い、塾生の皆様は学校の教科書に沿った映像授業を常時無料で受講できます。進学塾プラタナスは名護市宮里国道58号線の大宮中学校となり、お問い合わせはホームページ、または53-3639 53-3639 まで。以上、進学塾プラタナスからのお知らせでした。はい、そして道の駅キョダ。道の駅キョダは年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。道の駅キョダの天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文も受け付けします。前日までに 0980-54-0880 までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場で販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も承っております。ぜひ農産コーナーへも足を運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。はい、以上、道の駅キョダからのお知らせでした。お仕事帰りの皆さん、道の駅キョダ近い方、ぜひ足を止めて、はい、夕日を見てみてはいかがでしょうか。スタジオからは今脱毛サロンラベルカメラで見てみましたが、まだ夕日は確認取れません。最近ね、日が沈むのが遅くなっているので、多分6時半ぐらいに夕日が見えるかな、もうちょっと後かななんて思うんですけど、でも今すごく海の景色綺麗に、あの脱毛サロンラベルカメラから見えますので、ぜひね、水平線も綺麗です。結構ね、あの台風の直前って、台風になると風強くなるんですけど、直前は意外と風が止んだり夕日が綺麗になったり、はい、しますので、ぜひね、景色をお楽しみいただければと思います。はい、そしてもう一件、ちえさんから引き継ぎで、引き継ぎじゃなくてね、チラシ受け取ってきましたよ。ひまわりマルシェがあるということです。こちらが5月30日土曜日10時から3時まで、山の八区会館、子供も大人も笑顔になれるマルシェだそうですよ。そしてね、その中でも子供アートハンドメイドコンテストが開催されるそうです。参加者も大募集ということで、未就学児、小学生、中学生から大人まで、ハンドメイドアートなら何でも OK だそうです。楽しみですね。みんなの作品でマルシェを彩ろう、豪華商品がありますって。わあ、いいな。ひまわりハウスさんのね、マルシェ、ちょっと私も興味があるので一度出てみたいなと思うけど、まずはね、みんなで遊びに行ってみましょう。5月30日の土曜日になっております。ゴリラチョップやイチゴおにぎりなど、キッチンカーもたくさん来ますって。へえ。そして義足、沖縄戦争について語ります。へえ。で、生活相談、子育て相談ブースなどもありますって。ぜひ一度私も出展してみたいな、ね、運営側にのお手伝いに回ってみたいなと思います。はい、参加は無料だそうですよ。ひまわり名護でインスタグラム探してみてくださいね。はい、ということで、以上、名護を中心とした情報でした。あ、もう一件、明日中

が控えてます。中学生の皆さん明日頑張ってね。うん、うちの息子も中大連応援に行きますよ。名護は会場が分かんない、ちょっと分かるふりしちゃったごめんなさい。うちの息子はバレエなので、体育館の方に応援しに行くって言ってました。はい、皆さん中大連に出場なさる皆さん頑張ってね。はい、以上名護を中心とした情報をお届けいたしました。

い、ということでこの後の天気と明日の予報です。たかちゃんが面白いあのコメントくれました。中大連のお話したんだけど、中大じゃなきゃいいよっておかしい、そうだよね、うん、はい、みんな勉強頑張りましょう。さあ、それでは今ひまわりマルシェのお話をしたからさ、あのおむすびのキッチンカーのね情報が私のインスタに上がってきました。すごいよね、だってインスタっていうかこの iPhone 私の話聞いてるでしょ、聞いて情報が入ってきましたよ。でもおむすび大中小さんのキッチンカーぜひおすすめ、絶対食べて。ひまわりハウスに行ったら食べれるんだって。私も絶対行こう、これでも時間が大丈夫かなね、間に合うか分かんないんですけど、はい、美味しいおにぎりなんですよ、おすすめです。はい、カルムスクエアさんもいるんだって。これは何だろう、コーヒー香る大人のワッフル、いちごだけのかき氷、いちご雪、稲穂ファームさんでしょ、ゴリラチョップさん、いっぱいあるね。本当すごいよね、スマホって私の声を聞いて情報を届けてくれました。はい、それではこの後のお天気と明日の予報。さあ、台風情報気になりますよね。でもまだもうちょっと先なので、今日のお天気、最高気温28度でした。最低気温25度、この後の降水確率 20% です。はい、明日のお天気、最高気温28度、最低気温22度、降水確率午前 10% 午後 20% と晴れ時々曇りとなっております。明日までは晴れるね、洗濯大丈夫だね。お洗濯情報干しつつ、バスタオルでも十分に乾きそうということですね。はい、週間天気見てみると、日曜日からぐずつきそうですね。星2つ、やや乾く。さあ、気になる台風情報なんですけれども、先ほども申し上げた通り、 FM やんばるでは随時ね最新情報をお届けします。ぜひね皆さんでご確認くださいね。またさっきもお話したけど、台風対策で働いてくださっている作業員の皆さんの姿をねたくさん見かけました。ありがとうございます。強い風で飛ばされそうな枝を切ったりとかね、看板を固定したりとか、停電や事故が起きないように暑い中でも安全を守るために働いてくださっている皆さんがいます。私たちがね安心して過ごせるのは、こうして見えないところで支えてくださっている皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。そして皆さんもね、どうか無理をしすぎず安全第一でお過ごしくださいね。で、できる自分でねできるあの台風対策していきましょうね。今日も助け合いながらね、穏やかな一日になりますように。はい、ということでお天気お洗濯情報でした。エンディングです。

はい、ということでそれではママの味方ラジオ本日はここまでです。さあおかか一択、たかちゃんね、お腹すくおかかおいしいよね、ほんとおむすび

日のお話したらさ、夕方だからみんなお腹が空いちゃうよね。はい、ということで議員の金をそっちの給料にしろやって本当ね、作業してくれてる皆さん本当に思うよね。たかちゃんみんなの声を代弁してくれてありがとう。本当ね、まあそっちの給料にすることは難しいかもしれないけど、本当本当感謝です。作業員の皆さんのね、本当

員の心のまたね糧になると思います。はい、ということでママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せ大きく株式会社、道の駅巨大進学塾プラトナス、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。はい、中南部那覇の方ではもうね、あの6月1日2日の休校が決定している学校もあるようなんですけれども、はい、名護市の方ではまだ発表されていません。台風情報しっかりチェックしていきましょうね。この後も沖縄タイム先聞き、たまちゃんがお届けいたしますよ。チャンネルはそのままで FM やんばるをお楽しみください。それでは一旦

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

ここからは沖縄タイム先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続きたまちゃんがお届けいたします。よろしくお願いします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。さあ本日はね、たまちゃんが一人でお届けいたします。そう、吉門さんお忙しいということなので、はい、今日はねたまちゃんが気になる記事、そしてね、明日の先劇お届けしていきますね。番組おっきの皆様からのメッセージも随時受付しております。ヘピーミャンブルホームページから簡単にお送りいただけますよ。お待ちしております。もちろんねツイキャス、リスラジでも聞くことができますので、ぜひお楽しみ、お好きな方法で聞いてください。はい、ということです。まずね音楽変えていきます。

はい、ということで明日の紙面からですね。うん、はい、素敵。ウェディングのお仕事体験、孫社協主催、宜野座の子写真撮影挑戦ということで、結婚式や披露宴で働く人たちの仕事を体験するイベント、主催宜野座村社会福祉協議会が23日、村祖系のザ・宜野座リゾートチュラの協会だね、であった。リゾートウェディング事業を手掛ける企業 R イズウェディングの協力のもと、参加した約50人の子どもたちや保護者らが写真撮影や司会の仕事に挑戦した。宜野座高2年でボランティア部に所属する三浦二子さんと

東彩菜さんは日頃は体験できない仕事なので参加したと笑顔。ウェディングに携わるいろいろな専門の仕事があってチームで働いていることを学んだと話した。影絵小5年の浦崎ひな子さんはプロカメラマンの指導を受け、シャッターを切った大きなカメラを担いで撮影に集中したと弾んだ表情。母親の お母さんは笑顔でいい経験になった親子でいい経験になったプロの仕事ぶりに感心したと話した。いい笑顔ですね。本当ね、明日の紙面見てみてください。さあ、明日の、お話いっぱいあるね。辺野古の海でハーレー熱戦、各反対校で3班が優勝。名護市辺野古漁港に隣接する松田の浜で24日辺野古区行政委員会主催のハーレー大会が開かれた。地元住民や名護市職員、米軍関係者や沖縄防衛局職員らの約40チームが各部門に出場。海の安全や豊漁を願いながら各チームが熱戦を繰り広げた。メインレースの各班対抗では3班が優勝したということで、わあ素敵、楽しそうですね。なんか米軍関係者らイーストパドルズプラスアルファのチームも出たそうですよ。すごい、出場チームを圧倒する速さで1位に輝いたってすごいね。はい、ということで、あ、結果あるね。職域対抗は男子の部1位イーストパドルズプラスアルファ、2位キャンプシュワブアパッチトマホーク、3位キャプテンシュワブリーコンプラス、へーへー、女子の部もあったんだ。1位オートパワー、2位ヨーママ、3位サバニソウルシスターズ、へえ、かっこいい名前がいっぱい揃ってるね。はい、ということで辺野古の海のハーレー熱戦でしょ。その下にリユース服収益金を寄付ということで、学生服のリユース事業を手掛ける名護市環境企業組合市エコステ 3R 名護コロは、着終わった制服や敷服を回収し格安で販売した収益金22万8300円と感謝状を21日までに市内20の小中学校に送った。名護商工高校への贈呈式が19日同校であった。同団体の金波良子主任は、学校でも回収して回収に協力してもらいありがたい、預かった制服はこれからも大切に次の人に届けたいと話し4万4500円を贈呈した。同団体は使用可能な学校指定の制服を回収し、ブレジャーやシャツ、スカートなど1枚500円、敷服を1枚300円で販売している。おー、いいよね。だって制服ってすごく高いので、ね、もう3年間しか着ないじゃん。そして男の子なんかはサイズがね変わったりとかすることもあるので、やっぱりこういうリユースを利用してまたね、そして自分が使い終わったらまたリユース戻すっていうね。ここエコステ 3R 名心さんね、別の番組ですがちょっとね、ゲストの方にも出ていただいたりしてね、いろいろ PR、 そして名護市の本当は皆さんのために活動なさっている団体なのでね、ぜひ応援したいなと思います。生徒会長の中曽根さんはサポートに感謝した上で、いただいた収益金は生徒が楽しめる学校行事に使う予定、卒業した後学校に入ってくる後輩に制服がつなげられるよう呼びかけをしていきたいと話した。そう、購入にはね、でもね、会員登録が必要だそうです。200円だそうですよ。問い合わせは098043-0254 098043-0254です。

0: みんなでエコステな心利用していきましょうね。はい、その他にも今日たくさんあるよ。なんかね、3枚ある。これ後半も伝えてもいいと思うので、ちょっとねじっくり読みましょうかね。今日はね、チリ地震津波忘れない、名護の伊佐川さん回想、1960年5月24日のことは忘れない。名護市中尾宿の伊佐川さん83歳は、通称黒崎丸と呼ばれる場所近くの浜辺に降りて海に向かい祈りを捧げている。あの日、南米のチリ中部近海で起きた地震による津波が名護まで到達した。死者3人、矢ヶ地の橋も倒壊されるなど大きな被害を残した。発生から今年で66年を迎え、伊佐川さんは当時の様子を振り返る。伊佐川さんは津波が発生した当時17歳だった。黒崎丸にあった母校の牧屋小学校で用務員をしていた。あの日の午前5時半ごろ、チリ地震による津波が沖縄に到達した。朝方だね。ね、伊佐川さんは羽地内海の異変に気づき、学校近くの奥竹橋、大橋かなの上から内海の潮がすごい勢いで引いていくのを目撃した。海から戻ってきた当時50歳のタコ取り名人が、今日の海はとても変だと興奮気味に話していたことを覚えている。わあ、チリ地震津波の記事、これちょっとすごく興味深いので、一旦 CM を挟んでまた後半にもお届けしたいと思います。一旦 CM です。
1: タイパベプラス、毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、
2: タイパでプラス。
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、ということでお届けしております沖縄タイムス先行き、時刻は5時41分を回りました。はい、メッセージありがとうございます。イッシーさん、たまちゃんお久しぶりですって。はい、ということでイッシーさんね、そう、たまにじゃないけど、あのインスタ上がってくるので私もチェックしてるんですけど、あの誕生日ケーキが出てきたので、石井さんの誕生日かなと思ってメッセージ送ろうかなと思ったけど、じゃなかった、サプライズでしたね。はい、そんな感じで、あのリスナーさんともつながれる FM やんばる、楽しくお聞きいただいていつもありがとうございます。さて今ね、CM 前、チリ地震津波のお話をしていました。こちら明日の記事に載りますので、しっかりあの読んでいただきたいなと思いますよ。当時の写真が載っているんですけど、これは津波襲来前の牧野町の周辺の全景ということで、大島の右側にある小さな岩がパッパ岩、なるほど、ということで伊佐川さんと一緒にね、この牧野の浜の方の写真が載ってるんですけど、さあ5時半にね、タコ取り名人が海がすごく潮がさーっと引いていくのを目撃したと。伊佐川さんもね、そう、この後のお話ですね。午前6時、学校敷地内にあった校長住宅を訪ね、校長に異変を告げた。その7分後、突然潮が押し寄せてきた。現在の国道付近まで潮は上がった。伊佐川さんら

は無事だったが、学校の近くに住んでいた70代と80代、17歳の3人の女性が命を落とした。八ヶ地大橋と大島も大橋、奥竹橋も崩れ落ちた。校舎も半壊。周囲に防風林として植えられていた木馬王には学校の資料などが引っかかっていた。翌年、牧屋小学校は現敷地の通称はじゃの森へで移転した。伊佐川さんは津波災害を忘れまいと毎年黒崎丸の浜へ下る。66年になった25日、当時のまま海に残る通称パッパ石、おばあちゃんの石を見つめ、あの日あの時のことは忘れませんと静かに手を合わせた。このチリ地震津波ね、本当私も、この牧屋に住むおばあちゃんからねお話聞いたことあるんですけど、本当に怖かったって。あっという間に家の天井近くまで水がいっぱいになって、本当に命からがらっていう感じでお話だったんですけどね。えまさか地球の裏側にあるチリの方から、チリで起きた地震からの津波が来るなんて誰も思っていなかったっていう、そんなお話をね、今もお元気である83歳の伊佐川さんが語ってくれていますので、ぜひね明日の紙面で確認してください。やっぱりね、防災っていうのはいつでも本当に意識しておかないと、本当にね命の危険が及ぶようなね災害が来た時に対処できなくなっちゃうので、ぜひ皆さん普段からねいろいろと身の回りを確認したり心がけることが大切だと思います。はい、石井さんありがとう。明日は息子の運動会頑張って応援してきますって。あ、そういう時期なんですってね。うん、沖縄も結構6月になると運動会多いですけど、まだ聞かない。うちの学校はちなみに6月じゃなくて、運動会は10月です。うちの子はね。はい、運動会頑張れありがとうございます。さてさて、その他にも記事ありましたが、まず以上にしようかな。もうね、東村東中学校の食と文化の交流とかね、あと宜野座のトルコ帰郷、そして人権擁護委員会のお話だったりとかね、いろいろ明日もたくさんの記事が載っていますので見てみてください。はい、以上明日の紙面から先聞きでした。はい、その他にねちょっとタイムスさんの今の記事が送られてきたのでちょっと見てみます。台風6号で臨時休校、続々各市町村の対応まとめということで、沖縄県の浦添市教育委員会は29日台風6号の接近を受け、市内小中学校16校を6月1日2日臨時休校にすることを決めた。はい、その他にも富城市教育委員会、那覇市教育委員会、宜野湾市教育委員会、南城市教育委員会、与那原町教育委員会、中城村、早原町、恩納村、うるま市ということでね、午後4時半現在の情報で県内各市町村臨時休校ということでね、いろいろ出されておりますが、今現在のところ名護市内の方の臨時休校についてはまだ発表がありません。さあ、台風近づいているということなのでね、みんな身の回りの対策立てていきましょうね。はい、その他今日の紙面からちょっとお伝えします。5月29日金曜日、8ページ経済面から面白い記事ありました。下の子のミルクでわかる物価高。オリックスは28日働きながら子育てに奮闘する家族の日常をテーマにした働くパパママ川柳の受賞作品を発表した。対象には下の子のミルクでわかる物価高、34歳男性を選んだということで、兄弟のために2年ぶりにミルクを買いに行った際に感じた物価の高さを表現したということで、面白いですよね。その他にもパパママ目線賞いきますよ。キャリアより

0: 今はこの手を離せない、キャリアより今はこの手を離せない。もう一つあります。無償化にしないでほしいママの家事。無償化にしないでほしいママの家事、面白いね。先ほどのは34歳女性、今の方は53歳女性など、6作品を選んだ優秀賞には、もう一回言っていい？この短歌読む感じでいくよ。優秀賞、シールより湿布を貼ってババ残し、62歳女性。もう一件、手は抜かぬだけどたまには息を抜く、55歳女性など、7作品を選出した。面白いね。はい、今回は8万8910作品が集まったということで、男性からの応募は前回から約2万作品増加の4万8614作品となり、4年連続で過去最多を更新したということで、面白い。ね、いいですね、こういうのひらめくの、ちゃんとね、素敵です。なんか今はさ、 AI とかに作らせたりとかもするっていうじゃん。でもこれはなんか AI っぽくないよね。なんか本当日常から作った短歌っぽくて面白かったです。はい、ということで、はい、たかちゃん、トリマ聞きながらリストを1ヶ月分の選曲中な歌、素敵。ね、洋楽リスト集作ってくれるということで、私にねリクエストをいつもくださるたかちゃん、ありがとう。音楽聴きながらちゃんとラジオも聴いてくれてるんだね。はい、それでは一旦 CM を挟んでエンディングです。
1: タイパでプラス、
2: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
1: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧。片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早い。お悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。弔電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。

先行きエンディングのお時間となりました。今ね川柳紹介してたんですけど、たかちゃんから家事代行に頼むと高いのに主婦は無料の家政婦だと勘違いしているやつが多すぎる。ありがとう、たかちゃんの主婦の味方ですね。ママの味方、ラジオパーソナリティの味方、たかちゃんです。だから母の日には山ほどアイス買ったって、わあ素敵なお子さんだったね、たかちゃんだったねって、素敵、いいですね。うちの息子もそうなってほしいな。はい、本当ね、お母さんに感謝を伝えなきゃだよね。さっきもう一回川柳読む、さっきの無償化にしないでほしいママの家事ちょっとこの読み方ハマっちゃった。無償化にしないでほしいママの家事面白いはい、みんな川柳募集したらいいかもね、 FM やんばるでも。そしたらいい川柳ができるんじゃないね。そういうコーナーも設けたらきっと面白いかも。あ、こういうのをさ、あれだね、こんにちは赤ちゃんの番組とかでやったら面白いんだ。そう、じゃあ次はこんにちは赤ちゃん、たまちゃんね、水曜日の11時から12時まで隔週で第4水曜日の11時からもラジオやってるので、ぜひそこのねコーナーだと時間がたくさんあるから、はい、今度川柳やってみます。募集するから皆さんたくさんメッセージお寄せくださいね。ということでちょっと違う番組になっちゃったけど、はい、沖縄タイムスの提供でお送りいたしました。ぜひ今日の締め

年のね経済面8ページに先ほどの川柳対策書載ってますので、ぜひ見てみてください。はい、それでは台風が近づいておりますが、皆さん良い週末が過ごせるように、そして明日まではお天気も晴れているようなので、さあ台風対策とお洗濯物ね片付けていきましょうね。はい、それでは皆さんの週末良い週末になりますように。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたしました。たくさんのメッセージありがとうございました。そしてね、宮古島からもふみんメッセージありがとうございます。いつも聞いてくれてありがとう。それではまた来週お耳にかかりましょう。さようなら。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンドン。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
2: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
3: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に、ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

0: いつも安全運転ありがとうございます。井出光、矢部給油所、宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

農業応援番組ノーユンタクノーライフ。この番組は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソーと名護市の公園でお送りいたします。

0: はい、さい、皆様調子はどうでしょうか。本日2026年ですね、5月の、29日、もう最後の、5月の週になっておりますね。
1: 29日じゃないですよ、
0: あれ、え、5
1: 月26日
0: だ、あ、ごめんなさい、なんで29って言ったんだろう俺26日、ごめんなさい、ごめんなさい、
1: 29日は再放送ですね、
0: 初っ端やらかしましたね26日火曜日ですね、はい、はい、の放送となっております。今日は先日まで結構雨がすごかったんですけども、今日は晴れ間が見えてですね、少し暑い、時期になってきてますが、はい、まあ皆さんね、この体調の変化っていうのを気をつけながら、元気に過ごしていけるといいなと思っております。はい、ではこの番組はですね、名護市で活躍する未来を担う若手農家が主体となり、名護の農家ナウを発信すべく作られた農業バラエティラジオでございます。毎週複数名のパーソナリティが週替わりに出演し、農業のあんなことこんなことをお話ししたり、全く関係ないユンタクをしたり、リスナーのコメントで最後まで脱線したり、ゲストに丸投げしたりして楽しくやっております。若手農家に加えですね、農業や地域食材が大好きな人ならどなたでもというノリでメンバーを集め続け、今ではたくさんのユンタクパーソナリティがいます。ここでこのですね、今新しくこのパーソナリティのちょっと紹介というところでですね、なんとちょっと面白い紹介を自分でハードル上げましたけど、今ちょっとやっていこうかなと
2: 上げていきましょう。
0: いきます。はい、では、このメンバーなんですが、面白トークはお任せ、トマトレッドシュウケン、
1: シュウケン
0: と、綺麗な声でメンバーを引っ張るささやきブルーアーユ
1: ー、
0: ゴーヤの里のオサワイワイ担当ということでゴーヤグリーンのケスケ知識と元気、若手農家の最高到達点、パッションイエローアキコ、
2: すごい
0: みんなの手下、真面目

0: でクールな愛の戦士アグーブラックアーチャーマンゴーと日本酒しか勝たんマンゴーピンクともちゃんそして本日あのいらっしゃいますもうあの僕たちの大事なメインパーソナリティにもなりました、マンゴーと、DJ 任せたら右には出てこない、オホワイト春菜合ってます こんな感じでいいですか
1: そうですね
0: もっとちょっと上げる
2: 何て何て
0: マンゴーのことと DJ のことをチュクチュクチュクやったら右に出る者はいない、はい、オホワイト春菜ということで、まあ、ユンタク戦隊なんとかレンジャーということでですね、まあ、あのこの今からですねパーソナリティのこの紹介っていうのを今後も続けていこうと思ってますので、また面白いちょっとキャッチフレーズできたらまた新たにまたちょっと作り直しながら、ね、はい、やっていこうと思っております。まあこんな感じですね、まあまあ、皆さんのパーソナリティ、このメインパーソナリティと含めてまた新しいこのゲストを呼んだりとかしてですね、はい、毎週ガヤガヤさせてもらっている番組でございます、毎週火曜日18時から1時間生放送、金曜日の18時には再放送もやっております。リスナーさんの方もですねメッセージツイキャスでのご参加お待ちしておりますということで、本日もよろしくお願いいたしま す。はい、今日はですね久々の本当にメインパーソナリティをします、まあワイワイ担当ということでゴーヤーグリーンケイスケ始まります。まあ今日ちょっとツイキャス見てる方はえグリーンじゃないじゃんってなってるかもしれないですけどまあこれはちょっとまあね、あの訳あって今金髪になってますが、
1: もともとグリーンだったんですね。
0: まあはい、これもちょっとあの後でちょっと、
2: ね、
0: 楽しみにしようかなと思ってます、ね、はい、ということで今日のメインパーソナリティはケイスケでよろしくお願いします。そして一緒に盛り上げてくれる方は
1: 春菜です。
0: よろしくお願いします。お願いします。
2: はい、先ほども紹介されました、みんなの手下、愛の戦士アグブラックアちゃんこと、私の朝太郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いしま す。ということでですね、まあ、早速メインパーソナリティの私、はい、本当に久々ちょっとやるので、まあ、わっちゃわっちゃなるかもしれませんが、皆さん、はい、ぜひ支えていただいて、あの盛り上げていこうと思ってますよろしくお願いしま す。
2: 支えられたい
0: いや、一人でちょっとねやるには
2: あの、まあ、もちろんそうです
0: けど、
2: ね、
0: まだまだあの実力不足ですので、はい、
2: まだまだ
0: まだまだ、はい、ではまだまずはこの1週間をみんな振り返っていきますが、
2: はい、
0: まあ、皆さんどうですかこの1週間。春菜さんからちょっとお伺いしてもよろしいですか。
1: わかりました、はい、ちょうど先週、はいはい、この放送がレギュラーに入れていただいた1回目なんで2週連続で
0: 今回そうなんですね、
1: 出させてもらってメンバーもあの先週とは全然違う、
0: はい、
1: テンションで楽しみながらやっていきたい。
2: 先週は誰々だったんですか。
1: シュウケンさんと、うんうん、あとゲストの方がご夫婦で、
0: う
1: ん、あのシークワーサー、
2: はい、シーク
0: ワーサーの、はい、
2: 農家さん、
1: シークワーサーパーク、
0: 勝山シークワーサーなんですね、はいはい、
2: シークワーサーパークって大喜利、
0: あ、大喜利の、あ、ごめんなさいごめんなさい、
1: シークワーサーパークの方、
2: はい、が来てたんですね、
1: がご夫婦で来られてて、いろいろ、おすすめのセミナータッピング、体を触ってリラックスしましょうだったり、はいはいはい、いろんなこの宣伝でお話ししてくださって面白かったですね。シュウケンさんの不思議なジングルも
0: 不思議なジングルも聞きましたか。いろいろといろんなのが
2: めちゃくちゃあるから
0: 僕たちもまだ聞いてないのもそうそうありますので、ぜひぜひ、あ、そういうことです。じゃあ2週連続でまた今日は、ね、メインになっていただいたということで、ありがとうございます。改めてよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、あーちゃんどうですか。
2: 1週間、いやそうですね、やっぱ、うん、なんか雨降ってたなっていう印象が多くて、
1: 確かに、や
2: っぱ特にね、それこそこの土曜日ですかね、
0: はい、前の土曜日、
2: はい、魔の金曜、ね、フライデーナイトが終わっての翌朝から激しい豪雨に見舞われて、ね、チャタンなんかもものすごい被害を受けたということで、とっても心配をしていたんですが、僕らもあの仕事をしながらちょっとね雨大変だなと思って いました。やっぱこのやっぱ山の葉とか泡とかの付近でやっぱ働いているので、やっぱその辺ちょっと 水がねすごいことになるので、うん

0: がちょっと怖かったなと思って、うん、うん、でその日になんとあのハイエース、うちの車用車が、はい、ワイパーが壊れるっていう、
1: はい、
2: やばい見えない状態
0: どうすんのみたいな別に今日じゃなくてよくないみたいな、壊れる
1: よりによって、
0: しかもよりによってワイパーだし別にサイドミラーがねちょっと なんか壊れようが、うまあよかったけどワイパーは無理やろと思ってまあ急遽なんか台車を用意しながらなんかねやったなっていうのが印象がありました。いやそうですね、
2: いや大変だった、
1: うん、大変ですね、ま
2: あ、今一瞬ちょっと魔の金曜日っていうのワードが出たんですけども、まあ22日金曜日ね、まあ、このラジオパーソナリティのメンバーで、うん、やっぱ親睦会、まあ、これから今年も1年頑張りましょうと、ね、はい、
0: 歓迎会も含めてやりました、
2: はい、やったということで、
1: はい、
2: ちょっと申し訳ないです、僕はまた参加できなかったんですけど、
1: また別日で
2: 別日でぜひぜひまたやりましょう。でその時には、ね、結構皆さんいろんな話をして盛り上がったというところで、まあ、なんか聞くところによると誰かはこの記憶を飛ばすまで飲んでしまったって
1: 無事で
2: よかったですよねちゃんと次の日はワイパー壊れながら仕事に行ったっていうことだった
0: ので、俺やないかいわしやないかい
2: まあ、それぐらい楽しかったというところ
0: で、 でもね、このねなんていうのブレーカーが落ちるってやつやっぱ
2: あ急に
0: そうそうそう
2: パチンと
0: そう
1: やっぱメガハイボール
0: 電源電源じゃあ
2: もっと大きい声で言ってください
0: 多分ね気持ち的には酔っ払ってなかったんですよ
1: そう
2: あ、はいはい、
0: 多分でも、まあ、周りから見たら分かんないですけどね、うんうんうん、だけどなんか、まあ、携帯で言ったらうん、うん、電源があるうちに自らがこの電源オフにするときってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: そんな感じ。
2: あります
0: ね。だって起きたらめちゃくちゃ元気で。
2: はいはいはい、
0: うわもったいないことしたみたいな。
2: あ
1: 逆に休息が自分の中で取れて次の日ワイパーが壊れたかもしれ
2: ない。
1: な
2: るほど。まあ、ワイパー壊れた。
1: 朝から元気すぎて。
2: なるほどなるほど。
0: まあ、俺も壊れとけばね。まあワイパーぐらい許せたかもしれないけど。ワイパーすら許せないぐらい元気だったから。
1: 元気だった。よかった。
0: そうかもしれないですね。うん、
2: いやでもね良かったなっていう。そうやってみんなでね、うん、こうやってまたでもぜひ機会を作って、はい、僕も参加したいと思いますので。
0: いやもうぐでんぐでんになってしまって申し訳ないんですけど。本当に何喋ったかもあんまり覚えてない。最初のところは覚えてます。実はこの、
1: ね、
0: どこで、うんうん、まあこの春菜さんがこのヤガジで、うんうん、とかっていうのは知ってるんですけど、
1: はい、
0: なんか、
1: はい、
0: なんて言うんだろうどういういきさつで来たのかとかも
2: 確かに
0: 多分聞いたはずなんだけど、
2: うんうんうん、
0: ね一旦聞いた多分聞いたんだよねだこれから多分2回目聞くことがあるかもしれないですけど、
1: うん、
0: この前言ったやろみたいな顔しないで聞いてほしいなと思います
1: ピカピカのお名刺もいただいたのであ
2: なるほど、
0: ね、
2: そういう交換もしながら
1: もう、ねはい、
2: あっていうかそうですよ僕もちょっと実はですね、うんまあ、ラジオで言うのもあれなんですけど、まあ、ちょっと今回春菜さんと、まあ、初めましての会なのでまあ、今後ちょっとまたこのラジオを通しながら少しいろいろと聞いていきたいなと、うんまあ、先ほどねパーソナリティの紹介でもちょっとあったんですけど DJ もチクチクしていたというところがありますのでまあそういったところも聞けたらなと、はい、思ってます。
0: チクチクは何か擬音っていうか
2: DJ って言えばチクチクじゃないですか、ね、そんなイメージ皆さん
1: 世間一般ジョッキーの方ですね
0: チョコチョコっていう言葉を噛み倒したのかなと
2: 思
0: って チクチク
2: チクチ ク, この、はい、
0: チクチクやった
2: って回してる感じ
1: 回してる、はい、ターンテーブル
2: ターンテーブルもそうそうそうやっぱそのイメージが強いのかなというところではいということで、はい、あでもねいい回だったというところで
1: 楽しかったです、は
0: い、そうですね思い出した
2: はいはいどうしました
0: 結構すごい方を呼んだりする曲でなんかアシスタント的なことをやられてたっていう風に聞いて
2: あげ
0: たんですよね。
2: あじゃあでもまあ
1: オフレコで
2: オフレ
1: コで
2: まあまあ言える範囲でできたらまあ今後、
0: ね、そうなんですよね、うんうん、なのでオフホワイトなんですよね。
2: なるほどなるほど完全な真っ白ではなくて
0: 実は黒人より
2: なるほどね
0: だけど
1: 沖縄のことはまだまだこの素人なので、
0: ねうんうん、
1: さっきもちょっと伺ったら豚の丸焼きを振る舞う文化があ
0: るっ
1: ていうのもびっくり。
2: そうですね、
1: まず見たことないです豚丸ごと
2: 土曜日朝太郎さん朝6時から
0: そうですね、うんうん、焼いて
2: 豚を一頭丸々焼いてっていうことをやってたので、うんうんまあ、でも僕たちもその昔ね公民館とかでこういう集まりがあったらやっぱ豚を焼いてみんなで食べるっていうこの文化があるので
1: 素敵

0: きですね、
1: うん、ちょっとそういう話もできたらいいですね
0: 本当に、
1: まあうん、いろいろと、まあ、畜産業もなりますので、はいはい、
0: ぜひ沖縄の文化とか方言とかも覚えていきたいので、うんうん、ぜひいろいろ教えてください。
1: あ、それはもう朝太郎さんにも
2: う ちなみになんか知ってる方言ありますか、沖縄の言葉。
0: なんでよーは皆さんよく
2: 使わない。
1: なんでよーは
0: なんでよーとインチキーはびっくりしました。どういう意味で使ってるんだろう。
2: インチキー
0: ってのは
2: なんか羨ましいみたいな、
0: はいはい、ずるいじゃないけど、うんうん、そっちばっかりインチキーっていう、う
2: ん
0: う
2: ん
0: はい
2: はい、あ使わないんだ。
0: 多分インチキっていう言葉の意味合い、うんうん、使うタイミングが多分違う。 あいつインチキしてんなみたいな、なんか嘘つき
2: 不正
0: みたいな。あそうですそうです、
1: はいはいはいはい、
2: あもう使うね。もう使います。
1: どっちも使います。
2: もうインチキインチキ、
0: うんうん、あもう分からなくなった。
1: なんでよはでも普通にあれじゃないですか。
0: なんでよとかだからよはなんか相槌感覚で、あだからよって言われるんで、はいはい、だからはいだからなんでしょうってこう聞く体勢に再度
1: その次っていうことですね
0: 入っちゃうので。
1: なるほど。
0: あだからよは相槌なんだっていうのは、うん、あの近所のおばあから習いました。
1: そうだよみたいな感じですね。
2: I think so みたいな感じで。
0: あそうですね、
1: だからねだからねみたいな、うんうん、なんかそうだよねみたいな感じですね。
0: すごくあの引っかかるんですよ。あなんとかしましょうねって、
2: うんうん、
1: あはいはい、
0: トゥギザーの方かと思ったらあなんか自分でやっときますみたいな意味なんだ。
2: なんかよくこれは聞く。
1: そうですね聞きます聞きます。
2: トイレ行ってきましょうねって言ったら、
0: あ分かりました、
2: ついてきたとか、
0: 連れしようかなと思ったらえって振り向かれるからこっちもえってなります。
2: でも全然理解がまだできない、この何々しましょうねが一緒にトゥギザーっていうのが全然理解できてない、
1: ね、ちょっと僕とも
0: 逆に
1: ちょっと、まあ、これもあのまた CM 開けたら少しこういうのも話しながら
2: 今日は荒れるぞ、
1: 今日はいっぱいいるんだ話をしましょうね。では CM 開けた通り、
3: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
4: 我流酒場マッカーズ、肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
5: 解体やリフォームを予定している皆さん、法律で義務化された解体前のアスベスト調査どうすればいいか迷っていませんか？それなら名護の UA 開発にお任せください。事前調査から安全な解体、産業廃棄物の適正処理まで一括でスムーズに対応いたします。周辺への環境対策を徹底し、大好きなヤンバルの自然と地域に暮らす住民の皆様の健康を守る、それが私たちの誇りです。
6: 確かな技術で信頼に応え、新しい町の未来を支える名護市中山流営開発株式会社。
7: 解体は終わりじゃない、始まりだ。
8: 大切なあの人にランを送ってみませんか？広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
9: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 098-048-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
8: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
10: ノーユンタクノーライフ、はい、
1: ということで、ノーユンタクノーライフ、番組、始めております、 まず

0: この番組ではですね、リスナーさんからのですね、メッセージを大募集しております。どしどし送ってください。農業の質問 OK、 農業に関係ない話も OK、パーソナリティへのツッコミもお願いいたします。県外からのリスナーさんもたくさんいらっしゃいますので、もうぜひぜひボシボシ、あ、ボシボシ、どしどし送ってください。
1: ボシボシでも大丈夫です
0: AM ヤンバルのホームページからツイキャスへ飛んで、ライブ配信にてリアルタイムでの絡めますので、生放送お聞きの方はぜひ、入ってきてください。メールも送れます。アドレスは、mail.fmyanbar.co.jp です。mail.fmyanbaru.co.jp です。よろしくお願いいたします。ということで早速ですね、ちばえさんが、はいはい、コメント来ております。ぐすうよ中がなびら、あ、ごめんなさい、はい、言っちゃいましたよ。
2: あ、いいですよ、いいですよ、全然いいですよ、
0: はい、コメントしましょうねって来てます。
1: あ、どういうどこで区切れてますか。
0: あ、ごめんなさい、ぐすうよ中がなびらっていうのは、まあ、
2: あ、ちなみに何だと思いますか。
0: あ、そう、
2: 逆に
1: どこまでが一単語ですか。
2: ぐすうよ、
0: そうですね、
1: ぐすうよ、
2: ぐすうよ、
0: これ僕いつも思うんですけど、中うがなびらっていう書かれるじゃないですか、
2: うん、
0: 中がなびらって言っちゃうんですよ。
2: ですよね、中がなびらじゃないかな。
0: なんかまあいろいろ表現とか、
1: ひらがなに直すとちょっと、
0: そうそう、なんかやっぱ口頭で言うのと、またその文章とかっていうのと、少しやっぱり方言のこのね、この書き方っていうのがあるんですけれども、うん、
2: あれじゃないですか、なんだっけ、
1: なんでしょう、
2: うがならびとか言うじゃないですか、うん、目にかかることを、
1: はいはいはい、今英語にしか聞こえない。アイワナビーぐらいしか聞こえない。
2: ワナガナみたいな。
0: 面白いな。
1: 完全に
0: ともみさんはここまでなんかちょっとね、うん、このリアクションがなかったので、ちょっと今いい感じですね。ともみさんもコーチからの、
1: そうですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: なのでともみさんも多分実際は思ってたんだろうけど、流してましたもんね、いつも。
2: あの人が一番だからねとか言うから
0: ね。あ、そうですね、今ね、
1: 最初本当に沖縄出身の方かなと思ってたん
2: だけど、だからよとか言うから
1: 今。かわいい。私も言いたい。
0: いや、ぜひ使っ、これでも使っていけば多分なんとなく分かってきますよ。
1: 確かに、この、はい、使ってみたいんですけど、タイミング違ったらちょっと恥ずかしいなっていう。
0: いやいやいやいや、大丈夫ですよ。
1: だからよっていうタイミングをちょっと、
0: 何でも言ったらいいんですよ、だからよって、うん、今日言ってみてくださいね、もし途中で、あ、このタイミングかもと思ったら、だからよって、
1: あ、わかりました、
0: その時僕たちはもう大拍手します。
1: 使ってみます。相
2: づちでね、相づちっ
0: ていう、はい、
2: でももう1年もいれば、もうあれですよ、あと1年いれば叩かれたらアガとか言ってますよ。
1: アガ、
0: 確かに、
1: アガとか痛いって言ってますね、
2: うんうん、絶対言ってる。
1: 確かに最初本当にわからなくて、うん、わーってわったやーって使う、あー、はいはいはい、
0: 人たちもいますもんね、
1: 世代のちょっと先輩の世代だと、
2: うんうん、言えたんやーとか。、はい、みたいな。そうだったよねっていうやつですよね、うん、ちなみになんですけど、え、いいですか、
0: どうぞどうぞ、
2: はい、ぐすうよ中がなびら、はい、一回回答しときましょうね、県外からも聞いてるので、はい、はい、ぐすうよ中がなびらっていうのは、はい、皆様、ご機嫌いかがですかみたいなニュアンスらしいです、うん、はい、
1: 大変だ、だ
0: から まあ僕たちが最初に言うはいさーいとかっていう時と、はいさーいも、まあ、こんにちはみたいな感じで、そこからの続きで、
1: ぐすうよが皆さんみたいな感じですか。
2: 皆さん、
1: あ、中がなびらが、は
2: い、そうですね、中がなびらが、
0: ご機嫌いかがですか、
2: そうですね、ご機嫌いかが、
1: ほ
2: ー、ハローエブリワン、なんて、
0: ハワイユーみたいな、
2: そうそうそうそうそうそう。
0: そうですね、いやいや、でも、あ、勉強になったってちびらいさん
1: に。間違い
0: ない、いやいやいや、
2: よかったです、よかったよかったです、ちゃんとね、開示してよかったよ。よかったよかったよかった、そのまま終わるとこだった。
0: そうなんだ、
1: あれは何だったんだろう。
0: まさかの。
1: すごい。
0: ちなみにちょっとごめんなさい、はい、CM 中にも少しお話ししてたんですけれども、はるなさんは沖縄に来て今、まずはごめんなさい、出身がどこかっていう、ちょっと深掘りしてもよろしいでしょうか。
1: わかりました、
2: はい、
1: 自己開示していきますね。
0: 自己開示。言える範囲で言うので、はい、
1: 地元は、生まれが広島の岡山寄りのところ、ほうほうほう、育ったのが岡山の、うんうんうん、

0: 義理倉敷市という、はいはいはいはい、すごい、あの倉敷市の観光地よりだいぶちょっと車で40分50分ぐらい行ったところらへんの田舎に住んでました。で田んぼやりながら、みんな親族とかはなんか公務員やったり、あの週末の
1: はいはいはいはい、
0: ああいう
1: ご家族で田んぼ、
0: あそうですね、
2: うん、やっぱ寒いですか、寒いとこですか、岡山よりというと。
0: 岡山は基本降水確率がめちゃめちゃ低くて、晴れの国岡山国体とか昔やってたぐらい雨とか雪があんまり降らなくて、なのに、寒暖差がやっぱ沖縄と比べるとある。朝やっぱりマイナス3度いって、
1: 霜が、
0: あそうです、霜が降りてきてワイパー凍っちゃってみたいになって、それからお昼、やっぱ今の時期も30度近かったって言ってたし、友達が広島にいるんですけど、もう35度いったよとかって言ってて、沖縄より暑いんだけど、
1: そうですね、はあはあ、
0: 先週兵庫県に遊びに、うん、いちごの研修に行った時も寒暖差でやっぱり日中はこのジメジメじゃなくて、カンカン照りの中刺す感じの日差し、
1: はいはいはい、
0: 暑い痛い、でも夜はもう本当毛布かけたくなるぐらいちょっと寒い、10度切っちゃうみたい
2: な、なんだろう、すごい、なんかいわゆるあの放射冷却みたいな感じなのかな、
1: 高度が高いとかってことですかね。
0: あもう全然街中、住宅街の中だったので、あそうなんですね、
1: へえ、
0: 普通にこの朝が寒くて、日中だけ暑くて夜は寒くてっていう、やっぱ寒暖差が内地はあるのかなっていうのを思いましたね。
2: うーん、
1: これはでも、まあ、その田んぼとかもやっぱりその寒暖差によってちょっと生育がとかあったりするんですか、それとも逆にこの寒暖差があるからこそちょっと米の甘みが出るとかっていう、そういうのも、
0: あなんかあるみたいです。ちょっと、まあ、寒すぎるのはやっぱり植物にとってあまり良くないですけど、冷気に当たった方が、例えばいちごとかキャベツとかってこう寒い地域の方がちょっとキュッてしまって甘みが出てとか、まあ多分植物の防衛本能なのか、
1: はいはいはい、
0: なんかいいって言いますよね。
1: ああなるほど。岡山はちなみにそのごめんなさい無知で申し訳ないんですけど、その何ですか主な産業というか、あれは
0: 桃太郎推しですね、
1: うんうんうん、あやっぱそうなんですね、やっぱ桃太郎
0: ですかね。あとはマスカット、シャインマスカット、あ、シャインマスカット、うんうん、白桃、あとはジーンズとか、
1: ジーンズ、はい、なるほどなるほど。
0: あんまないですよね、うんうんうん、
1: ジーンズの街ありましたよね。
0: はい、小島とか、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: あと何ですかね、コアなとこで行くと、うんうん、セーラー服とか、
1: セーラー服、
0: この辺はあんまり学ランとかって、
1: 学ランも今あまり見なくなりましたね、
2: うんうんうん、
1: 僕たちは学ランでした。
2: でも僕も学ランでしたよ、
1: うん、今の当時はもう今なんかブレザーに変わってるそうなんで、
0: ね、ちょっとどんどんおしゃれに、
1: おしゃれになってきますよね。パンランとかないですもんね。
0: 確かにズボン膨らましてみたりみたいな、ないですもんね。だからそういう産業が多分岡山県自体はメインなのかなと思います。
1: なるほど。で、沖縄に、はい、来て今マンゴーを育ててるということなんですけども、
0: 矢賀寺でマンゴー、
1: 矢賀寺島で、
0: はい、
2: すごいすごいですね。またこの矢賀寺島
1: きっかけ、まあ、この沖縄に来て農業に携わるっていうこのきっかけだったりとかもぜひ教えていただけたらいいな、
0: うん、大変失礼なあれになったかもしれない、うん、あ全然あの父兄を働くつもりはないんですけど、
2: はい、
0: やっぱ沖縄っていう土地が、うん、なんかずっと岡山とか広島とか兵庫県をうろうろした人間からすると憧れの地なんですよ、うんうんうん、南国リゾート、沖縄のイメージがやっぱり強くて、うんうん、将来の人生設計とかをこう例えば中高生の時とか学校 の、うん、あの書いたりしたりした時に、うんうん、老後は沖縄でなんかのんびりライフ、スローライフみたいなのをずっと思い描いてたんですよ、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そうなんだ。
1: いやすごいですね。
0: いやもう本当にだって年中あったかくて美味しいフルーツもあって、うんうん、みたいな、でみんな優しくてのんびりしててっていう、もう本当にイメージだったので、
2: うん
0: うん、そのラジオのお仕事が一段落、
2: はい、
0: まあ、大体コロナだったりああいうのがあった

時にいつ死ぬかわからないみたいな、そのコロナで亡くなってる方もいるし、自分老後まで待てないってなって、一回リゾートバイトを探して宮古島に10ヶ月ぐらいいたんですけど、その時に初めて生のフレッシュマンゴー、加工されてないマンゴーを食べて、なんだこの天国で食べる果物みたいな、すごい

0: 回りたい。
1: うーん、
0: けどまあアンチじゃないですよ、農薬アンチじゃないけど、うんうん、農薬とかにお金とかやっぱりかかっちゃう、撒、
2: うんうん、
0: くのに機材が必要だったり、うんうん、からちっちゃい農家が低コストで頑張っていくには極力農薬とかああいうのを使わずに経費をあまり使わないようにしたら、うんうんうん、いっぱいいろんな人にまあ破産しない程度の値段を抑えた状態で提供できるんじゃないかなっていうのがあって、うんうん、沖縄本島に来て畑を探し始めるっていう流れで名護に引っ越してきました。
2: あ、すごい。じゃあ、このリゾートバイトを10ヶ月間やってこの間にこの出会ったじゃないですか、
0: はい、
2: マンゴー、
0: はい、
2: でそこからその時はでもまだ宮古ですよね。
0: そうです、この10ヶ月間はマンゴー農家にリゾートバイトだったんで、
2: うんうん、あ、そうなんですね。
0: 泳げないんですよ、マリーンスポーツの募集いっぱいあるんですけど、
2: 僕もリゾートバイトって言ったらなんかそういう系なのかなと思ってたら、うんうん、あ、なるほどなるほど。あ、じゃあもうマンゴーを習いながら。
0: あ、そうです、もう宮古はマリーンスポーツの募集か民宿の募集か、うんうん、マンゴー農家の募集しかなくて、
2: あ、
0: まあ、8対1対1ぐらいの割合ですけど、
1: うんうん、
0: 泳げないから本当に無理だと思って、うんうん、やっぱ農家の方に。
2: いいですね。じゃあそのきっかけでまた本島の方に来て。
0: あ、そうですね、最初もう知り合いもゼロ状態で、うん、なんか巷ではジャングリアっていう大きいテーマパークが来年できるんだって、うん、みたいな時期に来たので、うん、
2: ああ、なるほどじゃあざわざわざわざわしてる時に、うん、
0: 交通量調査の人がいっぱいこうポチポチやってる時期に来たので、なんかおお、これから名護市ってすげえことになりそうだなっていうワクワクで、のちないですかみたいな。
1: まだね、伸びしろを抱えたまま。
2: そうですね。
0: で
2: 抱えたまま。
0: はい、しかない
1: 。まあまあ伸びるだけですけどね。
2: そうですね。あと伸びるだけなので、はい。
1: はい。こうしてる間にもたくさんのメッセージいただいてい
0: ますよ。
1: あ、すごい。ちょっと読み。どこから読もうかな。まあ、ぐすよのところぐらいのところからいきましょうね。
2: はい、
1: お、なんて読むんだこれは。わし？
2: わし羽山。
1: わし場？
0: あ、わしうざんハイランド。
2: わしうざん
1: ハイランドがありますか。
0: はい、ブラジリアンパークわしうざんハイランドがあります。
2: すごい情報量だね今。
0: ブラジリアンパーク。本当にブラジリアンな、はい、うんうん、あのボンキューボーンなお姉様方が、うん、サンバ踊って徘徊じゃないですけど、に大体、子供たちはこう誘拐されていてみんなで踊るっていう。
1: あ、そうなんだ。
0: できたりバンジーがあったり。
1: 遊園地なんですか。
0: あ、そうですね。
1: うーん、
2: 面白そう。
0: 千葉にある東京の、うんうん、ネズミランドで、
1: はいはい、
0: ギリギリ怒られない、ネズミのマスコットがいます。
2: なるほど。
0: 真っ白なんで大丈夫だと思うんですけど。
1: そうなんだ。
2: 黒じゃないから、
0: ぜひ見てください。
2: 面白そう。
1: なるほど。あれ、桃、きびだんごっていうね、姉さんをね、
2: はい、
1: 僕もね、
0: はい、
1: めちゃくちゃ桃鉄やるんで。
2: あ、僕だから僕もちょっとそれを言おうと思ったんです
1: よ。きびだんごとかもね、すぐ言えたんですよね。はい、うん。
2: 桃鉄での岡山、そうそうそう、ね、桃
1: でもあんまないからね、まっすぐ。
0: そうなんですよね。
2: 確かに、
1: もう横が岡山
0: 倉敷、
2: はい、
1: 左が倉敷で、はい、上が蒜山とか。
0: あ、そうです、もう上、結構上行っちゃいました。
1: あともう姫路まで、もう横は姫路まで行っちゃうみたいな感じ。
0: だ、あの桃鉄の東西分かれてる方でやってもらうと、ま
2: だちょっと行きが、ちょうど下に行けば四国の方に行く。あ、そうですね、あれですよね、
1: はいはい、
2: で、あの桃太郎ランドっていう100兆円のやつがありますもんね、物件が。
0: そうですね、1回しか買ったことないです
2: 、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、買ったことあるんですよ、すごい、
1: すごい、買えないあれ
2: 買えない。
1: あ、はい、あ、そうだね、やがじ都会だからゆっくりできるかな、都会ね。
0: ヤガジ、あ、ヤガジ島ですね。ヤガジっていう多分地名他にあるのかな。
2: いや、ないですね。ヤガジはヤガジ島まで、はい。
0: 都会ですね。
1: いや、
0: 信号一個もないらしいですから。
2: そうですよね。心は豊かに。
0: あ、そうですね。ざわ
2: ざわして。
1: そうですよね。まあ、風も吹き抜けていますからね。
0: そうですね。
1: いや、でももうひいき目にも都会、まあ、都会ではないところがいいところなので、
0: 氷島も見えますしね。
1: そうね、氷島に行くとちょっと都会かもしれないですからね。すごい、はい、
0: まあ、ちょっと最近ビラが、あの氷島の、
1: うんうんうんうん、
0: 行く途中ぐらいには増えてきましたけど、
1: めっちゃいいとこですよね、
2: はい、
1: めっちゃいいとこだよね。はい、 めちゃくちゃ高い自転車

0: がある。そんなあるんですか。
1: めちゃくちゃ高い自転車。
2: ノーシートベルトで乗せられるで。
1: ああ、そうです、あの高さが標高がという意味です。あのジェットコースターのレール敷かれるぐらいの高さに、うん、あの自転車がこうキコキコ漕いで進むアトラクションがあるんですけど、
0: うん、
1: あの海がすごい見やすいように崖っぷちまでレールが引いてあってめっちゃ怖いんですよ。
0: 怖
1: っ。あと錆びてるので海風で、あの本当にキーキーギーギー言うんですよ。
2: これはあのさっきのハイランドの、
1: あ、そうです、和習山ハイランドの
2: 和習山、
1: 乗り物。
2: お
1: ー、あの YouTuber の方とかも結構怖いものを見たさで来たりしてるんで、
0: レールも細い、
2: レールも細い、
1: あ、そうです、2人で乗るんですよ、左右1台ずつで、うん、だから体重差あんまりない方がいいかもしれないですね。
2: 怖っ。怖いっすねそれは。
1: はい、
0: ワシウザンハイランド、
2: いいですね。ブラジリアン
1: パーク、
0: ブラジリアンパーク
1: 全然ブラジル関係ないけど、
2: すごい面白い。あ、いやでもいろいろとちょっとまたあの春菜さんのあのちょっとね、あの深掘りをしていったというところでいろいろ話を聞けたので、また後半も引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: では CM いきます。
3: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話098-862-3139。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね？
6: 二次会いっちゃう？
4: じゃあリアン行かない？
5: リアン？
7: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
8: 二次会はリアンで決まり！
9: マキ、お花好きだったわね。
10: 一生に一度の晴れ舞台だから。
9: そうだ、ランを送りましょう。
11: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
12: フラワーショップランラン。
2: チャッチャチャチャチャ
13: ーノーユータクノーライブごとさんです。
2: はいはい、ということで、ノーユンタクノーライフ、後半お届けしております。はい、もう先ほどね、たくさんたくさんあの春菜さんのちょっと、まあ、出身地の話だったりですね、いろいろ聞いたんですけれども、うん、面白そうですね。やっぱいろんなこの和習山、あ、和習山、
1: 和習
0: 山、和習山
2: 面白そうですね。ちょっと今 CM 中に、そうそう、
0: 僕も今 TikTok で見てたらいつの間にか始まるちょっと、はい、いやめちゃくちゃ楽しそうでした。
2: そうだ、前回前々回かな、僕が、出演したこのラジオの時にも話したんですけど、
0: うんうんうん、
2: 前にも岡山から岡山の、ゲスト呼んで、はい、岡山のですね、マスコット、まあ、マスコットじゃない、マスカット、やってます、
0: はい、
2: 方を呼んでですね、放送した時にもですね、ぜひぜひこのラジオパーソナリティでも一度は岡山に行こうよっていう話にもなりましたので、
0: うん、
2: ぜひぜひ今度ちょっと本当に計画立てて、
0: うん、
2: やっぱこういう、ね、視察研修を兼ねてちょっといろいろ回りたいなって改めて思いましたね。この
0: 確かにそうですよね、
2: うん、
1: あんまり中国地方とか四国地方には行ったりってする機会は、例えば修学旅行とかで行くとかはあんまりないですか、うんうん、沖縄から。
2: そうですね、僕たちが修学旅行で行ったのはやっぱ九州で、まあ富士急ハイランドじゃなくてなんだっけ熊本にあるグリーンパークじゃなくてなんだっけ、
0: 三井グリーンランド、
2: 三井グリーンランドとかは
0: まだあるかな、
2: やると思う。

0: 思いますよ、さすがに。
1: くまモンのところに。
0: そうそうそう、に回ったり、まあその福岡とかこう一周回るような、まあ太宰府天満宮とか、はいはい、行きますので、そういった旅行でしかなくて、なかなか僕は特に、
2: うん、
0: そこまで旅行もしたことないので、本当に見たことないっていうか、このイメージがちょっとまだ本当に桃鉄でしかないぐらいのレベルなので、ぜひぜひ一回本当に行きたいなと思って。
1: ぜひぜひ、
0: うん、またねちょっと下に降りれば、まあ、ともみさんの出身地でもある高知もありますし、
2: うんうんうん、
1: 愛媛、香川、は
2: い、いろいろと高知行ってもいいっすね。
0: 高知もね、
1: 日本酒美味しいですし、ね、
2: うわ
0: 日本酒そう日本酒とかもね。で僕あのさっき、まあ、TikTok とかでもよく出てくるんですけど、はい、この高知のなんか高知は自然の都会焼きっていうアカウントがあって、めちゃくちゃ本当に自然もすごい豊かで、また農業もなんか先進国って聞きますので、
1: そうですね、天敵農法とかは多分高知県が一番進んでるって言われてます。
0: やっぱそういうのもね勉強しながら、また夜も楽しみながらっていう。
1: 最高です、ね、もうカツオのたたき食べながら
2: 最高じゃないですか。
0: いいですね、
1: 日本酒飲んで、
0: いいな。あぜひぜひちょっとマジで計画立てましょう。
2: 立てましょう、
1: はい、立てましょう、
0: ぜひ。
2: もうじゃあこれ区長あれプレゼンツで
0: OK です。ぜひ任せてください。
2: ね1回ぐらいね、
0: 1回ぐらいは本当に。
1: 確かに、
0: 何泊ぐらいが一番いいですかね。岡山も回りながら、
1: 岡山広島四国回って、うん、でま
0: あ、岡山
1: 最長3泊4日は多分余るので、多分兵庫県とかに遊びに行くことになるので、うんうん、2泊3日。
0: あ、いいですね、いいぐらい面白いですね。じゃ早速ちょっと今年、
1: はい、
2: いいっすね。
0: 僕の
2: やっぱ寒くなった方がいいかな。
0: 確かに、いつどうなのかな、いつ頃がいいですかね。
1: ちょっとともみさんにカツオの時期いつねって聞いて
2: カツオ次第だね。
0: 確かにね、旬のもの
2: を、そう、旬を食べたいね、カツオは。
0: うんうんうん、うん、いやいいですね。いやもう楽しみで、ちょっと今年もそれをき、あの何ですか、目標に頑張ろうと、
2: はい、
0: 思っております。
2: 思っております思っておりますじゃないっす、はい、
0: ちょっと進め方としてはもう、はい、ちょっとなんか僕の中では満足いったかなと、メインパーソナリティとして。
2: え、今日今日
1: あ、じゃあちょっと先輩に質問が。
0: あ、どうぞどうぞどうぞ。
1: オープニングの前にですね、
0: はいはい、
1: あの髪の毛が実は 今金髪なんですって言ってたんで昔は何色だったんですか。
0: ごめんなさいごめんなさい、忘れてました。そうそうそう、
1: ワクワク待ってました。
0: あ、ごめんなさいそう、あ、僕あの、まあ、最初の
2: 回されてんじゃねえよ
1: とんでもございません
0: 。仕事放棄してましたもん。
1: あの先輩の、あの、ね、こともあの今日初めましてなので、
0: そうですよね、今日は
1: 本当に知っていきたいなと思
0: いまして、はい、ありがとうございます。
2: 回されてやがって、
1: そうですね、とんでもないです。
0: メンバー紹介でありました、あの僕ゴーヤの里の、まあ、町というところで、おさというところでですね、今僕の出身であるこの中山地域っていうところが、ゴーヤの里を宣言してまして、県内で唯一ですね、まあ、地域の、まあ、特産物として、まあ、ゴーヤをやってますよっていうのを PR を行ってまして、で、今月の5月8日8日がですね、
1: はい、
0: ちょうど語呂合わせでゴーヤ
1: ー、
0: ゴーヤの日ということでですね、僕たちのこの、まあ、一大イベントであるゴーヤー祭りというのを、
1: おー、
0: はい、今年はあの2年ぶりに開催いたしました。
1: もう2年ぶり、
0: はい、去年がですね、ちょうど、まあ、このセグロウリミバエという、まあ、あの外来種が、はい、発生して、まあ、大変な時期にこの祭りを、まあ、やるのはちょっと良くないんじゃないかというところで、まあ、やむなく、
1: はい、
0: なんですかね、もうちょっと断念したんですけれども、はい、今年はまあ少し、落ち着いてはないです。まだセグロウリミバエのこの防除対策もしっかりしつつ、この祭りとして一応そのちゃんと、ハウス栽培でのその防除を対策したゴーヤーを、また安く1本58円で、
1: ゴーヤ
0: ーに合わせて、はい、語呂合わせをして
1: 最高だ、はい、58円
0: 販売しようということでですね、まあ、区民の人たちもやっぱりどうしてももうこれは続けていきたいというところだったので、これを、まあ、やりましょうということで、まあ、みんな地域一丸となってですね、はい、この祭りを行って、で、僕はですね、まあ、僕がその ゴヤの里の長になったのも、まあ、まだあの4年前からなんですけども、はい、やっぱこの4年前からやっぱゴーヤの里っていうからにはまずトップがゴーヤを体現しないといけないだろうということで、はい、全身を使ってですね僕はあの、はい、ゴーヤをあの PR しようということで、この時期はですねやっぱりあのゴーヤに髪の毛が染まるというところで、はい、もうしっかりとね
1: ゴーヤカラーで緑だったわけですね、はい、
0: で顆粒子もゴーヤにして
1: お、
0: うん、緑っていうところでですねやってるっていうところです
1: ごい徹底ぶり、はい、
0: ただもう今ちょっと時間が経ってもう枯れてきちゃってですね
2: 黄色くなっちゃって
0: 産んでます今
1: 甘い種が取れるやつですね、はい、
0: セグロウリミバがですね間違って来ないようにちょっとまたちょっとまたいろいろとね
1: 更新を
0: していかないといけないんですけども、はい、っていうところでやってます。でも本当におかげさまで2年ぶりなんですけれども、例年ですね、まあ、この去年の前、まあ、一昨年がですね、はい、だいぶ、ちょっと周知がされてきてかなりこの小さい地域でやってるんですけど、まあ、300名ぐらい、お客様が来ていろいろ商品買ったりとかですねやっていたんですけども、今年はですねちょっともうどんななのかなと2年ぶりだし、
1: あ
0: また
1: 久々で開催、
0: はい、僕たちがこのいつも提供していたですねゴーヤを練り込んだ麺でゴーヤそばセットっていうのを提供地域でやっていたんですけども、はい、ちょっとやっぱりこの、まあ、高齢化も含めて少しこの準備が大変っていうところもあって、これをちょっともう外部 の, このキッチンカーとかそういったこの出店してくれる人たちを探してちょっとお祭りとして盛り上げてもらって、僕たちはもうゴーヤの販売だけでやっていこうということに なったので、ゴーヤそばセットを楽しみにしてくれる人たちとかもどうなるんだろうっていうところもあってですね心配はしたんですが、まあ、今年もその例年と同じぐらいの人数が来てですね、
1: すごい
0: もうおかげさまで本当にもうたくさんたくさん来て、もうゴーヤの里のゴーヤを食べていただいたっていうところでもう本当にありがたかったですね。
1: いいですね、
0: はい、でも たくさんこの地域企業さんのこのまあ協賛もあったりして それで僕たちは今度はこの抽選会というのもやったんですよ。この今回
1: ガラガラで、
0: はい、まあちょっとチケット500円かかるんですけど、もう一等賞はゴーヤ3キロとか、
1: お
0: あの業者並みのその業者並みの量をこうやって、もうゴーヤだけじゃなくてもまだ他の地域のこの例えば大きい、まあ、テーマパークさんの、まあ、チケットが当たったりとか、
1: お
0: そういった他の企業さんからのこのなんかゴーヤに関連したなんか商品の提供があったりとかしてたのを、はい、っていうこのお楽しみ抽選会というのも新たに開催して、はい、それも盛り上がってですね、もうたくさんたくさん本当にいろんなことがあって、まあ、とっても良かったです、ね、朝太郎さんも来ていただいて、
1: あ、は
0: い、
1: そうだったんですね、
2: もう行きますよ、もう
0: すごい、すごい、差し入れもたくさんいただいてですね、もう区民の人たちも、もう改めまして本当にありがとうございます。
2: いやいやいや、良かったです、
0: ありがとうございます。
2: なんかね、一周回って一番嬉しいんじゃないかと思ってミスタードーナツ持ってきました。
0: マジででもあれ皆さんもう区民の人たちもうバタバタしてたので、はい、食べる暇もないんですよやっぱり。みんなそれつまみながら
1: 一番いいですね、そう
0: そう、
1: 甘くて、
0: 甘くて、そうそう、片手でつまんで食べれるって
1: ナイスチョイスですね。
0: 大変助かってました、はい、本当にもうありがとうございます。
2: いいお、たかちゃんさん聞いてますね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: メッセージ来ています。ゴーヤを食える大人になったけど農家の知る栄養素や効果を知りたいということ。
0: あ、これですね、
2: いけますか王子、
0: はい、はいはいはい僕の出番ですけども、
2: はい、
0: ですね、これいや農家さんの知る栄養素や効果っていうところで言うと、はい、まあぶっちゃけるともうゴーヤに関しては、まあ一時期のクチラさんブームがありまして、はい、まあ、2000年代ですね、その時にですね、まあ、発表したこのゴーヤ要素っていうこの栄養価とか、はい、まあ、抗酸化作用、何でしたっけ、
2: 抗酸化作用、
0: 抗酸化作用とかっていう効果に関してはですね、まあ、もうもちろんこの、うんうんうん、ね、ちゃんとした、は
1: い、成分表が
0: 成分表で発揮しているので、まあ、これに関してはですね、まあ、特に 幸いはないかなっていうところがあります、うん、僕たちの知って

0: ただ美味しく食べるにはどうかっていうところで、
1: あ、知りたいです。
0: 僕たちがですね、以前ちょっとゴーヤーをですね、まあ、苦手な方、苦いなって感じてる方で、の人たちも飲めるゴーヤースムージーっていうのをちょっと、
2: はい、
0: 一時期作ったことがありまして、
2: はい、おー、いいですね。
0: ですね、一番効果的なそのゴーヤと、
1: はい、
0: まあ、ゴーヤっていうのはやっぱ結構なんですかね、栄養素も高いので、ただそれをそのまま熱処理もせず、そのままやっぱ食べたら、はい、やっぱそのままのビタミンとかも入ってくるっていうところで、まあ、スムージーが一番いいんじゃないかっていうところから、でも苦い人が飲めるようなスムージー何がいいかってなった時に一番やっぱ合うのが、はい、やっぱりバナナと蜂蜜を少しスプーン一杯ですね入れると、とてもとても
1: 美味
0: しく、ゴーヤー、まあ、半分1本じゃなくてですね、半分に対してバナナ1本ぐらい、島バナナでもいいです、バナナ1本ぐらいの量で、まあ、ミキサーにかけてですね、
1: はい、
0: で最後にちょっとこう蜂蜜をスプーン1杯かけると、この、まあ、バナナの甘みと、蜂蜜の甘みでこの苦みが抑えられます。でその後にでもしっかりとこのゴーヤーの味というか風味がこの鼻をですね、ふんと吹いた、このふんと吹いた時に感じるちょっとゴーヤーの風味があるっていうところで、ぜひぜひ、またちょっとこれですね、一時期ちょっとやってたんですけども、まあいろいろとあって続けてきれてないんでので、ぜひぜひ今度は、
1: ぜひ来年のちょっとゴーヤー祭りは
0: ちょっと やりたいなと思ってますね。これでもすごく一番おすすめ、うん、では子供たち、僕たちは近くに小学校がありますので、子供たちと一緒にそういったスムージー作りをして、はい、子供たちも美味しく飲めたっていうところがあったので、これはちょっと実践済みなので、ぜひぜひたかちゃんさん、ぜひ試してみてください、
2: は
0: い、
2: ちなみにゴーヤーは好きですか？
1: あ、ゴーヤー大好きです。
2: よかったよかっ た。
1: 自分の相方が苦いのとかウリ科がちょっと
2: 苦手なんだ、
1: 言ってるのでやってみます。
0: ぜひ一回試してみてください。ててく、
2: 実は沖縄でやっぱ過ごしていくにはゴーヤー欠かせないと思っていて、はい、そう、僕実は沖縄野菜スペシャリスト検定持って、食材スペシャリスト検定持ってますので、
1: すごい、
2: ちょっとだけちょっとね、詳しく成分のところ詳しく説明
0: したいと思うんです
2: けど、まあ、ぶっちゃけこのなんて言うんだろう、このまあ、暑いし、
1: うん、
2: やっぱ夏バテしたりとかに、
1: はい、
2: 夏バテに一番効果のあるなんだっけ、モモンデシンみたいな、
0: うん、
2: 後で調べてみてください。効果があります。はい、モモルデシンだ
0: ったんですよね。
2: これがいわゆる夏バテにかなり効き目があります。でやっぱビタミン C がかなり豊富なので、はい、まあ、メラニン色素を、ね、
1: うん、
2: 抑制したりとかってする効果もありますし、で、ウリ、いろんな数あるウリ科沖縄の方食べます、はい、ヘチマとかね、うん、
1: ヘチマもびっくりしましたけど、
2: トウガンとか、はい、結構食べるんですけど、一番カリウム高いです。
1: あ、そうなん
2: です。ゴーヤー食べとけばいいぐらい、もうゴーヤーはやっぱカリウムが高いので、
1: 二日酔いとか飲んだ次の日はゴーヤーですね、まあ、
2: 塩分が、塩分食べた日のとかね、
1: むくみ対策で、
2: うう、本当に暑い日のなんて言うんだろう、この対策にうってつけな野菜なので、やっぱその時期にその野菜ができるっていうのはやっぱなんか考えられてるなっていうね、先人の知恵も感じますし、ぜひね、まあ、苦いのは毒とは言わず食べてほしいなっていうのが、
0: 確かにね、
2: うん、
0: いや、素晴らしい、ありがとうございます。補足
2: でしょ
0: う、素晴らしい
1: 博士、
0: ゴーヤー王子譲りますね。
2: いやいや
1: じゃあ次、緑色で、
2: お腹いっぱい、お腹いっぱい、
0: ブラックから、
1: ブラックからグリーン、
2: お腹いっぱいです。大丈夫です。
0: お腹いっぱい。
2: アグーブラックでお願いします。はい、
1: すごいですね、検定。
0: まあすごいですよ。
2: 若い時にね、いろいろ調理師免許と一緒に、まあ、こういうのも取った方が面白いなと思って。はい、
0: ちょっと僕も興味ある。今出ましたね。ちょっと調べて。
1: そうですね。ちょっと弟子入りさせていただいて。
0: はい、いいですね。
2: ちょっと過激な捉え方をしているので、今言ったみたいにこのゴーヤー食べとけばいいとかっていう極論になりますけど、はい、
1: ちゃんとテロップで基本的な食事生活をベースに、
2: うん、そうですね、はい、
0: はい、はい、でもあっという間にごめんなさい、
2: そうですね、
0: 時間になってきましたので、はい、そろそろ、エンディングの方に移らさせていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、農業応援番組農ユンタクノーライフ

0: この番組は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソーと名護市の公園でお送りいたしました。はい、今日もあっという間に本当に1時間経って、まあ、最後はちょっとねノーユンタクノーライフっぽく締めちゃいましたけども、どうでした今日1日。
1: だからよ。
0: おお
1: 言えたぞ。
0: 忘れてた今。ね、
1: 回収できてよかった。
2: よかったよかった。
1: だからよ。
0: だからよいいですね。
2: いつの間にこんなあのなんか伏線回収型の。
0: 確かに。いい
2: ラジオに。
0: いい方だった今。
2: いいラジオになってるやん。
0: いいラジオになった今。
1: いいラジオになってる
0: ので
1: 。
0: すごい。
1: よかった。
2: お後がよろしいよ。
1: お後がよろしいよね。
0: いやでもまあこういう風に毎週毎週あのいろんなパーソナリティがの皆さんがですね来ていろんな話をして盛り上げますので、ぜひぜひ皆さんもっともっとコメントもたくさんたくさん募集してますので、また来週もお楽しみにしててください。それではまた今月もよろしく、ありがとうございました。また来週、
1: ありがとうございました。
2: コメントありがとうございます。
3: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
4: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない。かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた。私も大好き、イムゲ
3: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ。肉、魚、鍋、三つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
5: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
6: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
7: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を。今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。

聞こえてますかね。はい、2026年5月の29日金曜日夜7時メアロッカーズルームのお時間がやってまいりました。はい、もうね、お気づきだと思いますけれどもね、はい、マツケンワンオペで5月の締めくくりもさせていただきますので何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで5月が終わります。5月が終わって12分の5、もう半分、2026年も約半分が終わろうとしていますが、そんな中今週1週間皆様はどのようにお過ごしだったでしょうか。自分はですね、今週末の土曜日、明日ですね、明日のライブに向けてバンド練習だったり個人の音楽のことだったりで結構大詰めも大詰めってところで、結構生活リズムがてんやわんやしてすごい大学生してるなって思ってたり、アーティストしてるなって思ってることが結構多かったですね。皆さんどうでしたかね。例えばなんか台風も6月の1日2日に直撃という話を聞いているのですが、そちらに対する対策もねしていかなきゃいけないのかなと、今になって考えているところでございます。もし1週間、そして梅雨、5月全体の話になるんですけれども、梅雨入りしてまだ梅雨には、まあ、梅雨入ってる状態なんですけれども、なんか本当に梅雨かとか本当に5月かみたいな気候が未だに続いてて、たまにね、今日も本当に昼の方はすごく晴れて、もう夏日みたいなすごい蒸し暑い状態で、あーすげえな、もう梅雨明けるなーとか思ってたけど、全然そんなことなさそうで、梅雨もまだ調子は良さそうでございますが、5月の振り返りを軽くして、今日はなんとですね、こちらのメオロッカーズルームの方にお便りが届いていましたので、こちらのお便りなんと2件来ていました。こちらの2件のねお便りを読んで話広げていこうかなと思います。ではまず軽くさっきもお話ししましたが、5月の振り返りしていこうかなと思います。5月全体を通して皆さんどうでしたか。5月の最初の方にはゴールデンウィークがあって、でなんか梅雨が始まって、人によってやっぱり5月病とかそういうので、ね、大変な思いしたり、梅雨急に雨が降ってきて大変な思いしたりしたんじゃないでしょうか。後半の2つは自分が経験したことなんで、他の人も経験しててほしいなっていう、自分だけじゃ嫌だから。カズニャンさんからメッセージ2件、マツケンそんなこと、あ、ん、引用踏まれています。ツイキャスのねコメントの方でもね、あのこうやってコメントしてくださってる方々がいるんですけれども、メッセージ2件マツケンで引用踏んで、なんか優越している人がいました。こうやってねツイキャスの方でもねコメントできますので、ぜひともツイキャスでコメントして、あの賑やかしとか冷やかし、まあ冷やかしはいいかな、賑やかしで、あのコメントしてくれるとね、ちょっとね自分としてもありがたいし、話しててすごく楽しいので、はい、そしてねコメント欄はカズニャンさんっていうあの常連の方がずっと話してくれるんですよ。もう本当に会話の話の内容がなさすぎた時にカズニャンさんのコメントをすごく頼りにすることがあって、もうどんだけ救われてるかって話ですよ。まあ、そんなことは置いといて、5月の振り返りですね。5月、自分の記憶が正しければ22

と29が今日ですね、今日と先週がワンオペだったかな。で5月の1日も5月の1日もワンオペだったような記憶があります。5月に入ってからマツケンのワンオペ、ワンオペっていうのはまあワンオペレーションで一人で回すことなんですけれども一人で回すことがすごく多くなりました。一人で最初の頃ね、5月の1日の方とかはもう本当にほぼ初めてで、もう話の内容が途中からなさすぎて本当に何話せばいいか分かんないみたいな感じで、もうコメント欄ともう自分の頭振り回転して話した記憶が今でもありますね。全然話すことねえじゃんってなっちゃって、で5月の22もう結構慣れてたんじゃないかなと自分の中では思ってるんですけれども、もうそうなんだろう、めちゃくちゃ空白の時間、何も喋らない空白の時間があったり、内容がない話を一生引き延ばすとかはしてなかったはずですけど、確か最後のエンディングトークぐらいで急にガス欠になって急に話せなくなったんですよね、その時。今週のこの今日はどうなるかちょっと分かんないんですけれども、まあ、お便りあるんでね、はい、このお便りもね読みながら楽しんでいこうと思います。じゃあもうね、振り返りはもうこんぐらいでいいんじゃないですか。ほぼマツケンがワンオペした感想会みたいな感じになっちゃってるんですけれども、まあ個人的にはこの1週間じゃない、この1ヶ月ラジオの面でも結構ね、トークする身としては結構スキルアップできたんじゃないかなと勝手にじかじかさんしておりますけど、こうやってまだ噛んだりとかね、このミキサーっていう声とかを調整するところがまだ甘かったりしてね、まだまだ至らないところはありますけれどもね、大学生なりに一パーソナリティなりに頑張ってますので、一人で本当に、まあよろしくお願いしますということで、もう早速いきましょう。もういいですよ、そんな振り返りとか。はい、ラジオ、おーいいな、ちょっと初めてちゃんとね、来たお便りの方をね読まさせていただきます。ラジオネーム、エンダー食べたいさんから。いいですね、もういいですね、最高です。エンダー A&W、 はい、皆さんこんばんは。こんばんは。大学生になってから気づいたら朝になってる日が増えました。課題したり友達と話したり音楽聴いたりしてると夜ってあっという間ですよね。皆さんは夜更かしするときって何して過ごしてますか、とのことです。エンダー食べたいさん、ありがとうございます。夜って短いですよ、本当に。特に大学入って、その人によってはバイトの終わりが、締め作業とかものによってはね、あったらバイトが1時ぐらいに終わってってなると、もう本当に自分のね、その寝る時間とかやりたいことができる時間とかも本当に限られてきちゃうっていうか、気づいたら朝になってる日が増えましたとのことなんですけれども、自分はどうだろうな、最近、本当にここ最近の話にはなるんですけれども、夜更かしをしようとしてしてないんですけど、気づいたら朝になってる日ってのが多くてですね。というのも、音楽を今作ってて、今明日のライブのための音源を作りつつ歌詞を書きつつっていうのを同時並行に行ってるんですね。で、複数の曲でやってるので結構マルチタスクみたいな感じになって同時進行で進んでいる感じになるんですけれども、気づいたら夜の2時とか、例えばですね、多分これ先週も話した気がするんですけど、夜の10時ぐらいに作曲を始めます。最初は音楽の、歌詞じゃなくて

失礼しました。歌詞じゃなくて音楽を作ります。でちょっとしたら歌詞を書いて、その歌詞の内容に沿うように音をもう一回作り直します。そしてこの音を作り直したと一緒にその歌い方とかも決めて、そしたらあれなんか2時半になってるんだけどみたいな、本当は12時前には寝たかったな、知らない間に2時間半オーバーして睡眠時間削れちゃってるみたいな、明日学校なのに、なんだかんだ学校はちゃんと行ってるんですけれども眠い、生活リズムが崩れてる。でも夜更かし、ちゃんと夜更かししたことって自分なくて、そのいわゆるオールは大学入ってあったかな。なんだかんだその本当に限界な状態でも最低2時間は寝て朝6時とかに起きるようにしてたりしてるので、ちゃんとオール夜更かししたことは多分ないんですよね。それが一回やってみたいなとは思ったんですけれども、自分結構朝方の人間で朝6時ぐらいに起きて日課のコーヒー入れて音楽聴いてゆっくりする時間ってのがあるんですけれども、そういう時間をちゃんと確保して生活リズムもある程度整ってた方なんで、なんかやっぱもうちょっとでオールできるってところでも寝ちゃう。健康的でいいんですけどね、本当にそれが健康的でいいけど寝ちゃう。だからなんかオールできるのちょっと羨ましいなみたいな思ったことあります。だしそんななんかね、周りは結構ポンポンってオール夜更かしして、あー眠い、寝てねーとかっていう話になるんですけれども、よくそんな状態で学校来て授業受けれるなーっていう、そのすごいなーっていう、俺絶対にそんなことできねーやーみたいな、そんな感じでね、あの寝てない自慢をしてる友達を見てると、そういう風に純粋にね、そういう風に思います。夜更かししないことに越したことはないです。はい、皆さんちゃんと寝ましょう。でも課題してるのは仕方ないし、友達と話してるのも仕方ないし、音楽聴いてるのも気づいたら時間が過ぎてるって感じなんで仕方ないから、まあそういう夜があってもいいんじゃないですかってところでとどめておきましょう。はい、大学生そんなもんだし、社会人とかは分かんないけど、大学生はね時間がもう本当にたくさんある、人生の夏休みって言われるぐらいにはあるね期間なので、まあ、こういう時間の過ごし方もね経験だったりいい思い出と となるので、はい、まあでも夜更かししないことに越したことはないです。どうしよう、次もう一個あるんですけれども、中間曲があるのでもう最初に中間曲の方を流して、いやどうしようかな、ちょっと今ごめんなさいね、ちょっとここで構成を決めるっていうのもまた良くない話なんですけれども、はい、じゃあもう次読んじゃいますか。はい、2個目のお便り読まさせていただきます。ラジオネームよもすがらさんからです。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。いつも作業しながら聞いてます。最近夜にコンビニまで散歩するのにハマってるんですけど、帰り道に音楽聴きながら歩いてる時間がなんか好きです。あーいいですね。皆さんはこの時間なんか好きだなっていう時間ありますか？あと夜におすすめの曲も知りたいですとのことです。はい、お便りありがとうございます。よもすがらさん、夜中にコンビニに散歩しに行くときに帰りに音楽を聴きながら帰るっていうね、どのぐらいの長さになるかは分かんないけど、どうなんだろうね、この時間なんか好きだなっていう瞬間ありますかというあの質問が来てるんですけれども、自分はさっき朝活のお話で出てきた、朝起きてちょっとした後にコーヒーを入れて音楽を聴きながらコーヒー飲んで、リビングでね、リビングじゃないベランダでコーヒー飲んでる時間がね、なんだかんだ一番好きです。本当に調子いい時はその自分家にレコードプレイヤーがあって、

バイナルって言ってレコードがあるんですけれども、そのレコードをかけながらジャズ聴いて、入れたコーヒー飲んで、ああ朝だなーって。これがね、太陽出てればいいんだけどね、最近ちょっと梅雨なんでね、ちょっと寒いなーとか、なんかコーヒー濡れるなーとかあって、ちょっと最近楽しめてないかなーって感じはしますけれども、その朝6時以降の、朝6時から7、8時ぐらいまでのいつものルーティーン、この時間結構好きです。そして最近だと、自分が歌詞を書く場所が家か海、21世紀の森ビーチのどっちかになるんですけれども、最近21世紀の森ビーチの、あの東屋だっけな、あのベンチと屋根だけのあの場所、あの場所で歌詞書くことが多くて、あそこに夜の11時から12時ぐらいに、そう、海行って、そこで歌詞書いて、気が済んだら帰るみたいな生活してるんで、今の状態だと朝のルーティーンの時間と夜の歌詞書いて黄昏れてる時間が好きです。こういう時にね、いつも、いつもだったらね、 2,3 人いるから、実りはどうとか、雪はどうとかって触れるんだけど、今日は一人なので、ちょっとボリュームに欠けるかなって思うんだけど、どうしようね。そうだ、コーヒーの話しよう。ちょっとコーヒーの話させてください。コーヒー結構好きなんですよ。その一番最初は普通に、下の近くにある、自販機で缶コーヒー買って、朝ジャズとかヒップホップ聞きながらコーヒー飲む日課があったんですけども、みのり、それこそみのりが、コーヒーミルを引いて、でコーヒーメーカーの中になんかそれを入れて ドリップするみたいな、それをなんか買って、でそれを披露してくれたっていうか、そのコーヒーを振る舞ってくれたんですね。これがいつだったかな、2年生の時なんですけれども、その時に振る舞ってくれて、うわーめっちゃコーヒーいいじゃんってなって、自分もコーヒーミルと、あとキャンプで入れることを想定して、マキネッタっていう、ガスコンロにそのまま置いて、水とそのコーヒーの粉入れてコンロにかけるとエスプレッソみたいなやつができるっていうマキネッタを買ってコーヒーを飲んでます。で最近はなんだかんだドリップコーヒーに落ち着いてて、こうやってイタリアンローストの豆を最初から引いて、粗挽きですね、中粗挽きかな、で引いて、でこう入れて、ちゃんと時間と水の入れる量を測って入れて、で自分ホットコーヒーよりアイスコーヒーが好きなんで、その氷をパンパンに敷き詰めたグラスを用意して、そこにそのドリップコーヒー、あったかいドリップコーヒーをガッて急に入れて急冷することで、その酸味とかを抑えたり苦味を抑えたりとかしてたしなんでるって感じです。いい趣味だ、いい趣味っていうか、いい、なんだろう、おすすめです、コーヒー入れるの。そのこの一手間が結構、なんだろう、ロマンというかがありまして、ちょっと難しいんだけど、缶コーヒー買うより楽しい、同じコーヒーなんですよ、極論言ってしまえば。だけど同じコーヒーだけど、その自分が一手間二手間かけた方がより楽しいし美味しいように感じるっていう、これレコードにも結構通ずるところあるなと思ってて、自分がレコードを好んでかけるのは、今ではもうパソコンでポチって流したらもう流れるじゃないですか、好きな音楽だけど、まず最初にレコード盤を、盤面を拭いて、でレコードの電源、レコードプレイヤーの電源つけて、で乗っけて、で針のところもちゃんと拭いて、ここだなってところに針置いて、で流れるまでのジジジジってなるあのノイズみたいなところも
結構好きなんですよ。なんかたいまま、なんて言うんだろうな、じらされてる感じっていうか、その要は音楽が聴きたいのにその前の手間も楽しめるから、結構コーヒーだったりレコードの趣味とかは自分はおすすめしてます。ロマンだなって感じます。で、こちらのよもすがらさんのお便りにはもう一つ、あと夜におすすめの曲も知りたいですとのコメントがありましたので、中間曲の方でね、自分が夜におすすめの曲をね流させていただきたいと思います。ということで、はい、中間曲のお時間になりました。中間曲はですね、私の夜におすすめの曲ということで、ヨシーさんからディープインです。そのままどうぞ。

0: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお応えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
1: ありゃりゃ無音ですね。

難しいけどシンセサイザーとかキーボードが目立つような曲が多いです。ジュニさん、名古屋ですので名古屋聞きますけど沖縄はキャスで聞けるの聞いてます。初めましておお驚きすぎてちょっと咳出てきた。はい、新しいリスナーさんからのコメントですね、ありがとうございます。本当にこうやってね、ラジオメールでのメッセージだったりツイキャスでのコメントだったりでね、文章何でもいいです、短くてもいいです、長くてもいいです、どしどしお寄せください。そしたらね、自分楽しいです、話して、自分は話してて楽しいし聞いてる側も楽しんでくれるだろうしな。こうやって来てくれる、沖縄大好きさんみたいにこうやって来てくれる、もう嬉しい、もうマジでニコニコ。はい、今日はですね、5月締めなんですけれども、またマツケンはワンオペの方でやらさせていただいております。大変ですね、みんなバイトとかで大変だからね、頑張りますよマツケンが。はい、ということでラジオの今回は前半で話したのが5月の軽い振り返りとメッセージが初めて2件聞きましたので、こちらの方をね読み上げさせていただきました。そして後半戦は明日マツケンが出るライブについての告知をまずはさせていただきたいと思います。はい、先々週のラジオもうどこで言ったか分かんないけど、はい、もうね、いいね、いいですよ、明日ですよ。はい、ラジオの告知をねまず軽く概要の方からさせていただきたいと思います。MMC 名誉ミュージックサークルの新入生歓迎ライブとして、ウェルカムライブが名護バードランドアガリエの方にございますね、ライブハウスにて行われます。明日です、5月の30のお時間は17時オープン、そしてスタート、演目のスタートが17時半からとなっております。そして、入場料こちらはお一人1000円からからじゃないお一人1000円になってますが、なんとね、MMC 名誉ミュージックサークルのサークル生になられた方々はね入場料無料となっております。熱いですね、音楽する側の人たちはただ、なんかちょっと言い方が違う気がするけど、まあそんな感じです。でワンドリンク500円からとなっております。でね、こっからっすよ、5バンドっていうか5演目があるんですけれども、読み上げさせていただきます。まず期待の2年生バンドブラウンシュガー、そしてその次ですね、マツケンが初めて別名義でステージの方を立たさせていただきますフラップ、そしてこちら3年生のバンドですね、オーシャンブルーフィーズ、そして我が、名誉ロッカーズルームのマツケン、そしてみのり、そしてゆうきが参加しています、ブラックシープ、そして最後にみのりがね出てる外部の方にも力を入れている惑星ポトフ、こちらのバンドがね出ます。こちらの5バンドが出ます。17時半から、終わりが8時、こちらの2時間半音楽で埋まりますのでね、はい、ぜひともね皆さん来てください。17時からで、演目のスタートが17時半からです。マツケンは18時から、そしてもう一つのバンドの方は19時からとなっております。アガリエの方にねあるライブハウスで、こちらのラジオのスポンサーをしてくださってます、はい、朝日工業企画さんのバンドじゃないライブハウスです。ちょっと頭が回らなくなってきました、マツケンさんお腹が空いています、正直な話。

おっと今お便りがリアルタイムで届きました。ちょっと拍手喝采です。これは今お便りがリアルタイムで届きましたのでね、多分そうだよな、通知が来ましたね。今確認してみたいと思います。そうなんですよ、あの我々冥王六花ズルームはですね、あの Google フォームでのメッセージの方もお取り寄せっていうか Google フォームの方でもメッセージを送ることができるようになってますので、 FM やんばるの公式ホームページからあの確認していただけるとねありがたいです。はい、来てました、来てました。ちょっと嬉しすぎてちょっと来てましたとしか言ってないけど、さあちょっと確認しましょうね。はい、それでは今日3個目のお便りです。普通に嬉しいですね。ラジオネーム FO さんから、ほう FO さんからですね。でこちらもう動いてるようで、あ全然動いてないようで動いてるコーナーがありまして、ウィークリーループというコーナーがございます。はい、今週1週間で一番聴いた曲を今週1週間のエピソードを交えて紹介してもらうコーナーです。ラジオの中間曲として流させていただくこともありますというあのコーナーがあるんですけども、そちらの方でねあの送ってくださいました。ありがとうございます。でさーて、ウィークリーループのリクエストする曲はワニマでシグナルです。そして今週あったことリクエストに関するエピソードの方を読まさせていただきます。現在中学校に教育実習のため行ってるのですが、帰りの会や朝の会の先生の話を担任として話され噛みすぎひどいな、ちょっと気合い入れ直します。はい、失礼しました。もう一回読み上げますね。現在中学校に教育実習のため行ってるのですが、朝の会や帰りの会の先生の話を担任として話さなければならないため毎回考えるのが大変です。自分が中学の時何してたんだろうと思った時、この曲をよく聴いていたなと思ったため、中学の思い出を振り返るとともに毎日聴いています。マツケン頑張れよん、応援してるぜ。おー、ありがとうございます。誰だろうなって今頭の中でよぎったけど、中学校に教育実習のために行っているってことは同年代だし、学校の先生目指してるんだ、いいな、なんかそういうのいいな、ちゃんと夢追っかけてるのいいな、そのまま走り続けてほしいです。ちょっと自分このヒントじゃもう誰か本当にピンとこなかったけど、こうやってちゃんとねあの自分の夢持ってあの頑張ってる人めちゃくちゃ好きなんで、このまま走り続けてほしいです。そしてリクエストしてくれましたね、マニマのシグナルですね。こちらの方を、はい、中間の第2部中間曲としてね今から流させていただこうかなと思います。ちょっとちゃんと読もう。朝の会や帰りの会の先生の話を担任として話さなければならないってコメントをしてくださってるんですけれども、自分の時、自分が中学校だったり小学校の時に担任の先生どんな話してたかなって今ちょっと振り返ってみたんですね。あ、本当に記憶がなくて、朝の会の、まあ、本当になんか伝える要件がなければ、てか伝える要件をちゃんと聞いてなかったような気もするけど、ちゃんと聞いてなかったような気もするけど、でも特段要件がね、自分に関する要件がある時以外はほぼ自分は聞いてなくて、ずっと小学校の頃はランドセルのあの開けるとこのあるじゃないですか、あのひねるノブみたいなところ、あそこを一生いじってましたね。あそこいじってカチカチカチカチってなんか磁石でくっつくから、カチカチカチカチ

ってやったり、まあ、本当に今考えてみるとすんごいガキンチョだなって話なんですけれども、自分は小学校の頃な、先生の話してたそういう話はちょっと覚えてなかったな。でもなんだかんだ話してましたよね。ああやってその帰り気をつけてねとか、そういうのをほぼ毎日話してんだから、ラジオより難しそうな気がします。このね、不動さんはね、自分が先生、多分先生になろうとしてるんだろうけど、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか。そのままその夢追っかけてってくださいよ。そしてリクエストの方もね、ありがとうございます。本当にリアルタイムに送ってくれたのが今すごく嬉しくて、リアルタイムに送ってくださるとね、あの自分通知見てね、あ、送ってくれたんだって言ってそのまま拾うこともできるのでね、あのぜひとも送ってください。お待ちしております。ということでね、あのワニマのシグナルの方流させていただきたいと思います。準備しますね。いやー、ワニマか。ワニマっていうと自分イメージとしてはもうすごい、なんかすごい、なんて言うんだろうな、めちゃくちゃアップテンポなイメージと、ちょっとレゲエじゃないけど、そういった世界観に通じる何かを感じます。ということで、中間曲、ワニマでシグナルです。どうぞ。

はい、中間中間曲ウィークリーループの方でねリクエストしていただきました。リクエストしてくださいました。ワニマでシグナルでした。自分タイトル知らなかったんですけど、めちゃくちゃ聞き覚えあるなって思って、これ何で流れてるかなと思ったら、なんか高校の頃の運動会とか、あとはなんかよく女子とかが、まあ、偏見ですけどね、勝手に偏見ですけど、女子とかがよく作ってるあの高校の頃これ頑張ったよ系のまとめ動画の音源だったり、でもなんか結構そうやって考えると結構青春に根付いた、自分たちの代なのかは分かんないけど、自分たちの代の青春に根付いた音楽だったんだなって改めて聞いて思いましたね。だし結構自分そのさっきねツイキャスの方では話してたんですけれども、ロックの魅力の一つとして A メロ B メロとかいうそのいわゆる曲の構成が特にロックの方では崩れてるイメージが多くて、 A 一番最初に A B サビで A B サビっていう固定の形から結構外れてて、 C が入ったり、特に怪獣の方とかだとなんかどうだったっけな、 A B サビ A サビみたいな、 B がないとか C がないとか、結構面白い構成だなと思ってね最近聞いてて、こちらの曲にね FO さんは今も助けられてって感じですでした。自分もねその音楽に救われてる身で、結構高校中学の頃は大変な思いをすることがあって、まあ、大学も全然してるんですけど、そういった時に心の支えになってたり、常に自分の周りにあったのが音楽で、本当に音楽に救われてここまで来てるなっていう思ってるので、自分も音楽今こうやって作ってるんですけど、自分も音楽で救う側になりたいなと思って始めてかれこれ6年経ってますね。高校1年生の頃に作曲を始めて、初めて楽曲を YouTube に投稿したのが高校1年生の頃の8月の19日だったかな。そっからもう6年経って、今は私アルバムを作っておりますね。この明日の5月30日のライブの方で曲の方を披露させていただくんですけれども、こちらでね6曲だったかな、6曲出して、じゃあ5曲だ5曲を、配信します。アルバムとしてですね、EP っていうよりかは普通にアルバムで出すかなって感じですけれども、自分が結構この大学入ってから、そして沖縄来てから思ったこととか感じたこととか、それに基づいたことを歌詞に書いたり音に落とし込んだりとかして、結構練り上げて作った頑張った超大作って言っときます。結構上げとく、そね楽しいから、自分も作ってて楽しいし、まあ、苦しいことも全然あるけど、そのめっちゃ歌詞

全然書けなくて苦しいってなってもがいてもがいて書いて最後の最後に一回通して歌おうってなって通して歌ったその歌はめちゃくちゃ綺麗で、もうあ音楽やっててよかったなってすごく感じることがあるので、そんな音楽をねみんなに届けられるようにレコーディングだったりマスタリングだったりねミキシングだったりいろいろ今頑張ってますので、もう少々お待ちください。もうちょっとで配信します。具体的には6月の中旬あたりにはレコーディングして、音源の方は各種ストリーム、なんだっけ、ストリーミングサービス、ストリーミングのアプリに配信して、そこから順次 YouTube にねミュージックビデオを投稿していきたいのかなとかな投稿していきたいなと思っている次第でございます。そうなんですよね、まあジュニさんの言う通り勉強した方がいいよって、全然勉強は大学に入ってるんで勉強はしてください、 しましょう。私も全然大学入ってるんで音楽しながらやってます、勉強普通にしてます。だけど音楽以外にもやっぱり音楽じゃない勉強だ勉強以外にもその時間が大学生ってとにかくあって、その時間で大学の課題とか大学の授業以外にも勉強ができるんですよ。自分は音楽で言うとその音楽の歴史カルチャーを勉強して、なんでそれが根付いているのかとか、その国によってカルチャーによって音楽の特徴が違うからどういったところにそれが反映されるのかとか、ヒップホップってすごいディグの文化、その掘り込む文化があるので、ヒップホップだったりもその音楽があるバックグラウンド背景がどんなものなのか、どういう時代背景とかどういうのがあるのかっていう勉強をもう自分でして、それを自分の歌詞とか自分の音楽に落とし込んだりとかして作ってるって感じです。ジョニーさんのこれちょっと読まさせていただきますね。40年前、あれって気づいたら落ちこぼれがひどく、そのままズブズブと堕落したので、まず大学合格が叶った方がいいとつくづく、未だそこからですとのことですが、ちょっとごめんなさいね、今頭回ってなくて本当にちょっと理解できてないけど、私こんなタイミングで読み上げてしまったけど今もうエンディングっていう、いろいろ至らないところがありすぎるけど、ちょっとこれ後で話したいな、どうにかして。ちょっとね、もう知らない間にもうお時間ですよ。あっという間、ちょっとエンディングの方流させていただいております。スリーハウスでアイズでございますね。カルチャーを知るには大学いいんですね。そうですね、要は今私が通っている明王大学は国際文化学科なんで、その言語を知りながらその国の文化であったりを理解して、その国全体の理解度を上げていこうみたいな感じで、その上での交流とかそういうのもあるので、カルチャーを知るってのは結構、カルチャーとバックグラウンドを知るってのは結構自分あれですね、何にしろバックグラウンドとかその人の習慣とかそういうところをポイントするみたいな。あーもう疲れた、頭回んない、すいません本当に、もう最後グダグダだ本当に、もうめちゃくちゃ今疲れてきてる。ちょっとね、最近ご飯もちゃんと食べれてるか怪しいところあるんでね、まあ、家帰ったらちゃんとご飯食べます。はい、次のラジオは6月の5日ですね。はい、皆さんとまた会えるのを楽しみにしております。ちょっともう駆け込みでいきますね。ありがとうございました。それでは皆さんまた来週、バイバイ。この番組は朝日高校企画の提供でお送りいたしました。バイバイ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、元部店、中部店まで。
3: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
4: 相続した田舎の土地どうしよう。
5: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
4: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
6: 土地の借用書なくしちゃったな。
3: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
7: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
8: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
9: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
10: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
9: 本当に？うちも連れて行こうかな。
10: 送迎バスもあるし助かってるよ。
11: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
12: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
13: 工場見学無料でやっています。
14: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
11: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく、これからもこの先も泣き人酒造。お酒は20歳になってから。

0: よ。ダボビーチアズラインドロー、水と油まるでインドよ。これから繰り広げるシップの棒、泳ぎはウィーケンドの金のよ。ダボビーチアズラインドロー。
1: キラキラグルービーな音楽と
2: 弾けるごちゃ混ぜトーク、
1: 新感覚金曜の夜のエンターテインメントプログラム、
2: ウィークエンドチャンプル
3: ー。この番組はジャパニーズヒップホップ日本語ラップが好きなおっさん二人が音楽を流しながら好き勝手喋るというマザファッキンレディオです。
1: MC の誠二郎と
2: MC のケンジです。
1: はい、
2: めちゃくちゃ久しぶりの5月になって初めてだ。
1: 5月になりました。5
2: 月になって初めての、はい、ウィークのチャンプルだね、
1: うん、もう5月になりましたよ。
2: なりましたね。もう終わるんだけどな。土日って言って終わるんだけどな。
1: そうだな。いや夏ですな。
2: 暑いよね。台風も来ちゃうし。
1: 夏の始まりが始まったね。
2: 始まったわ。これ始まったわ。まだ梅雨は明けてないもんね。
1: 梅雨明けてないよね。
2: 明けてないけど雨も降らんし。
1: いやあのさ、先週の、
2: うん、
1: 金曜日か、
2: うん、
1: 金曜日土曜日か、
2: はい、
1: 日曜日土曜日か、死に雨降らなかった。
2: え、分からん。
1: 土曜日だ。
2: 土曜日、
1: 先週の土曜日
2: 23
1: 死に雨降ったわけよ。
2: 南部で、
1: いや沖縄全
2: 体、沖縄全体的に23とか。何やってんの俺。
1: 何やってた。
2: あー、降ってた降ってた降ってた。死にではないけど、
1: 死にだよ。俺さ、その時さちょっと出張行ってて、
2: うん、
1: 夕方ぐらいに、夕方6時半とかかな、
2: うん、
1: に着く予定だったんだけど、
2: うん、
1: 1時間ぐらいさ、
2: 押した、うん、
1: 空の上待機。
2: あ、旋回してたってこと。
1: そうそうそうそう、
2: 降りれませんっつって、
1: 降りれませんっつって、雷もあって雨もやばいから。
2: あ、確かに降ってたわ。
1: 降りられませんっつって、で、お、1時間ぐらいか、まあ1時間ならないぐらい、ずっとこう着陸できません、ごめんなさいみたいなのをCAさんが、もうちょっともう一回旋回しますみたいな、あと20分
2: って言
1: った後に、あと20分って
2: これ空港全体的にわーってなってるからな。
1: そうそう、これでお
2: い、いけないかみたいな、
1: トイレ行きますみたいな人いたら終わるぞみたいな。
2: そうだな、外さないでくださいだもんな。
1: そうそう
2: そう、なるほどね。
1: そ
2: っか。質問しますか。
1: はい、しよう。
2: はい、どっちがやりますか。
1: じゃあ俺から。
2: はい、
1: 最近行った県で面白かった県、
2: 茨城。
1: 茨城、
2: 俺2週連続出張だったのよ。
1: だったよね。
2: 11、12、13と、うんうん、18、19、20だったの
1: よ。ああ、なるほどね。
2: で、12日かな、
1: おうおう、
2: 12日に

0: 茨城見に行って、うん、境町っていうところ、う
1: ん、あ境町
0: 境町っていうところに見に行ったら、はい、すごい
1: 何がすごい
0: なんか全員が同じ方向を向いてると思った。
1: どういうことだ。
0: 市長、市民、
1: はいはいはい、
0: 行政、
1: はいはいはい、
0: みんな同じ方向を向いて、これおもろいからやろうぜ、オッケーみたいな、
1: うんうんうん、
0: 普通反発くるじゃん。
1: まあ確かにね。
0: すげえこの街って思って、
1: うん、
0: でなんか一番わかりやすいので言うと、お家もらえますっていうのがあるのよ。
1: お家もらえます。
0: お家もらえますっていうのがあって、はあはあ、もう遊んでる土地、
1: うんうん、
0: これを市が、市じゃない、あれっち町か、町が買い取って、
1: うんうんうん、
0: 土地で、うん、そこにお家建てちゃうの、
1: うんうん、
0: 建て売りみたいなことよ。
1: なるほど、ね、で
0: 町が建ててるやつ、うんうん、そこに25年住めば、うん、もうそれあげます。
1: おー、はいはいはい、
0: その間の固定資産税とかは発生しないわけ。
1: おー、なるほど、ね、
0: 市の土地だし、
1: うんうんうん、
0: でも家賃が発生してる、うん、それも6万2階建てのお家を、
1: うんうんうん、
0: 6万7万弱ぐらい、
1: うんうん
0: で発生してて、で25年経ったらもう家賃いらない代わりに固定資産税払ってねっていう感じなわけ、うんうんうん、でも25年経ってるから固定資産税なんてちょっと知れてるじゃん。
1: まあそうだね、
0: うん、でこれ25年住めば、境町に行って25年住めば
1: 家賃並みの収入、あ、出費で家が持てると。
0: そう、そう、子育てして、うん、ある程度子供もまあいい年齢じゃん、30ぐらいなれば、うん、もう持ち家になるわけよ、
1: うんうん、
0: すげえなと思って、このシステム、
1: 面白い、
0: 面白いよ。あの至る所に、境町の至る所に熊健吾っているじゃん。
1: いるいる。
0: あれの 作品というか、お家が、お家というか建てた建物がデザインの
1: 板張ってる。
0: そうそうそう、だからあっちこっちにすのこみたいのがいっぱい張られてるこれ沖縄じゃ絶対無理だねっつって話したもん、
1: うん、飛んでくね、
0: うん、もう身も蓋もない話してた、うん、これ腐ってたらどうするんですかっつって、うん、腐ってたら金に似せたアルミに変えますって言って、
1: うんうん、
0: 最初からアルミ貼れよってい
1: や熊さんはあの気を使いたがるのよ、
0: うん、意味わからんところに使ってる、
1: うんうん、分かる。
0: 屋根の端っことかにパンパンパンパンって貼って、うんうん、木の板貼ってすげえ面白い街だった。まあまあ、
1: 建築的に言うと結構賛否っていうか P 多いけどね。
0: P 多いよね、うんうん、なんかどんな金額でもやりますみたいな感じじゃん、
1: うんうん、
0: 安くてもやりますみたいな。これ機能性は良くないなと思いながら、デザイン一本で特化してる、尖ってる街だなと。
1: そうだね、
0: うん、いい街だった、すごい衝撃的だった。
1: なるほどね、うん、俺は、うん、四国に行ってきまして、
0: はいはいはい、
1: 四国の、うん、うどん県香川、
0: はいはい、
1: と、岡山、
0: うん、
1: に行ったんだけど、
0: 岡山、
1: うん、
0: 岡山もまた四国じゃないね。
1: そう、岡山に行って、
0: うん、
1: 岡山と香川に行ってきた感じだ。
0: うん、うん、
1: あ
0: れちょっと近いのか、
1: 瀬戸大橋を越えて、
0: うん、あの鳴門海峡ってやつ、
1: 鳴門海峡だったかな、
0: あれ別側か、あれ和歌山の方か、
1: あれは和歌山の方、
0: 岡山からも道ある、
1: あるある、
0: あるんだ、
1: うん、
0: うん、
1: で行ってそこに、香川のその直島ってとこに行ってきたわけよ、
0: うん、
1: 直島が、もう建築旅行、建築勉強みたいな感じで行ったんだけどさ、
0: うん、
1: な
0: るとは徳島だってよ
1: 徳島、隣県、
0: ね、徳島か、うん、
1: で、地中美術館っていうのがあって、
0: うん、
1: 安藤忠雄先生が、
0: うん、あ、知らんな、作
1: った地中に埋まってる美術館とか、うん、その直島って美術館がいっぱいあるわけよ、
0: はいはいはい、島なの、直島って、
1: 直島って島なの、
0: 離島か、
1: そう、瀬戸内海の中にある島、
0: うんうんうんうん、
1: めちゃくちゃ外国人多くてさ、
0: うん、何これ観光できてんの、
1: 観光で、もう欧米の人がめちゃくちゃ多くて、
0: うん、
1: なんでかなって言ったら、本当になんかモネの絵とか、
0: はいはいはい、モネ聞いたことあるよ、
1: 美術館だからモネの絵とかさ、そういうのが多いんだけど、
0: うん、
1: 分からん
0: 何言ってるか分からん、
1: うん、あ、そう、ベネッセアートサイト、そうそう、ベネッセの直島に行ってきた、
0: ベネッセって、あのベネッセ、
1: そう、あのベネッセ、
0: で
1: 一番すごいなと思ったのが、
0: うん、
1: この美術館できたから、いろんなこのなんかアートの島になってるわけよ、
0: うんうん、
1: それめっちゃすごいなと思って、
0: うん、島おこしができてるわけだね、
1: 島でアートですよみたいな、
0: へー、

0: っていうのでいろいろやってて、おー、なんかいろんなアートを体験したんだけど、
1: うん、
0: めっちゃ暗闇に連れて行かれて、
1: うん、
0: でずっと暗闇に放置されるわけよ、
1: うん、
0: で正面を見てくださいって言われてて、
1: うん、
0: 10分15分ぐらい、
1: うん、
0: なんだろうな、ずっともうこう上、まあ、真っ直ぐ、結構暗闇の中に真っ直ぐ見てた、
1: うんうん、
0: だんだん明かりがぼやーっとこう浮き出てきて、
1: はいはいはい、
0: でそれで15分ぐらいした時に、
1: うん、
0: どうぞ歩いてくださいみたいな、
1: うん、
0: 実はあの光って最初からあの明るさでした。
1: 目が慣れてきたってこと？そ
0: うそう、目が慣れてきた。これをなんかアート体験として、
1: あ、現代アートみたいな感じで、
0: そうそうそう、分からんって
1: 瞳孔が開く様を、
0: そうそうそうそう、瞳孔が開く様を体験するっていうアートもこうやったりとかしてさ、
1: うん、
0: まあ、でもアートはちょっと分からんなってなったんだけど、
1: うんうん、
0: まあ、その建物とかさ、
1: そのそうだ、ね、
0: まあ、綺麗と言われてるものとか、なんだろうな、構造美みたいな、
1: うん、
0: なんだろう、その造形美みたいなのはなんかいろいろ見てきて、うん、ああ勉強になったなと思って、
1: うん、ああ、ね、そっちは分かりやすいじゃんね。
0: でそれで、まあ香川ってさ、もちろんうどん県じゃん、
1: うん、
0: でもなんかいりこっていうその小魚のラーメンもうまいらしくて、
1: うん、
0: でそれを食べたいっていう、まあ、食べた方がいいってなって、
1: うん、
0: 朝7時からいりこラーメンを食べて、うんうんうん、で昼、
1: うん、
0: うどんを2玉食って、
1: うん、
0: ああもう麺尽くしだと思って沖縄に帰ってきたら、
1: うん、
0: 家に用意されてたのがパスタでした。3食
1: 麺考えろよ。
0: いやいや、もうワイフが作ってくれたからさ、
1: まあしょうがないよね。
0: そう、俺が何食ってきたかとかさ、
1: うん、でも香川行くって言ってんだからうどんだろ。
0: いや、まあ行ったかな、香川って行ったかな、
1: 行ってないのか、
0: そう、とりあえず出張するしか行ってない。で、ね、そしたら帰ってきたらパスタで、うん、朝と昼と晩別々の麺食ってた。
1: ああ、そうだね、うん、まあいいじゃん、
0: そう、
1: 同じやつじゃなくて
0: 小麦型です。
1: なんか全然それっぽいの食ってない気するな。
0: 茨城って何
1: 分からんけど、干し芋が有名で、
0: 干し芋、
1: 干し芋、芋干したやつが有名で、
0: うんうん、
1: それで町おこししてんの。ふるさと納税99億円とか言って、
0: 弱くない？
1: え、弱くない、弱くない、すごい額なのよ。
0: じゃあ干し芋ってなんか弱くない？それで99億
1: 稼ぐんだから。それで町おこししてるから、芋が稼いでんだ、あの町、うん、でめちゃくちゃうまいよ。ただ本当に芋スライスして乾燥させただけなんだけど、
0: はいはいはい、さつまいもチップスとかとは違う、
1: 違う違う、
0: ちょっとしっとりしてる、
1: もっとしっとりしてる、うん、もちもちしてる、
0: もっちり、はいはいはい、
1: うん、でめちゃくちゃ甘くなってて、
0: へ
1: え、ひたちなかとか東海で海地下か、茨城だから海ないんだけど、
0: 芋か、
1: だからちゃんとでっかい扇風機みたいのでこう、
0: はいはいはい、
1: なんていうの、ローラーなんとかコンベア、なんだっけ、
0: ベルトコンベア
1: にこう運ばれながら乾燥させて、めちゃめちゃうまかったな、芋。
0: なるほど
1: ね、うん、
0: 確かに
1: 買ったもん、いっぱい
0: 芋、
1: うん、芋いっぱい買った。
0: 芋か、
1: 海ないよね、うん、海なかったわ、確かに。でも東京から人工でサーフボードができる建物、うんうん、
0: はいはいはいはい、
1: 波起こしてパーって波起こしてやるやつ、
0: うんうん、
1: あれも誘致してて、
0: 海ないからこそ、
1: そうそうそう、
0: 海を感じようぜみたいな、
1: そうで、なんかこう高速バス、東京から1本で行ける高速バスがあるのよ、
0: うんうんうん、
1: だから高速バス乗ってパーって境町行って、
0: うん、
1: サーフィンして、
0: うん、
1: そのまままた東京戻るみたいなさ。
0: え、東京の人が使うってこと？
1: 東京の人が使う、東京の人というか東京には人いっぱいおるから、
0: あ、まあまあそっか、
1: うん、一本で行けるっていう強みがあるらしく、
0: へー、
1: 本当にこのバスターミナルの隣であるわけよ、これが、
0: うんうんうん、
1: どこも行かずサーフィンだけしてマジで帰ってくって、これ、
0: はい、高速バスで、あ、じゃあ、どこだっけ、あそこ江ノ島まで行かなくてもいいみたいな、
1: そうそうそうそう、なんかこうね、湘南とかその辺まで横浜の方とか行かなくていい、
0: なるほど、ね、
1: うん、人工で、
0: うん、それも町おこし、
1: 町おこし、
0: 町
1: おこし、
0: え、名護どうする、
1: 名護はね だから言ったやん、

0: 最初にみんな同じ方向向いたら強いなっていうのはひしひしと感じたね。
1: まあまあそうだな、
0: うん、名護じゃ絶対無理だと思ったもん。
1: そうか、うん、みんな3つぐらいの方向に4つぐらい5つ、うん、
0: いや一応大きく2つじゃん。
1: 大きく2つだね。
0: 大きく2つと、ね、でおのおのじゃんそれもまた、うんうんうん、その中でも、
1: はいはいはい、
0: みんな大体同じ方向向いてるっていいなって思ったね。
1: まあ確かに、
0: うん、
1: でもあれじゃない、なんか やべえから同じ方向向いてるみたいな。
0: いやなんだろうな、確かにあのブレーキぶっ壊れてるなと思ったよ。あのだいたいさこういう行政ってさ、うんうん、市側がこれやりたいですってそこにブレーキかけるのが議会側っていうかさ、はいはいはい、市民の代表側、うんうん、お前それやりすぎだよみたいなビビビみたいなやつをやらん、やりたいって言ったよし行こうみんなで行こうみたいなさ死なばもろともみたいな。だからあんなにぶっ飛べるんだろうなと思った、
1: まあ、確かにな、
0: すごい面白い。
1: お
0: 市で何もかも買い取って遊んでる土地、グランピング施設とかさ、山買って市で、
1: めっちゃいいじゃん、
0: 山というか森みたいなとこ、うんうん、で木間引いて、うんうん、そこにチップバラスっていうのチップにした木、うんうん、ふかふかにして、
1: はいはいはい、
0: でグランピング施設みたいな、
1: 楽し
0: い、これなんか行政でやってんのみたいな。すごい面白そうなとこだった、どこ行ってもおもろかったわ、うん、
1: いいね。
0: あとはそんなに覚えてない。その翌週は大阪とか行ったんだけどね、うんうん、大阪京都か
1: 大阪京都、ね、
0: 真面目に一応勉強はしてきましたよ。なんかいじめの対策どうのこうのとか、
1: いじめたらいじめ返せってやつ、
0: なんか攻めの情報収集って言ってから、うん、いじめられてますかみたいなのが毎月子供に宛てにアンケート取るって、でいつどこで誰が、うん、みたいなのを匿名で取って、うん、でそれを市が管轄する、
1: はいはいはい、
0: で市が管轄して、だから学校の先生が介入してやらなくていいから、
1: うんうんうん、
0: なんていうのこの時間終われなくていいわけよこの対策に、うんうんうん、市がやめなさいっていうだけ、
1: うん、
0: シンプルにやってることはそれだけ、やめなさいで終わり、うんうん、嫌がってるからやめなさいそれだけをやる、嫌がってるっていう現象を止める即座に、うん、その動きを市がやってるって言って、マジでと思って、でもなんかその転校する費用も持つとかさ、うん、なんかいろいろ手厚かったではあるな。
1: なるほど、まあなんかいろいろ動きが、夜の勉強会は
0: 夜は普通に飲み行ったよ。
1: どうだった？夜の勉強会、
0: 夜はもう本当に真面目に一次会で帰るよ。
1: 夜の勉強会
0: なんか翌日もさ、うんうん、まあ最終日でも移動があるじゃん、
1: うん
0: ね、帰ってくるもあるし、はい、いや普通にあのその場で打ち上げで飲んで、うんうん、ホテル戻って1本だけ飲んで寝るっていう感じだった。
1: 健全
0: だよ。でも東京に行った時はこの先輩がいるからさ、いっぱい、
1: まあそうだね、
0: 一番下だから、うん、引っ張られて、うん、あのなんかなんだろうな、若い子のお店みたいな、若い子がいっぱいいるお店みたいな。あ、まあ
1: ま
0: あ、
1: 若い子がいっぱいいるんですね、
0: うん、はちょっとだけ行きましたね。で支払い2000円札でして、
1: うんうん、
0: え本物とか言うんだって。
1: ちゃんと沖縄アピールしている。いいね、
0: うん、楽しかったな。
1: いいじゃないですか、
0: うん、行きましょうか。
1: はい、
0: じゃあメール案内します、うん、メッセージを受け付けております。僕ら二人の質問やヒップホップについての話、その他さまざまなご意見何でも OK です。メールは FMMR のホームページからウィーケンドチャンプルを選んで送ってください、はい、ツイキャスもやってますよと。そうか、カズニャンは茨城か。茨城思いっきり太平洋に面してる、
1: まあ、面してはいる、
0: 面してはいるか。でもその境町っていうところが内陸だ、中の方だ
1: な。あれって九十九里浜とかってリアス式海岸はどこ？
0: 長崎
1: か。え、リアス式海岸とかじゃなかったっけ？
0: 九十九里浜って長崎？
1: 九十九里浜は千葉か。
0: 千葉、うん、あれ千葉か。
1: ああ千葉だ、千葉だ。
0: あれ長崎のなんとかせんべいっていうのはあれ何？
1: なんとかせんべいなんじゃ
0: ない？何せんべいだった？せんべいみたいな、甲子園せんべいみたいな、あんな味する。
1: ええー、
0: 何浜だったっけあれ？いいや。
1: うん、
0: 今週のテーマに行きます、
1: はい、

0: 日のテーマ、キックザカンクルーザカン特集。
1: ザカン、
0: もうキックザカンクルーを駆け上がっていきますよ。
1: そう、駆けよう、
0: 駆け上がっていく
1: 今年は。
0: でザカンというアルバムが2022年に出てるので、その特集、うん、そのアルバムから3曲を持ってきましたよという感じで、
1: はい、
0: 今週はやっていきたいと思います。じゃあ早速1曲目僕が紹介します。キックザカンクルーでザカンかけていきます。情報として、ヒップホップグループキックザカンクルーが2022年3月にリリースしたアルバムザカンに収録されております。トラックはクレバが作成。アルバムの1曲目らしく勢いがありつつ落ち着きもあるベテランならではの1曲。3人がそれぞれバースを蹴り続けてきた道のりや今後の意気込みをカンケリになぞらえた歌詞内容となっております。まあ、これですよ、うん、1曲目らしい曲っていう感じでね。はい、じゃあ本日1曲目に行きます。キックザカンクルーでザカン。

0: はい、キックザカンクルーでザカンでした。
1: ザカンキックザカン、
0: うん、
1: ザカンキックザカン。今年はライブやるのかな、
0: キックザカンクルー。
1: うん、
0: どうだろうね。
1: 今年のさ、うん、ワッタワンダフルワールドさ、うん、結構厚めなのよ。
0: え、もう出てんの？
1: 出てる。
0: 熱
1: い男がいっぱい来る。
0: ワニマとか、
1: ワニマはまだ第2弾までなんだけど、
0: うん、
1: もう熱い男で言うと、うん、サンボマスター、
0: はいはいはい、
1: 竹中ピストルズ、
0: はい、
1: あとはなんだっけあれか、うん、あと一個なんだったかな、熱いやつ、
0: 熱いやつ、
1: ウルフルズだ。
0: 熱いね。
1: 熱いね。この3アーティスト熱くない？
0: 熱いね。
1: このあんまり聞かんくていい休みだと思ってももう暑さにやられて俺ないかもしれないなと思って。
0: 銀杏ボーイズだっけ？
1: 銀杏？
0: 銀杏ボーイズだっけ？
1: ゴイステ？
0: ゴイステ、うん、とか出ないかな？
1: いや、
0: これも熱いやんね。
1: まあ熱いけどね。いや、ゴイステ、いや銀杏やってる？
0: やってない、やってない。
1: やってないでしょ。
0: もう俳優みたいになってる。

0: トミーさん、ケンジさん、清浄さん、リスナーの皆様こんばんは。ウィーケンドチャプラ初投稿です。 FM やんばるの他の番組にはちょくちょく投稿させていただいております。いつもはこの時間帯を仕事なのでアーカイブで拝聴することがほとんどです。よろしくお願い申し上げます。真面目な感じの
1: ちょっとあのバッチがいいじゃん。
0: 緊張するわ。
1: そうちょっとほんのね、
0: 真面目な人来たら緊張する
1: わ。はいって言われたらね、あチンコって言うね。
0: あチンコ
1: 言ってこないと、ちょっと真面目になっちゃうから
0: 地ならししないと。いやいや、よろしくお願いしますよ。これから
1: もちょっと言ってこないと、ちょっとなんかもう最近さ、
0: うん、
1: あのめちゃくちゃあれなんだよ、うん、なんかチンコっていうの好きになってて。
0: わかるよその気持ち。
1: わかる、うん、なんかさ言いたいんだよね、
0: うん、
1: 断るタイミングで、
0: うん、言うもん。俺甥っ子とかにも言うもん、はいそれはチンコですって言うもん。なんかいけないことしたらチンコじゃねえよって言って言われるんだけど。
1: そう俺もさ、この家の形とか書いてて、なんか、うん、なんか下向きに山みたいな感じの形だったら、うん、俺これチンコじゃんっつって。
0: だからさ、いつもさこのラジオ始まる前に、うん、俺ら何これサイコロトーク、こんなチンコの話してたっけ。
1: まあ
0: チンコって言いたいんだったらサイコロトークやりましょうみたいな。
1: そうね、うん、まあやらなくてもいいけど、
0: もう次、うん、トークテーマで
1: そうね、
0: チンコの話するから。サイコロトーク
1: ダメだ。俺らさその真面目な人が来たらふざけるっていう。
0: いやマジでこのさラジオ始まる前に NHK 見てから来るんだけどさ、うん、時間帯的に、
1: うんうんうん、
0: あの NHK のキャラクターにさ、
1: うん、
0: あのサーターっていうやついるの。
1: サーター、
0: サーターアンダギーの、
1: うんうんうん、
0: チンコなのよもうこいつ。調べてみてサーター。
1: サーター
0: あのひらがなです。ひらがなのさに小さいあに、うんうん、たに小さいあ、
1: サーター、
0: サーターっていう NHK のサーターアンダギーのキャラクターがいて、
1: あ
0: もうこいつさ
1: チンコだね。
0: チンコなのよこいつ。
1: 関東のチンコだね。
0: で天気予報とかやるときに、
1: はいはいはいはい、
0: こいつがなんか晴れてたら明るい顔みたいな、うん、紫外線とかもうんうん、顔が曇ったりすんのよ、
1: うんうんうん、
0: もう色さまざまなチンコ見せていくんじゃねえよと思って毎回思うんで、ね、
1: これはねかぶってます。かぶってます。完全に
0: めちゃくちゃそうじゃん、見えちゃうのしょうがないよこれ、うん、
1: これはね
0: なんかもうあのクレームしないでください。めちゃくちゃ思っちゃうのこれ毎回。
1: 完全に被ってますね、本当に。
0: もう精神年齢の問題だな、うん、俺らの。
1: そういやこれを誰が見てもな何のキャラーって言ったら「うーんチンコ」っていう。
0: サーター。2008年のガチンコトーク。トミーさん真面目じゃなかった。真面目な方ではなかった。
1: ああよかった、よかった。
0: 干し芋を食べるとチンコ大きくなるの。
1: ああ
0: いやいや、
1: いやでもあの
0: ね、うん、
1: やっぱり一番あのテストステロンが大事ですから。
0: テストステロン、
1: うん、人口大きすぎ
0: る。ああ調べめちゃくちゃお前専門的な話用語使ってくんだよ。
1: テストステロンが
0: 大事。テストステロンっていうのが大事なの。
1: そうそうそう。
0: 何それはどうやって調整されていくの。
1: それは筋トレであったりとか、
0: マカオ、筋トレ、ああ
1: マカオ、マカオ、
0: はいはい、
1: あと亜鉛も大事なんで、亜鉛とマカオを飲んだら、
0: うん、
1: その大きくなりますよ。
0: それは人口が大きくなるの。
1: 膨張率が大きくなるのかな。
0: 勃起力みたいなこと。
1: 勃起力、
0: あの維持ができるってこと。
1: でもそこのさこの維持がつ、
0: うん、
1: まあ血液血流がこうグッていってこうヌンってなるわけじゃん。
0: はいはいはい、海綿体、ね、
1: だからその海綿体のこの大体容量っていうのは、
0: うん、
1: まあ増やせるわけじゃん血液の流れ
0: によっては。はいはいはい、はいはい、
1: だからその血液の流れを、
0: うん、
1: このよく行くっていう、
0: うんうん、
1: ところでそのまあテストステロンとかね、
0: うん、
1: もうそれを増幅させるためにはやっぱりマカとか。
0: テストステロンっていうのは何なの。そういう細胞があるの。
1: テストステロンっていうのはこのなんだっけ、
0: 赤血球とか白血球みたいな
1: の。あ、その
0: みたいに。そう、そういうのがあ
1: る
0: の。
1: 体の中でこの発生する、
0: うん、
1: なんだろう、ホルモン。
0: ホルモン、うん、まあ、セロトニンとかエンドルフィンみたいなもん。
1: そうそうそうそう、
0: テストステロン分泌してくれるのご、あ、金玉。
1: そう。で、これをあのマジヤギぐらいパンパンにしたら、
0: うん、
1: いいと思う。
0: ヤギぐらいパンパンにしたら。

0: 欧米とかでさ、
1: はいはい、
0: その悪魔ってこのヤギ頭の、うん、
1: はいはいはい、はい、
0: それってこの性的な悪魔なのよヤギの。
1: あ、そういうことか。
0: そう、だからヤギはそのそう
1: 象徴と、
0: そう象徴、テストステロンの象徴、
1: はいはいはい、
0: 金玉パンパンだから
1: 良くないものとされてたの。
0: そうそう、その
1: 性とは良くないものだと。
0: 性をこのなんだろう、宗教的に言うとその寄り添った人だけ とっていうのがこう性としてあるのがその欧米の方文化なんだけど、
1: はい
0: はい、でもパンパンな人は誰でもみたいなっていうイメージあるじゃん。
1: 悪いことしちゃうよと、そうそう、なんかレイプも犯しちゃうし、犯罪もいろいろやっちゃうよと。
0: だからもう、はい、ヤギはそれだと、
1: うん、
0: だからそのこのヤギ、
1: そいつはヤギだと。
0: そう、
1: ヤギとは悪魔だと。
0: そう、
1: あーなるほどね、
0: そう、そういうことだよ。
1: 俺もだよ、坂井町のお話から鋼鉄が、俺真面目に出張行ってよ、町おこしすげえなっていう話してきたのに金玉の話してない今。知り合いの競輪選手は競輪週間前から禁欲して金玉パンパンにして、俺もう丸々はもう金玉と丸々って書いてくれてるの俺金玉って言うんだけど、金玉パンパンにして出走する。
0: そうね、
1: なんか中学校の時とかも大会前に他の中学校の監督にみんな呼ばれてて、お前仕込んなよっつって
0: 言われるよね。
1: そうそうらしい。
0: 最後のこの一歩のこのエネルギーが
1: 出なく
0: なるから、ね、っていうのはなんかあるよね。だからもうパンパンだと思う。
1: 何が何が今日サイクルトークじゃないよ今日。いや、まあ、パンパンだと思う。
0: このなんか真面目アレルギーが出たな。
1: 出ちゃった、うん、なんか振り切ろうとした
0: 真面目に
1: 追いかけてきたから追いかけてきたからチンコの方に。
0: そうだね、
1: 曲がっちゃった2曲目いきましょうかね。
0: はい、
1: はい、じゃあ僕紹介します。キックザカンクルで缶詰かけていきます。情報としてヒップホップグループキックザカンクルが2022年3月にリリースしたアルバムザカンに収録されております。トラックはクレバが作成、コロナ禍で制作された楽曲のため3人が室内で揃うことも難しいとされていたが、この空気感さえも表現できるように、表現できるような曲にしようと作られた楽曲ですね。当時の状況をキックザカンクルらしく缶に詰めると表現し、うん、その後実際に行われたツアーではスタジオの空気を閉じ込めた空気の缶詰もグッズ販売されましたと。
0: はい、
1: はい、缶詰めちゃくちゃ
0: 缶詰ね、
1: キック・ザ・カンクルーっぽくていい曲です、うん、じゃあ本日2曲目に行きます。キック・ザ・カンクルーで缶詰。

0: はい、キックザカンクルールで缶詰でした。
1: はい、
0: はい、
1: 金玉に何か溜め込んでる俺らが書けますよと。
0: うん、もういいよ金玉の話。
1: そうだな、
0: 怒られちゃう。
1: はい、さすがにな。
0: うん、あのさ、昨日さ、
1: うん、
0: まあ夜、なあ、まあ夜だよ、
1: 夜、
0: まあ仕事終わって一、
1: うん、
0: 人だったから、
1: うんうん、
0: ポケモンやって、ポケモン、チャンピオンズ、
1: チャンピオンズ、
0: チャンピオンズ、あの
1: なんか聞いたことあるぞ
0: 最近、
1: うんうんうん、
0: 出てる、ただでできるやつ、
1: ただでできる
0: ポケモン、
1: ポケモンバトルみたいなやつ、
0: そうそうそう、うん、昔のポケモンスタジオ64のポケモンスタジオ3-on-3みたいなやつあるんだけど、うんうんうん、あのポケモン GO のバトルのリアルみたいなやつ、
1: うんうんうん、
0: があるんだけど、チャンピオンズやって全然勝てないの。
1: あれってさ、自分が育てたポケモン、
0: いやもう連れてこれるんだけど、うん、ポケモンホームっていうのを使えば連れてこられるんだけど、うんうん、俺はもうレンタルポケモンみたいなのでやってるわけ。
1: うんうんうん、
0: でも技とかは変えれるんだよ、
1: うんうんうん、
0: どこに種族値振るとかは、
1: うんうん、
0: 変えれるんだけど全然勝てなくて、うん、対人戦やると、
1: うんうんうん、
0: ふてくされて寝たの7時頃、
1: うんうんうん、
0: で10時頃にうちの同居人が帰ってきて、
1: うんうん、
0: で起きて、
1: うん、
0: なんか駐車場から4階だからさうち、
1: うんうん、
0: 駐車場からず真っ暗って言われて、うんうん、うちのアパートが、うんうん、真っ暗って言われて、知らん知らんって、もう寝起きだから俺、うんうん、知らん知らんって言って、でそしたら外関係、うん、アパートの外関係の分電盤が故障してて、
1: うん、
0: でうちオール電化だから、
1: うんうんうん、
0: 水もまずそもそもポンプで4台まで上げてる、電気で、
1: うん、
0: 上げてる、
1: うん、
0: で水溜まってるやつを電気でお湯にしてる、
1: うん、
0: で外だから Wi-Fi のアンテナ、
1: うん、
0: テレビのアンテナ、
1: うんうん、
0: 全部アウトになってて、
1: おー、
0: 室内だけ生きてる、
1: 電気つくみたいな、か
0: それぞれのお家、
1: うんうんうん、
0: それぞれのお部屋、
1: うんうん、
0: は電気つく、クーラーもつく、
1: うん、
0: 外関係が全部アウトになってた、
1: うんうん、
0: で何時からそうなってるかが分からなきゃ、俺ふてくされて寝てるから、う
1: ん、まあ確かにな、
0: で起きたらもうアウトで、
1: うん、
0: でこういう時って結構割とすぐ来てくれるじゃん、
1: うん、
0: で電話したわけよ、
1: うん、
0: 電話したら明日の朝いつ治りますかっつの、
1: うん、
0: 明日の朝9時ですねとか言うたっけ、
1: うんうん、
0: え明日の朝9時に治ってるってことですかっつって、
1: うん、
0: 明日の朝9時に来ますって言
1: う
0: たっけ、
1: うんうん、
0: じゃあもう明日の午前中いっぱいぐらいまで治んねえじゃねえかと思って、うんうん、ちゃんと休むなと思って、
1: こ
0: ん
1: の、あ、なるほど、
0: な何世帯いるか分からんけど、うちのアパート、うんうん、全員風呂入れんし、
1: うん、
0: トイレも行けるわけやん、吸い上げられないから、
1: 確

0: かに
1: タンクに水が溜まらんわけだよ。
0: はいはいはいはい。
1: だから今日朝起きてめちゃくちゃうんことしっこしたいじゃん朝なんて、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: すぐマック行って、うん、朝マックしながらうんこして、
0: うん、ごめんなっつって
1: 、うんこしてごめんな、風呂も入らねえでや、うんうん、もうまだ吸うやつ弱いもん。
0: まだかん、え、まだ治ってないんだ。
1: 完全ではない、うん、水圧が強いアパートなの、うん、割と、うんね、アパートの4階にしては、うん、なんか順調ではない、うん、ちょろちょろちょろちょろって出てる。
0: あ、まあまあ優先順位を下げたんかな。
1: 一応出る、あの今までゼロでしたから、うん、あの40ぐらいまでにしときましたみたいな仕事の感じ、うんうん、それはもうなんか沖縄だなって思ったよあ、すいません、明日の朝9時に行きますって、ちゃんと朝8時とかに出勤して朝礼やってそれから来てんじゃねえかよって思って、ラジオ体操とかやんのか知らねえけどよ、それから9時に現場来てるじゃんと思って、うん、もっと早来いやっていう話やん。
0: まあそうだな、
1: うん、生き死にがかかりますけど、赤ちゃんとかいったらどうすんの
0: ガス、あ、僕はガスも使えんか。
1: もうあれはカセットコンロがないとな、はいはいはい、ダメだよな。
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあ、
1: しんどかったわ。
0: ガスが一番いいよね。
1: そうだね、ガスがいいよ、うん、電気死んでもいけるんだもん、う
0: ん、そうね。
1: オール電化のちょっとアウトな部分出ちゃったな昨日。
0: あー、オール電化でも確かにな。
1: もう、あ、もう一発でアウトだって思っちゃった、
0: うん、もうオール電化しないって
1: Wi-Fi も、あ、そうか、まあ、電化か
0: と。でもさ、久々に台風来そうじゃん。
1: 来そうだね、直撃コースだね、うん、
0: ちょっと楽しみなんだよな。
1: マジ、
0: うん、
1: そうか。
0: いや、ちょっと楽しみくない？
1: めんどくさくね、終わってあと荒れたところを見るの。
0: いや、まあまあそうなんだけどさ、
1: だろって思うよ俺。
0: いや、俺一個だけ台風来てめちゃくちゃ来てほしいのがあって、
1: うん、
0: 海が綺麗になる、まず。
1: ああ、はいはい、
0: ゴミがどっか飛んでくる、
1: はい、まあそうだね確かに。
0: 最近来てなかったじゃん。
1: 来てなかった。だからなんかサンゴ礁がアーダコーダとか言うね。
0: そうそうそうそ
1: う。うん。
0: 来てほしい。
1: ああ、まあ来るから。
0: そう。
1: 来るから。
0: 言うても、その来る来る言っても、
1: うん、
0: スンスンってこういつもこうカス。
1: あ、はいはいはい。
0: みたいな。
1: うん。結構まっすぐ来てないかこっちに。
0: そう、今回は結構まっすぐ
1: 来て。やや本当の左側を通るのか。
0: あ、そうそうそう。
1: うん、どうなることやらだけどね。
0: だこの時期に来るのなんか久々じゃん。
1: 早い感じするよね、
0: うん、
1: よっぽど暑いってことか。
0: いや、でも暑いと思う。
1: 暑いもんな。
0: 一時期先週のいつぐらいかめちゃくちゃ暑くなった時、うん、もう真夏だみたいな、
1: うん、思った。
0: バコって暑くなった時あったじゃん、
1: うん、
0: あれやばかったなと思って。
1: そうだ、俺出張の時に沖縄出る時に30度とか、うん、終わったぞ30度とか、よかった、うん、沖縄出れてと思って、うん、大阪着いたら32度って言われて
0: 沖縄より暑い
1: じゃん、なめんじゃねえと思ったもんね
0: どういうこと、
1: 下がっとけよって思ったもん
0: 確かに。なんか沖縄から出る時ってさ、
1: うん、
0: ちょっと涼しいとか、
1: そうそうそう、そういうとこ行くぞっていう感覚やん。
0: そうそうそうそう、
1: この暑いとこから脱出するぞっていう感じやん、うんうん、なんでちょっと上がってんのって思ったもん。
0: マジでさ、最近内地が暑すぎてさあの本当に何だろうな、
1: 沖縄避暑地みたいになってるもんね。真夏の
0: 大体で沖縄夏でも夜になると涼しいじゃん、ちょっと
1: 涼しい、うん、上がら抜けるんじゃないかな、ファーって抜けるんじゃ。
0: 俺どこだったかな、行った時に夜よ、うん、死に暑いわけよ、
1: 全部熱吸ってるからじゃん、建物が
0: 熱がなんかこぼってて、
1: うん、
0: サウナいんのかなと思った、
1: うん、
0: ぐらいだから
1: ヒートアランド現象
0: や。そうそう、沖縄の方夜涼しくない、ね、海とかに行くとなんかめっちゃ
1: 海近だもんね、
0: 涼しいってなるじゃん、
1: うん、
0: あれめっちゃなんか意外だった。
1: 過ごしやすいよ、
0: うん、
1: 台風さえ来なければ、
0: うん、まあ最近来てないですけど、
1: うん、いや、それはもう時期的なものだから、うん、なんか多発しそうな今年じゃない。
0: 確かにこのタイミングだったら、
1: ね、うん、なんか本当にさ10月ぐらいに意味わからん3つぐらいコンコンコンって来たりするじゃん。
0: ある
1: あれやめてほしいな。
0: そう、俺今年の10月はマジ結婚式あるからマジでやめてほしいマジでマジでやめてほしい。
1: 当たりそう、
0: 当たったらマジで
1: 当たりそう。
0: 俺こういう時に当たるから。
1: 俺結構晴れ男だから頑張ってさ俺が。
0: あ、まあうちのワイフも晴れ女なんで、
1: うん、
0: 大丈夫だろうと思って。
1: でもお前と一緒だったらダメだろ。
0: あ、でも海とか行く時は大体なんかいい気候に見舞われるから。
1: 海とか行かないじゃん、プロポーズの時だって天気悪かったんだろ。

0: いやだから悪い予定だったけど、うん、そのなんとか乗り越えられたぐらいの晴れた晴れ間が見えた。
1: ピーカンでありたくない、まあまあ、結婚式の日とかってそうだな、あのバサバサなんか鳥とかさバサバサバサって
0: 鳥とかさ
1: イメージよイメージ風船ピーって飛ばして鳥バサバサバサの青空みたいなさ
0: 確かに
1: そうあってほしくない。
0: 一回さ結婚式で風船を飛ばす結婚式に立ち会ったことあるんだけど、うん、沖縄でね、
1: うん、
0: もうその時死に風強かったわけよ、
1: うん、
0: あの上がらない横にフンって思い描いた絵を撮れていない、う
1: ん、ふわーじゃねえ
0: ふわーじゃねえスン横移動
1: 横殴りの風が起きてたわけだな
0: 横殴りの風船だったな。
1: 曲いきましょうか。
0: はい、
1: はい、最後の曲
0: じゃあ本日ラストの曲ですね。
1: はい、
0: ちょっとね本日ラストの曲は、キックスカンクールで住所をかけていきたいと思います。
1: はい
0: はい、この住所はあれちょっと待ってよいつもこれが遅い。あはい、岡村康之とのフィーチャリングですね、
1: うん、
0: 2018年の8月29日、アルバムの前にシングルに出た作品ですね。客演に岡村康之を迎えて、サウンドプロデュースは田谷光一とクレバが担当しています、うん、フレーズを軸にラブをテーマに書かれたラブソング MCU リトルクレバそれぞれの愛の形と、岡村康之の、甘く力強いボーカルが、キックらしい遊び心と、溢れた一曲となっています。
1: はい、じゃあちょっと時間もしてるので、はい、早速本日最後の曲に行きます。キックザカンクルールで住所。

作った合言葉忘れちゃったら愛を溶かす。その度また初めからあの日以上にマジでかます。誰が何と言おうが永遠にラブ、ずっと恋人終わりなく君に入れた熱い感触は未だ変わらず満足。

0: はい、キックザカングルで住所でした。
1: はい
0: はい、
2: いいかもん。
0: まあ恋愛の曲だよね。
1: そうだね。
0: おのそれぞれの好きなこととかものとか、うんうん、リトルだったらイン、 MC だったらゲームがどんな感じで好きかっていうのをなんか恋愛とちょっとダブルミーニングな感じでやってる。
1: これ出た時なんかいいなと思って、俺まだ結婚してなかったからさ。
0: あ、軽快ではあるよね。
1: そう、
0: うん、
1: 軽快な感じのキックが来たと。
0: うん、2018年、うん、だからアルバムの出してすぐの、うんうん、すぐというか次のシングルだった
1: ね。あ、そうだね。
0: 意外なところで岡村康幸、うん、
1: どういう
0: ことなんだろう ね。で同じ時期にさマクガフィン出してるじゃん、ライムスタート。なんでこいつ立て続けに来たと思った
1: の。なんかあるよね。なんか俺なんか
0: えお前そっちもですかって思ったもん、うんうん。
1: なんかそういう FG でなんかあったのかな。
0: あったのかもしれないね、うん、かも逆か。
1: まあ確かに
0: 一緒に曲やりませんかって、どっちにも出して、
1: どっちも
0: どっちも OK して。
1: そうやさ、あの BPM 聞きましたよ。
0: 聞きました、
1: うん、
0: ああクラバが全部食ってるやつ。
1: 完全に食ってたね。
0: 食ってるよね、
1: 完全に食ってたね。
0: そもそもさ BPM とさ KREBA で踏めるのがさ、うん、ダメよもう。ダメダメダメ、そんなことやっちゃ
1: ダメだよね、
0: うん、ダメダメ。
1: いやあれは完全に食ってましたね。
0: 食ってたな。
1: そしてスキル高くね。
0: 高
1: なんかもう車の曲俺最近歌えなくなってるもん。わかる、
0: わかるわかるわかる。
1: 車の曲あの歌い前まではこうもう馴染んでさ歌いやすいと思ったけど、
0: そうそうそう、なんか
1: 最近の車の曲も歌えない。
0: うん、クレバの進化ここに来てきたかって感じじゃない。ここ3年ぐらい
1: マジで練習しないと歌えんわ。あれ
0: 歌えんやから、うん、
1: 客演なんて特によ。
0: もう食うなよって思ったもん。若手を、
1: うん、
0: クレバの曲じゃんって思っちゃった。
1: クレバフューチャリングクリボは
0: すごいなって思ったな、うん、でもあの子も若いんでしょ。クリボは
1: ね、若いと思う。だいぶ20前半ぐらい。
0: だからこのあれとマッチョとやった時にクレバはかっこ悪いやつをやらないって言ってたから、うんうんうん、まあ認められたんだなと思って。全く知らないけど、
1: まあなんかちょこちょこディグってたら、
0: うん、出てくる有名な曲、
1: これ聞いたことあるなみたいなのは出て
0: くる。マジ、
1: うん、
0: 一切知らない俺。
3: エンディングトーク。
0: はい、じゃあエンディングトークしていきましょう、はい、来週のテーマいきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 来週のテーマキックザカンクール特集、アルバムキック特集。
0: はい、
1: はい、キックザカンクール
0: のもうぶっ続けていきますよ。アルバムちょいと遡って、うん、これが2022年だから、そうだね、次その前が2017年、うん、キックというアルバムが復活、キックザカンクールの時に出したアルバムがあるので、それからまた3曲を選んで、
1: はい、
0: やっていきましょうか。ちょっとね来週再来週とですねお仕事でして、
1: おやおや、
0: まあ、たまにしかできないウィークエンドチャンプルですが、うん、楽しんでもらえたらと思っておりますよ。私は
1: そうですね、
0: はい、頑張っていきましょう、
1: まあ、真面目にならず頑張っていきましょう。
0: 頑張っていきましょう、はい、はい、じゃあ今週お送りしました MC ケンジと
1: 水城でした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

0: JOZZ0BTFM こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear Hello, this is FM

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへて君の居場所で声が聞こえる上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽

衝動。たまに一休みいただく十字架に晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間。バラビンバラブンとすりゃ生きていなせな客になる。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元笑い

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。野越え山越え谷越えどこへ君の居場所で

初期衝動、たまに一休みいただく十字架に晩飯はジャンプルー、俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃ苦になん、日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元は

0: 東行きヒット有チェーサや、はい、中夜那覇松山なださや どう心配しないでおじについておいで。
1: おじ恥ずかしいだるわけよね。
0: しゃべんちゃべんあびゃびゃしやおじに任せなさい。はい、レッツゴー、はい

今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが詩にし歌にし絵にした。この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作っていく形。未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでいく輪立ち。みんな主人公それぞれの話。

いつきよき、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集おう。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

生まれてすぐにミドルガイに捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるにゃ。なんか世間はゴルニャウイルスでデイジしてるみたいだね。ママも見せしめてヤグマイよ。人間の皆

0: まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

串の比嘉さんのお話。ふっさぎバカ由来。なぜ平君氏、中宇関氏、新馬氏という三名の神様がそこに祀られておるか、なぜその人たちの子孫はおらないかという話をしましょう。この平君氏と新馬氏、中宇関氏の三名は、上納時代の上納を首里に治める取締役だったそうだ。その下にも何名か個人から徴収する人たちがおったんだが、その上の偉い人がこの三名だった。ある時、首里からその土地から出ただけの分、本当に上納を納めているのかという調査に来たそうだ。この部落には一番奥の方にトゥンチプクジーという田んぼがあってよ。そのトゥンチプクジーという田んぼは当時のノロの私へそくりとして隠して、ここからは上納米を出さんようにしていた。それで土地調査に来た人たちにもここだけは見せなかったわけだ。この平君氏と中宇関氏、新馬氏の三名がよ、もしもこのトゥンチプクジーがバレた場合に、僕ら三名は大変なことになるな、ということで、わざわざよ、この三名が後を追いかけていってね。首里から来た人たちは片原近くまで行っておるんだが、実はトゥンチプクジーという田んぼがあって、今まで隠してあったが、いよいよばらさなければいけない時期が来たので、ばらします、ということで首里から来た人たちにトゥンチプクジーを見せたそうだ。それからだ、ここのノロは私へそくりがなくなってね、当たり前にノロが取る分だけをもらうようになったわけだ。私が亡くなったノロは、サクイジティ怒って、平君氏、中宇関氏、新馬氏の三名には、もう後継ぎができないように、死に谷切りるよ、子孫よ耐えなさい、と言って、うがんうさぎた、祈ったから、その、平君氏、中宇関氏、新馬氏には子孫が亡くなったそうだ。そしてその三名も年を取って死んだから、みんなと同じところに葬るのはまずい、この人たちは悪い人であるから、ということで現在

際、浄水場のある川の下にふっさぎというところがあるが、そのふっさぎの川のそばの石岩柄、石がゴロゴロしているところに葬ったわけです。それから月日が流れて、ムトゥヒジャという家がこの三名のアガミグトゥ、祭りごとをしないといけない役割になったそうだ。そして何かその家に面倒なことが出たもんだから、物知りのところに行ったら、この平君氏、中宇関氏、新馬氏の遺骨をね、川のそばの水ジタジタしたところに置かないで、いいところに置きなさい、ということを言われたそうだ。それでその時に墓を作って、三名一緒に納骨したわけだ。私が子供の頃には、三名の遺骨は南蛮亀に入っておったんだが、その南蛮亀は確かなくなって、遺骨だけが川のそばの石の下にあった。そしてそこから骨を出した時に、石のキセルが三つ出たんだ。それで確かに三名葬られているな、ということで、現在は串の共同墓地のそばに三名の墓を作って、石キセルも三個入れてあるよ。

0: 三原のトーマさんのお話。三原の始まり。トーマの文中は小八師王のクワーマーグア子孫で大きい文中だよ。小八師王の墓は挿し木にあって、私のお父さんが頑丈健康な時はいつも拝みに行きよったさ。昔は三原からはティーマの土地、またその上の方はアブの土地、そしてカヨウまたはカヨウの土地であった。だから三原に何か用事がある時にはティーマのさじ、役場の小使いが触れていたわけさ。だけど私が嫁に来てからティーマと三原が大へ喧嘩したわけ。三原には島袋屋のおじい、小橋川のお父さん、そしてもう一人と三人の武士がいたわけさ。ティーマブラックの人たちにあんまりひたひたさっていやバカにされてね、首里那覇からの遺文気流人といって、村の百姓たちがあんまりバカにするもんだから、
1: 藩士しえならん、このままではいかん
0: と言って喧嘩しに行ったわけさ。死ね垣橋に立ってよ、向こうが攻めてくればすぐ取って投げてやるという勢いで待っていたって。そしてティーマは大江に負けて、それから三原は分あざしたそうだ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

愛妻愚数用空うがまびら東西生あら島口ラジオ体操パジミヤビラ生きういいじゃち岩盤インソーリオ。

Change Living Comfortably 暮らしを快適に変える株式会社松電が午前8時をお知らせします。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区徳本さんのお話。猿になった金持ち。あるところにね、とっても大金持ちのおじいちゃんとおばあちゃんがいたそうだよ。またその隣にとっても貧乏者で、毎日のご飯も一食食べたり二食食べたりするほど貧乏なおじいちゃんとおばあちゃんがいたそうだ。大晦日の晩に坊さんみたいな旅人が通りかかって、大金持ちのおじいちゃんとおばあちゃんのところに行って、通りがかりの旅のものですが、今晩一晩泊めてもらえないでしょうかと言ったら、この大金持ちのおじいちゃんおばあちゃんは、自分たちは人は泊めたことがないからできないと言って断ったそうだ。そこでは大晦日だからごちそうもたくさんあって並べて食べていたけれど、断られたそうだ。それで仕方なくこの坊さんは貧乏者のおじいちゃんとおばあちゃんの家に行ってみたら、じいる、いろりに火を焚いて、火を眺めて二人とも座っていたそうだ。それでこのお坊さんが、私は旅の者ですが、泊まるところがなくて、大変恐縮ですが、一晩泊めてもらえないでしょうか、とお願いしたら、そのおじいちゃんおばあちゃんは、正月だけど、うちは何一つ差し上げるものがなくて、それでもよかったら、どうぞお泊まりください、と言ったそうだよ。しばらくすると、そのお坊さんが、おばあさん、鍋に水を入れていらっしゃい、って言ったそうだ。そして、そのお坊さんが言うように、鍋に水を入れて、がーく、鍋を吊り下げるものに鍋を下げておくと、お坊さんが何か一つ二つこう鍋に入れて炊いた。それがたちまち豚の肉やら大根やらのたくさんのごちそうになってね。それでおじいちゃんおばあちゃんは大変喜んで、火を焚いて火正月しようと思っていたけれど、ごちそうを作ってもらっていい年を越したそうだ。それで翌日またお坊さんが、おばあちゃん、この鍋にお湯を沸かしてきなさいと言ったので、この坊さんが言う通りお湯を沸かして、どうしますかこのお湯はと言ったら、どう、さあこのお湯

湯でね、おじいちゃんおばあちゃん浴びてごらんなさいと。坊さんの言う通り浴びたら二十歳に若返ってね、もう大喜びだったって。するとその後から大金持ちのおじいちゃんおばあちゃんがこの人たちを見て、どこから来たんですかあなた方は、と言ったら、いや私たちはそこのおじいちゃんおばあちゃんですよ、と。大金持ちの夫婦はまさかと思ったけれども、どうしてこんなにあなた方は若返ったか、と聞いたら、いや昨夜お坊さんが来てね、一晩こっちに泊めてもらったお礼としてね、ごちそうも炊いてくれたし、こんなに若返らせてもらってね、こんなに喜んでいるんだよ、と言った。この大金持ちのおじいちゃんおばあちゃんは欲張りだから、どこへこのお坊さん行きよったか、と聞いて、ああ、向こうの方に行きよった、って言ったら、そのお坊さん追いかけていってね、ぜひ私たちも若返らせてください、と言ってお願いしたもんだから、もうお坊さんはこやつらはと思ったんだろうね。ところが何とも言わないで、じゃあ鍋にお湯を沸かしなさい、そしてそのお湯であんた方も夫婦も浴びてください、というものだから、言われるように浴びたら、おじいちゃんとおばあちゃんは猿になってしまったそうだ。それで猿になってしまったもんだから、もうこの金持ちの家には誰も住まないでしょ。その貧乏者のおじいちゃんとおばあちゃんたちにね、この家はあんた方にあげるから夫婦仲良く暮らしなさいよ、と言ってお坊さんは帰ったそうだ。それから若い夫婦は喜んでそこで仲良く暮らしたそうだ。ところが猿になったおじいちゃんおばあちゃんはね、毎晩庭の前にある石に座って恨めしそうにこの家を眺めていたそうだよ。毎晩来てうるさいほどキャーキャー泣くもんだから、今度また訪ねてきた旅のお坊さんに若い夫婦が会ってね、こうこうこういうわけで庭先に毎日猿が来てキャーキャー泣いてしょうがないんですけども、どうして追い払ったらいいですか、と聞いたら、じゃあね、この猿が来る前にその石を焼いておきなさい、と教えたそうだ。そしたら猿はその石が焼かれていることもわからないで、いつもの通りその石に座ったわけね。それから猿はお尻を焼かれて火傷して真っ赤になってしまったそうだ。猿のお尻が赤いのはね、その後からのことらしいよ。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

瀬高地区西平番喜さんの話です。うない神と船旅。昔はね、神事をする女の人はものすごく位が上だった。男が旅に行く場合、親でも娘の髪の毛を、兄弟でも妹の髪の毛をお守り代わりに懐に入れていきよった。うない神の髪の毛をお守り代わりにしてね。うない神が場合によっては神通力のような神秘的な力があるということを信じていたんだな。ある家庭でお父さんが当世に乗って唐に行くことになったんだ。補佐役となって兄も行くことになった。二人とも妹から髪の毛をうない神のお守りとして持って行ったわけだな。それでその家ではお母さんと女の子と平和な家庭を守っていたわけ。女の子は毎日布を織っているわけだが、ある時お母さんが外から帰ってみたら、女の子が旗で居眠りしているんだ。どうも両家の子女が旗で居眠りしているのはみっともないでしょう。だから恥ずかしく思ったんでしょうね。おいと呼んでも聞こえないのか起きないわけさ。あとはそばに行って、えーひゃーと顔を叩いたもんだから、女の子ははっと目が覚めて、だ、やっちや。兄さんは助けたけれど、たりやよ、泣くてんやたるむん。お父さんはもう少しだったのに、手を触ったが手を離してしまった、と言うんだな。このお母さんは、このふりむん、バカ者、と怒ったわけだな。娘は涙ぐんでるんだよ。やっちやたしきたしが、たりやうらんだたん。お兄さんは助けたけれど、お父さんはいなくなってしまった、と。四五日後の情報では、当選がナンパして、それで、やっちーは板切れに捕まって浮いているところを助かったんだな。しかしお父さんは、行方不明になった。そうしたらあの娘がよ、もう少し手が届けばタリーを捕まえていたが、と言った。もう少しで手が届くところだったんだが、お母さんに叩かれてしまったもんだから、目が覚めてしまってよ、タリーを捕まえきれなかったんだな。もしこの娘が座敷で眠ってて、夢を最後まで見ておったならば、あるいはタリーまで助けられたかもしれない。だから、布端の上で居眠りしてはいかんという話。

宮里地区比嘉幸秀さんの話。名護のカエルと元部のカエル。名護のカエルと元部のカエルがいてよ。ある時、名護のカエルが元部の町を見に行ったら、元部のカエルもまた名護の町を見に行ったそうだよ。名護と元部からぴょんぴょんぴょんして飛んできたら、ちょうど勝浦岳の下で2匹のカエルがあったわけよ。そしたら元部のカエルが名護のカエルに、お前どこ行くかと言ったら、俺元部の町を見に行くんだが、元部のカエル、お前はどこに行くのかと言った。名護の町を見に行くと、これから名護の町を見に行くには遅くなるね。ちゃが、どうだ、勝浦岳の頂上に登ってみよう。勝浦岳の頂上からは名護も見えれば元部も見えるはずよ、と名護のカエルが言ったら、あはあ、なるほど、名護のカエル、なかなかいい考えだ、じゃあ行こう、と言って2匹はぴょんぴょんぴょんして飛んでよ、勝浦岳の頂上に登った。頂上まで登ったんだが、だあ、カエルの目は後ろの方にあるだろう。だから名護のカエルが元部の方に背伸びしてみてよ。元部も名護みたいだな、と言ったと、今度は元部のカエルが名護の方に向かってよ、背伸びしてみて、名護も元部みたいだな、と言って2匹は山を降りて帰った。家に帰った名護のカエルはよ、お父さんお母さんに、元部を見てきたよ、見てきたんだがよ、元部も名護みたいであった、と言った。え、そんなことはないが、どんな風にして見たのか、と聞いたら、こんなにして見た、と。じゃあお前は元部の方に背伸びをして名護を見たんじゃないか、と。そういう話だな。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜神薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市梅佐の与座自動車、スタッフの与座です。北部でスーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。マッチョイビンド。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

0: い、おばあちゃん歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でねリハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
3: ただいま午前9時をお知らせします。
4: この時間は再放送をお届けします。